0: 75. žalm.
1: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Zbormajstrovi na nápev Nezahub. Asáfov žalm, pieseň.
2: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Tvoje meno je blízko. Rozprávajú o tom tvoje divy. Ja určím čas, keď budem súdiť spravodlivo. Hoď sa zem so všetkými obyvateľmi chveje, ja sám som upevnil jej stĺpy. Chvastúňom hovorím, nevychvaľujte sa. Bezbožníkom, nedvíhajte rohy. Nedvíhajte si rohy dovysoka. Nehovorte s drzo vypetou šijou. Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. Len Boh je sudca. Jedného poníži, druhého povýši. Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom. Z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj s kalom vypijú do dna. Ja však budem plesať na veky, ospevovať budem Boha Jákobovho. Postínam všetky rohy bezbožníkov a vyvýšia sa rohy spravodlivého.

0: 76. žalm.
1: Boh je známy v Judsku. Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Asáfov žalm. Pieseň.
2: Boh je známy v Judsku. Veľké je jeho meno v Izraeli. V Šaléme je jeho stan. Na Sione má svoj príbytok. Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane. Jasom a velebou prevyšuješ vrchy odveké. Údatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom. Všetkým bojovníkom ochablí ruky. Tvoja hrozba, Bože Jákobov, omráčila jazdca i koňa. Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. Dávajte sľuby Hospodinovi, svojmu Bohu, a splňajte ich. Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme.

0: 77. žalm.
1: Úpenlivo volám k Bohu. Pre zbormajstra Jedutúna, Asáfov žalm.
2: Úpenlivo volám k Bohu. Volám k Bohu a on ma vypočuje. V deň svojho súženia sa pýtam Pána. V noci neúnavne vystieram ruky. Moja duša odmieta útechu. Rozpomínam sa na Boha a vzdychám, rozjímam a môj duch sa trápi. Viečka mi držíš otvorené, som rozrušený, nemôžem ani hovoriť, premýšľam o dávnych dňoch, o rokoch pradávnych. V noci si spomínam, ako som hrával na strunách, premýšľam a môj duch uvažuje. Zavrhuje vari Pán na veky a neprejaví už priazeň. Navždy sa skončila jeho milosť a prestane hovoriť ďalším pokoleniam. Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo. Povedal som si, je to moja bolesť. Zmeniť to môže pravica Najvyššieho. Chcem sa rozpomínať na Hospodinove skutky, premýšľať o tvojich dávnych divoch. Uvažovať chcem o všetkých tvojich činoch, rozmýšľať o tvojich skutkoch. Bože, tvoja cesta je svätá. Ktorý Boh je taký veľký ako náš Boh? Ty si Boh, ktorý robí divy. Svoju moc si dal poznať národom. Mocným ramenom si vykúpil svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. Videli ťa vody, Bože. Videli ťa vody a rozochveli sa. Ba aj hlbiny sa zvírili. Z oblakov sa valila voda, v mračnách duneli hromy a tvoje šípy lietali. Tvoj hrom zaburácal vo výchrici, svet osvecovali blesky, zem sa triasla a chvela. Tvoja cesta viedla morom, tvoj chodník cez šíre vody, no tvoje stopy nebolo vidieť. Svoj ľud si viedol ako stádo, Mojžišovou a Áronovou rukou.

0: 78. žalm.
1: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Asáfov poučný žalm.
2: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Svoje ucho nakloň k slovám mojich úst. Chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čias, čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali. Nezatajíme ich deťom. Budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Jákobovi určil ustanovenia, Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia, pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálým srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. Lukom vyzbrojení Efraimovci zutekali v deň boja. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona. Zabudli na jeho skutky a na divy, ktoré im ukázal. Pred ich otcami robil divy v egyptskej krajine na Coánskom poli. Rozdelil more a previedol ich, vodu postavil ako val. Vodne ich vodieval oblakom a svetlom ohňa v noci. Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva. Vyviedol riavy zo skaly a vody nechal tiecť prúdom. No oni ďalej hrešili proti nemu. Na púšti sa priečili najvyššiemu. V mysli pokúšali Boha. Žiadali pokrm podľa svojich chúťok. Reptali proti Bohu a hovorili: môže Boh prestrieť stôl na púšti? Skalu síce udrel tak, že tiekli vody a prúdili potoky, no môže dať aj chlieb a svojmu ľudu pripraviť aj meso? Počul to Hospodin a rozhneval sa. Vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vyšľahol aj proti Izraelovi, lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. Zhora rozkázal mračnám a uvoľnil vráta nebies. Mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli. Dával im nebeské obilie. Sýtiť sa smeli anielským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. Spustil na nich spršku mäsa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok. Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov. Najedli, ba presítili sa, doprial im, čo si žiadali. Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach. Keď Boží hnev vzplanul proti ním, pozabíjal ich popredných mužov a pozrážal junač Izraela. Napriek tomu ďalej hrešili a neverili jeho divom. V márnosti teda ukončili ich dni a v predčasnom skone ich roky. Kedykoľvek ich trestal smrťou, hľadali ho, opätovne vyhľadávali Boha. Rozpamätúvali sa, že Boh je im skalou, Boh, najvyšší, je ich vykupiteľ. Ústami ho však klamali, jazykom mu lúhali, ani svojim srdcom neboli pri ňom, nezostali verní jeho zmluve. On však bol milosrdný, odpúšťal vinu, nedopustil záhubu, často odvracal svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť. Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý zaduje a nevracia sa. Čo sa mu len navspierali na púšti a natrápili ho na pustatine. Znova pokúšali Boha, zarmucovali svätého Izraela. Nepripomínali si jeho mocnú ruku ani deň vyslobodenia z útlaku, keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na Coánskom poli. Ramená riek a toky premenil na krv, aby sa nemohli napiť. Poslal na nich hmyz, aby ich štípal, žaby, aby im škodili. Ich úrodu vydal na pospas hmyzu a plody ich náma i kobylkám. Ich vinič zbil krupobytím a sykomory ľadovcom. Ich dobytok vydal krupobytiu a ich stáda bleskom. Poslal na nich páľavu svojho hnevu, prudkého hnevu, prchkosti a súženia, húf poslov záhuby. Uvoľnil cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril pred smrťou, ich život vydal na pospas morovej nákaze. V Egypte pozabíjal všetko prvorodené, prvotiny plodnej sily v chámových stanoch. Svoj ľud však viedol ako ovce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo, bezpečne ich vodil, nemuseli sa báť, no ich nepriateľov pohltilo more. Priviedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo získala jeho pravica. Vyhnal národy spred nich, meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu a v stanoch pohanov ubytoval izraelské kmene. Pokúšali však Boha, najvyššieho, vzdorovali mu a nedbali na jeho ustanovenia. Odklonili sa a spreneverili ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivý luk. Urážali ho na obetných výšinách a modlami ho podnecovali do žiarlivosti. Boh to počul, rozhneval sa a úplne zavrhol Izrael. Opovrhol príbytkom v Šile, stanom, v ktorom prebýval medzi ľuďmi. Svoju moc vydal do zajatia a svoju okrasu do rúk protivníka. Svoj ľud vydal meču a zanevrel na svoje dedičstvo. Ich mládencov strávil oheň, ich pannám nespievali svadobné piesne, ich kňazi padli mečom a ich vdovy neplakali. Pán však precitol ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom. Odrazil svojich protivníkov a vystavil ich večnej potupe. Zavrhol Jozefov stan. Ani Efraimov kmeň si nevyvolil, no vyvolil si Júdov kmeň, vrch Sion, ktorý miloval. Postavil svätyňu pevne ako nebesia, ako zem, ktorú založil na veky. Vyvolil si Dávida, svojho sluhu. Vzal ho od ovčích košiarov, odviedol ho od dojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Izrael, jeho dedičstvo. Pásol ich s bezúhonným srdcom, skúsenou rukou ich vodil.

0: 79. žalm.
1: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Asáfov žalm.
2: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Poškvrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem zmenili na rumovisko. Mŕtvoli tvojich služobníkov vydali za pokrm nebeským vtákom, telá tvojich zbožných dravej zveri. Ich krv prelievali ako vodu okolo Jeruzalema a nemal ich kto pochovať. Svojim susedom sme sa stali terčom potupy. Svojmu okoliu sme na posmech a hanu. Dokedy ešte, Hospodin? Chceš sa stále hnevať? Dokedy bude tvoja žiarlivosť horieť ako oheň? Vylej svoje rozhorčenie na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, na kráľovstvá, čo nevzývajú tvoje meno. Veď zožierali Jákoba a pustošili jeho obydlia. Nevyčítaj nám viny predkov, ponáhľa sa nám v ústrety so svojím zľutovaním, lebo sme úplne bezmocní. Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena. Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. Prečo majú pohania vravieť, kde je ich Boh? Nech pohania pred našimi očami poznajú pomstu za preliatú krv tvojich sluhov. Nech k tebe prenikne vzdychanie zajatých. Mocou svojho ramena zachovaj synov odsúdených na smrť. Našim susedom sedemnásobne odplať dolo na hanobenie, ktorým ťa tupili, Pane. My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať na veky, z pokolenia na pokolenie, rozprávať o tvojich chválihodných činoch.

0: priatelia, sme tu opäť, zase je náš čas, takže za mikrofónom je Lenka, prajem vám požehnaný deň.
1: Za mikrofónom je tiež aj Ľudka, ahojte.
2: A taktiež na záver Mimo, ahojte.
0: Tešíme sa na vás v našej pohodičke, no a my tu máme pohodičku a tá dnešná téma, o ktorej sa budeme spolu rozprávať je cirkev. Cirkev, ktorá je na chválu jeho slávy, alebo na chválu slávy jeho milosti. Ako je to napísané v liste Efeským, hneď v prvej kapitole zo začiatku dokonca trikrát je spomenuté toto slovné spojenie, takže poďme na to.
2: Poďme.
0: No tak čo vlastne o tej cirkvi, ktorá by mala byť na chválu jeho slávy? Lebo tam hneď apoštol Pavel písal, že vy svätí, bratia, verní v Kristovi. Čiže to je presne o cirkvi. Tí, ktorí patria Kristovi, sú súčasťou jeho tela.
1: Ja si myslím, že keď hovoríš tieto slova, keď ich počujem z Božieho slova, tak si spomínam na prvú cirkev, lebo podľa mňa tá prvá cirkev je také baby, také dieťatko, ktorá nebola dokonalá, pretože keď si čítame listy a tak ďalej, tak vidíme, že zápasili naozaj s kadečím, ale to prvé spoločenstvo, keď si čítam skutky apoštolov, bolo o tom, že oni v podstate boli stále spolu. Čítali si slovo, mali večeru pánovu, stále boli v chráme, boli jednomyselní, všetko mali spoločné, že musela tam fungovať taká naozaj jednota a tí ľudia museli silne zažiť Krista. Že naozaj, aj keď čelili proste prenasledovaniam, ale nie prenasledovaniam, ako možno čelíme teraz, že ja neviem, niekto sa zo mňa smeje, že som kresťan, alebo takéto veci, ale im išlo naozaj o krk. Ale zároveň, keď si čítam skutky apoštolov, vždy ma nadchne, ako oni boli nadšení. Žiť je Kristus a zomrieť je zisk, ako hovorí Pavol. Že v tej dobe, ktorá bola oveľa možno ťažšia, čo sa týka prežitia a života, tak oni mali nadšenie, pretože zažili tú slávu. Že podľa mňa, ak chceme oslavovať Boha za jeho slávu, my musíme tú slávu zažiť. A to určite nejde cez tradície, cez nejaké postupy a nejaké náboženské úkony. To podľa mňa sa úplne minie účinku. Ale verím aj jednej veci, že keď som ja bola veľmi úprimná a veľmi hladná po Bohu, a ja teda nie som originálne z evangelikálnej cirkvi, ale z tradičnej cirkvi, tak si pamätám, že ja som všetko brala doslovne a Duch Svätý na to odpovedal. A ja som bola naplnená Duchom Svätým. Aj s jednou kamarátkou si pamätám, že ja som bola úplne hotová. Nevedela som, čo mám so sebou robiť. Alebo Boh sa ma veľmi dotýkal konkrétne. A verím, že Boh odpovedá presne na toto. Na hlad a smet po ňom. Keď sme po ňom hladní a smední. Kdekoľvek, ktokoľvek sa nachádza. On pozná svojich.
0: Áno.
2: No, je to úplne, keď ja teraz počúvam Ľudka, tak si spomínam na také moje začiatky, keďže som uveril niekde v 17 rokov môjho života, tak som presne nad tým rozmýšľal, že ako som niekedy pozeral na cirkev alebo na kostol, keďže ja tiež akože pochádzam z tak z tradičnej akože cirkvi a teraz nechcem akože nejaký kritický vôbec, ale chcem byť taký osobný, ako ja som to vnímal, môj život proste ako chalan, ktorý proste žije. A súčasťou bolo toho, že raz alebo dvakrát za rok som bol v kostole. A vtedy, keď som bol taký neveriaci, fakt vôbec som neveril, akože nejako neriešil som život s Bohom, alebo že či Boh je, alebo to, tak si uvedomujem, že aj napriek tomu, keď som tam bol, tak som ako keby veril tomu, že Boh je, ale nebol to ten život. Nebola to ako keby pravda v mojom živote, že jednoducho žil som niečo úplne iné. Proste bol som nastavený s tým, že v mojej mysli vôbec nebolo rozmýšľanie o tom, či vôbec Boh je, alebo či Boh dnes so mnou je v tomto dni, alebo chce niečo odo mňa Boh, alebo kto je Boh. Ani som ho nehľadal. A uvedomujem si, že to slovo cirkev, mnohí ľudia, keď to počujú, tak im to ako keby dvihne tlak vo vnútri.
1: Je také, hej? Čo chladné, lebo, hej, bez života.
2: Tak to bolo, ja som to tiež tak vnímal. Boli sme, hej, otec povedal, ideme do kostola, lebo sme dlho neboli, alebo že mali by sme ísť. A ja zrazu, že prečo? Akože kvôli čomu?
1: Hej.
2: Prečo ísť do kostola, hej? A to som bol za to vďačný, že napríklad my sme neboli nutení vôbec. Nás otec nenútil, že ak by sme chceli, ideme, ak nie, v pohode. Ale párkrát som sa stretol v živote s tým, že či už v rodine, alebo tak, že a musíte ísť do kostola, lebo dlho ste už neboli a proste patrí sa ísť do kostola. Hej? Mm-hmm. Bolo to prinútenie. A mne sa o to viac to zhnusilo, musím to tak povedať.
1: Hej.
2: Ja som fakt osobný, ale takto to je proste, no. Ja to nechcem skrývať. Jednoducho som to nenávidel, že musím ísť do kostola sedieť tam a vôbec na čo, aj tak to nepočúvam. A čo, že tam farár kázal, alebo to bolo úplne niečo, čo ja som absolútne ani neživo jedným uchom dnu a druhým von. Ani do jedného ucha proste to nešlo. Ja som tam
1: ani
2: sedel,
1: zvuk, ani obraz.
2: A bol som duchom, úplne okná som pozeral, aké boli krásne farebné.
3: To si aj ja pamätám, okná som sledovala.
2: Ale ja teraz nekritizujem ten kostol, ale ten spôsob, že ak je tam tlak, alebo že človek musí ísť, proste to už je niečo, automaticky človek si urobí, že nie. Nie, lebo ja nemusím. Prečo musím? Ja môžem, a Boh chce, aby som bol, ale nemusím. Mhm. Boh mi dáva na výber, hej? A toto, keď som ťa tak počul, tak mne toto išlo v hlave úplne, že toto boli také moje začiatky a nechcem v tom ďalej pokračovať, lebo to by som iba ja rozprával o tom, ale neviem, ako to vy vidíte, Lenka, ty napríklad.
0: Tak to je veľmi zaujímavé, lebo tiež, jak ja vás počúvam, tak mne úplne napadlo, že pre mňa cirkev boli moji rodičia, keď som sa narodila, pretože oni boli veriaci a to je to, čo ja ako malička, jak som rástla, tak to bol taký obraz, že som videla, že oni milujú Boha a všetko robili skutočne tak zo srdca, z presvedčenia a niekedy to prinášali veľa obetí, že som videla, že musíme k tomu ako keby podriadiť celý ten beh rodiny, že to nebolo, že cirkev pre nich nebolo len niečo také formálne, že ideme v nedeľu do zboru, do cirkvi. Ale že jednoducho tá cirkev sa žila u nás celý týždeň, od pondelka do nedele. A to som videla, že ja ani som si neoddelovala cirkev ako nejakú budovu. Nikdy som to nemala vo svojej predstave, že pre mňa bola cirkev vždy ľudia. To boli v prvom rade tí moji rodičia, čo som ich videla, ich život, ako žili. A potom, jak som rástla a bola som staršia, tak som pochopila, že aha, že niektorí majú cirkev ako, to je táto budova, tu ideme do cirkvi. A ja som vždy bola taká prekvapená, že cirkev, že to je toto, že nie, že cirkev, že to sú ľudia, že to sú návštevy, ktoré máme. Cirkev to je to, kde my chodíme, kde chodí ocko, proste môj ocko veľa slúžil starším ľuďom a zobral nás celú rodinu. To vám poviem taký príbeh. Naša cirkev, rodina, hej, že... Ale nie, nehovorím rodina, lebo sme patrili samozrejme do cirkevného zboru. My sme vtedy bývali v Lúčenci a tam boli okolo kopanice a bývali tam takí starší ľudia a oni boli strašne šťastní, keď ocko prišiel so svojou rodinou, teda nás všetkých naložil. Ja mám dvoch súrodencov, tak aj mamičku naložil nás do auta a išli sme za tými ľuďmi a oni boli veľmi takí potešení, že také malé detičky ich prišli navštíviť a tešili sa z toho, lebo veľakrát oni nemohli chodiť do toho miesta, kde sme sa stretávali ako cirkev, do tej budovy, tým, že to bolo na kopanici a autobusy vtedy nepremávali, čiže to bolo také, že on vlastne premával k ním, vždy mal večeru pánovu pripravenú, tak ako si hovorila Ľudka, to si úplne spomínam na to, lebo to sme nemohli my ako deti, vieš, že to bolo také, že ocko nám vravá, vieš čo, ak sa sám osobne rozhodneš pre Ježiša, tak presne toto je aj pre teba, ale že teraz nie, a my sme boli ako decka takí veselí, bláznivi, a ja si pamätám jednu príhodu. Ľudia, išli sme na tieto kopanice, cesta tam bola skvelá, potom začalo liať a to boli fakt také plné cesty v takých kopcoch, ako fakt kopanice, tak my sme sa nevedeli dostať domov s tým našim autom, tak si pamätám, že ocko vlastne tým, že sme boli navštevovať starých ľudí, tak oni nám povedali, vieš čo, skús ísť tam vedľajší dom, lenže vedľajší dom, to bolo niekedy fakt ďaleko, že ani si nedovidel svetla večer. No a že tam ten má traktor, že musí vás traktor vyťahnuť a to nás fakt raz traktor musel ťahať celou tou akože cestou z tých kopaníc a to bol obrovský zážitok pre mňa. Takže pre mňa cirkev napríklad je aj toto, že sa hýbeme v takýchto veciach a to bolo pre nás úžasné dobrodružstvo. Ja som si zamilovala cirkev, lebo to boli ľudia, to boli vychádzky alebo návštevy, buď u nás. Naši pozývali hosti, my sme mali každú nedeľu hosti. A veľakrát to boli chudobní ľudia, ktorých pozývali z domova, napríklad dôchodcov, čo chodili. A mali sme plný dom takýchto ľudí. Maminka im navarila a my sme boli s nimi. A mňa to úžasne bavilo ako dieťa. A teraz, keď si na to spomínam, tak ja úplne obdivujem svojich rodičov, že to zvládali. Že ja som to tak nevnímala jak oni, ako hej, službu, ale pre mňa to bolo, že wow, že toto je skvelý život, čo žijeme. Takže toto.
1: To je úžasné. Ja zase mám takú aj negatívnu s týmto a skúsenosť, že toto je môj sen. Raz, keď budem mať rodinu, toto je môj sen. A
0: skopaniť s traktorom.
1: A skopaniť s traktorom.
0: Vieš, čo to bolo?
1: V dnešnej dobe lietadlo. Ale nie, len ja si pamätám, že naozaj to o ľuďoch a o tom, že my milujeme Boha. Že mimo ty, čo si rozprával, čo som zažila teda aj ja, že ťa niekto núti a musíš a ty netušíš, prečo musím a vstanem, sadnem, klaknem, nerozumiem tomu. Ale potom, keď som bola hladná a smedná po Bohu, aj to mi začalo dávať zmysel, lebo Boh na to odpovedal na vieru môjho srdca a veľmi sa ma tam dotýkal. Ale pamätám si aj to, že aké to bolo smutné, keď v mojom blízkom okolí tiež same pozývania a organizovali proste sa kresťania dokopy, ale trpela tým celá rodina a deti, pretože priatelia boli prvorady. Dodnes si pamätám, jeden môj známy mi hovorí, že vieš čo, ja som bol malý chlapec a proste pamätám si, že nikto nám nikdy nepovedal, kto kedy príde a my sme zrazu návštevy spali na posteliach, my sme spali na zemi a ja som nevedel, kto to je. Ja som sa len cítil odmietnutý ako dieťa. Alebo keď ľudia dali viac na také, na stretávanie sa a na také náboženské veci a proste deti išli bokom a nikomu nič nevysvetlili a ten človek už je dospelý človek a hovorí, že pre neho je cirkev niečo nepríjemné, pretože si vždy spomene na tých presladlých ľudí, ktorí mali sladké reči, ale vôbec sa mu nevenovali, ako človeka ho totálne prehliadali. A to aj jeho rodičia. A on si nesie zranenie celý život. A to mi je ľúto, ale to, čo si hovorila ty, je úžasná výzva a pre mňa obrovské povzbudenie, že áno, cirkev sme telo Kristovo. To nie je organizácia, to nie sú stretávky, to nie sú nejaké kafetérie a budovy, lebo teraz mám pocit, že to trošku ide do toho, že máme zhromko a potom zdáme kávičku, čo je super, ale niekedy už je to zhromko a my v obrovskej neúcte, keď tam niekto káže alebo rozprávu, alebo začínajú chváli, ešte sa zbiehame a prídeme neskôr a Boh je tam načas a zneúctuje to podľa mňa toho človeka, ale v konečnom dôsledku Boha, ktorý ho tam postavil. Že trošku také niečo ľachtikárske a na druhej strane také náboženské. Surové, chladné.

0: život. To je jednoducho, to nie sú nejaké formálne veci, ale ten život, áno, prináša to aj obete so sebou, ale je tam zábava. My sme mali zábavu v rodine, ja si toto pamätám a napríklad toto je niečo, čo ja som chcela, aby sme vždy mali v našej rodine. Že ako náhle sa stráca radosť a že je to len o nejakom organizovaní veci, tak už si hovorím, musíme sa zastaviť, o čom to je. Ale ja si pamätám, že my sme mali v rodine zábavu, my sme sa toľko nasmiali s ockou, s mamkou, aj napríklad toto s tým traktorom, to sú príbehy, čo ja si pamätám. Že
1: celý život.
0: Áno, to proste mňa to bavilo, lebo oni boli takí, že presne, keď máš radosť, tak to nie je také, že ako náhle ideš z povinnosti, tak ani tá radosť tam nie je a decka to úžasne vnímajú. Veci vedia vycítiť tak vnútorne, že to zbytočne im rodič povie, vieš čo, ja sa radujem teraz, teším sa, že tam ideme. V živote nám to rodičia nehovorili, ale oni sa tešili. Oni proste sa radovali a my sme tam išli, hej, že toto mi tak napadlo, že naozaj stretnúť sa s tou slávou teba to premení a dávaš ten život. No dobre, tak vrátime sa po pesničke.

0: Poďte, život v cirkvi alebo živá cirkev?
1: Že sme chválou jeho slávy.
0: Áno, presne.
1: Božej slávy.
2: Slávy jeho milosti.
1: Slávy jeho milosti, tak no. To sú také niekedy ťažké slova, až také teologické, keď to vždy počúvam, ale...
0: Mimo, ty máš teológiu, tak ty si na slovo vzatý tu teraz.
1: No, nie až úplne presnú teológiu, ale keď v podstate na papieri je napísaná teológia...
0: Že tak som sa nevyzúvaj z toho.
1: Ale
2: ideš.
1: Napríklad jazyky mi chýbajú. Myslím tie hebrejsky, grécky a tak.
0: Aha.
1: Ale...
0: Zazmažíme.
1: Ale tak ja by som možno pokračoval v tom, čo som spomínal v prvej časti, keď sme sa rozprávali. Ja som tam načrtol takú vec, že skôr ako vníma svet cirkev, alebo také vnímanie, lebo ja som bol súčasťou týchto ľudí, poviem, alebo tejto strany, že tiež som tak mal taký trošku iný názor na cirkev, ale to som chcel povedať, že keď to človek okusí, keď jednoducho zažije ako keby tú chuť vnútornú proste tej cirkvi, tých ľudí, toho života, tak to je úplne niečo iné, hej. A myslím si, že to v každej oblasti života človek proste, keď sa pozerá len tak povrchne na niečo, tak si myslí svoje. Aj na jablko sa môžeme pozerať, ak do ňoho nezakusíme, tak nikdy nezistíme, ako chutí. A to je presne o tom, že keď som spoznal Pána Ježiša, keď som sa rozhodol pre neho, tak si pamätám, že v mojom živote sa stali úplné zmeny, zrazu ma to obsiahlo, ten život na mládeži. Ja som napríklad prišiel ako chalan, ja som vyrástol tak duchovne na chlapčenskej skupinke a nebol som nikdy v mládeži. A po 2 rokoch som navštívil mládež v Bardejove a tamto zrazu úplne som videl inač. Zrazu som videl mladých ľudí, ktorí tiež milujú Boha, ale milujú ho naozaj úprimne, že som videl, že tí mladí ľudia žijú s Bohom každý deň a aj keď mali svoje problémy a ťažkosti ako každý, tak jednoducho mali vieru a s tým išli. A tam som zrazu videl, že čo je cirkev, že ako ty si Lenka vravela, že to nie je, alebo ľudka, že nie je to budova, nie je to chrám, Boh neprebýva v nejakej budove a vonku na ulici proste už nie je. Ale jednoducho, že keď sa hýbeme s Bohom, s Duchom Svätým, jednoducho, že On je v nás. A možno tu by som to prepojil, že naozaj Boh chce, aby to slovo, ktoré vlastne aj Pavol písal a hovoril, že sme chválou jeho slávy, alebo slávou jeho milosti, že jednoducho Boh sa začne prejavovať skrze naše životy, že jednoducho ja som videl mladých ľudí a som vedel, že Boh je s nimi, že videl som tú slávu, že hoci mali niekedy ťažké obdobie, tak som videl svedectva, bol som pozbudený, ako tí ľudia žijú, že vo viere začali dávať, kráčali vo viere a videl som, že Boh je s nimi a videl som tú slávu, že nie ten človek to zvládol, lebo aký on je skvelý, ale že Boh bol s ním. A zrazu môj pohľad z toho takého neveriaceho, keď som kedysi takto žil, sa úplne menil a Boh sa mi začal ukazovať, aký je, aj cez Bibliu, cez Božie slovo. A cirkev jednoducho, to je asi to najlepšie miesto, kde človek môže byť na tejto zemi.
0: Mm-hmm.
1: Lebo takto sme boli stvorení. Jednoducho, cirkev prišla po Pánovi Ježišovi, ale začala, ako ty si vravela, tou prvou cirkvou, to začalo. Ale to je jednoducho rodina, to je život, to sú vzťahy, to je aj radosť, aj smutok, ale je to život, hýbe sa to. A možno ukončím to len tým, že také premostenie, že keď som žil s mojou rodinou tak, že som bol možno raz za rok v kostole, sedeli sme v laviciach a vtedy som proste bol akože, poviem, v cirkvi, ale nebol som účastný, bolo to také mŕtve. A možno mal som okolo seba ľudí, ktorí tiež takto nežili a potom, keď som počul od týchto ľudí, že mal som niečo robiť, lebo sa to patrí, aby to bolo také niečo Božie, nalepka Božie, tak mne sa to, poviem, hnusilo, lebo videl som počas týždňa úplne niečo iné ako v nedeľu, hej, no tak si sadneme, popočujeme, povieme, áno, krásna kázeň, brat farár to takto krásne aj spieval, aj kázal a odídeme a žijeme si svoj život úplne niečím iným. Proste to bola nalepka a ja som si uvedomoval, že ja nechcem byť ako osol, ktorý ide za ďalšími a padne do jamy. Akože, ja som sa pýtal, že prečo to musím robiť? Ja som mal vždy otázku, prečo? A chcel som na to odpoveď. Ak to mám robiť, tak chcem mať aj dôvod, prečo a či to je aj dobre vôbec, hej? Čiže tieto veci ma ovplyvňovali a A cirkev jednoducho človek musí okúsiť. Naozaj, človek keď hľadá Boha úprimne, Boh sa mu dá nájsť a Boh mu zjaví, čo je vlastne cirkev. Že je to proste Božie telo a hlavou je Ježiš Kristus. Ježiš nás vedie, ale sme súčasťou Božieho tela a to je niečo skvelé, že ja som naozaj zaštepený do Božieho tela.
2: No a presne keď ty hovoríš, že ja som mal pred očami teraz takú vec, že keď som sa snažila priniesť evanjelium mojim kolegom, hercom a umelcom, a vedela som, že do cirkvi ich nedotiahnem. Pre nich cirkev bolo presne to kamenné, studené, bez života. Tradícia, mŕtve, nič. A mali trošku také obavy, že či ja nie som z nejakej sekty alebo niečo. A nechcela som im jednoducho tlačiť teraz, že poďte tam do tej cirkvi alebo obraňovať nejakú denomináciu. To vôbec nie. Pamätám si raz, keď som sa modlila s jednou kamarátkou kresťankou, ktorá tiež študovala umenie v tej dobe, tak zrazu nám pán ukázal taký obraz. Lebo sme sa pýtali, že ako im máme svedčiť, lebo my sme z inej planéty pre nich. A v tom obraze som videla ľudí, ktorí boli chytení v sieti, takej sieti pre ryby, a načahovali ruky von a mali úsmev na tvári a strašne sa tešili. A ja som si kladla otázku, že Bože, že vyzerá to zaujímavo, že oni sú evidentne šťastní, ale sú chytení v sieti, že čo to má znamenať? A ešte aj vystierajú tie ruky, že poďte ďalší, poďte sem do tej siete. A zrazu mi proste pán povedal, že vieš čo, že to je moja láska. A že to, čo privedie tých ľudí ku mne, oni sú chytení v sieti mojej lásky. A to, čo ich privedie ku mne, to je láska, ktorú máme my od Boha v srdci a ktorá je tak svieti, je to taká sláva, ako si hovoril na začiatku ten ver, že my už sme len odrazom, zrkadlom, ktoré odráža Božiu slávu, ak Boha skutočne milujeme a ak milujeme ľudí. A to, že bude privádzať tých ľudí k Bohu. A presne sa to aj dialo. Ja si pamätám, že o niekoľko rokov neskôr na to som sa ocitla s jednou bývalou spolužiačkou v tom divadle a ona mi hovorí, že ľudka, ja už poznám aj tvoje chyby, už aj aká si, aj neviem čo, za celé tie roky, ale ja vidím, že ty proste niečo máš. Že vidím, keď si hore, keď si dole, proste keď máš dobré obdobie alebo ťažšie obdobie, že ty máš niečo. A mala som možnosť jej svedčiť, keď ona sama mi podala hovormi. A viackrát si ma potom zastavili nejakí iní kolegovia, že počúvaj ma, jeden bol už taký nazlostený, že teraz si tu sadneš a povieš mi, že prečo sa stále tak usmievaš. A že ja sa stále usmievam, ja som si to ani neuvedomila. A on že hej, ale že už sa poznáme, vidíme, s čím zápasíme, poznáme sa nejakú tú dobu, ale čo máš? Čo to z teba ide? A bol sklamaný, keď som mu povedal, že je to Ježiš. Asi čakali niečo iné. Ale to už nechávam na Bohu. Proste to semienko bolo zasiaté a niektorí z tých ľudí našli odvahu, aby prišli aj do cirkvi, lebo chceli vedieť viac. A verím, že ak cirkev, ako sa rozprávame, nie je nejaké, teraz sa tu budeme hrať, že ako sa máš, mám sa dobre a pritom je mi mizerne. Ale ak sme úprimní k sebe, k Bohu, ak sme hladní a smední po ňom, ak totálne v jednote ho hľadáme a ja už chytám východňarský prízvuk pri tebe. Som si uvedal, keď ho hľadáme. Prebač, mimo. Ja som tiež z východu.
1: Ja som není z východu.
2: Ty nie si z východu, ne, pohode. Ale že keď ho naozaj hľadáme v jednote, ako včera sme sa stretli na modlitbách, proste bolo nás tam asi 5-9 ľudí, alebo proste nejaká malá skupinka a všetci sme boli v takom stave, že sme boli unavení, neviem aký proste, ale sme boli hladní po Bohu. Ja som mu tam zaspávala, som si povedala, ja zaspím ešte keď minútu, tu zatvorím oči, budem spať. Postavila som sa na silu a so mnou ďalší kamaráti proste a začali sme tancovať, vlajkovať, boli sme hladní po Bohu, hovorili sme mu chválu, slávu, proste všetko, čo sme mohli a zrazu bum, proste Boh sa pridal k tomu a odišli sme úplne občerstvení, každý prijal nejaké osobné slovo a vedeli sme, že sa nás Boh dotkol, lebo sme boli spolu, úprimne, každý tak, ako sa cítil, lebo Boh nás príjma takých, aký sme v tom stave, ale ak sme hladní a smední po ňom, tak zrazu, presne, telo Kristovo, je tam život, je tam radosť a uvoľnia sa dary.
0: Takže, to je skvelé, čo ste hovorili, teším sa z toho veľmi. A myslím si, že naozaj cirkev je telo Pána Ježiša Krista a on nám zjavuje tie rôzne funkcie toho tela, lebo telo má mnoho údov, je poprepájané. A je skvelá táto téma. Myslím, že mohli by sme pokračovať aj v tej ďalšej relácii a rozprávať sa v pohodičke o cirkvi, o tele Pána Ježiša Krista, o tom, ako odráža tú jeho slávu. Takže možno je aj taký čas skončiť dnes a potom sa znovu, milí posluchači, s vami stretneme pri našej pohodičke, našich rozhovoroch a ja vám aj dnes prajem, aby ste si užívali. Ak ste v cirkvi Pána Ježiša a máte to vnútorné svedectvo, tak radujte sa, lebo radosť je to úžasné niečo, čo môžeme zjaviť svetu a priniesť im niečo, čo je pre nich chutné, čo je príťažlivé, pretože okolo je veľmi veľa smútku a ja verím, že cirkev má zjavovať tú radosť, ten život. Tam, kde je radosť, je život, je to fajn, tam chceme byť všetci. Takže to vám prajeme zo srdca. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Lenka.
1: Mimo.
2: A nakoniec aj Ľudka.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Každý z nás máme nejakú predstavu, ako by malo vyzerať naše telo. Pozrite sa do zrkadla a viete, že ruky by mali byť asi také, brucho také, menej vrások, dvojitá brada preč. Nie je to úplne presný obraz, ale asi keď vidíme, že sa to zlepšuje, že sa to mení k lepšiemu, tak mi povedal, áno, toto je dobré, že už sa stráca ten sval, potom zase keď narastá, tak hej, máme nejakú predstavu, ako by sme mali asi vyzerať. Tá hlava vie, ako by malo vyzerať telo. A v niečom, ale pozor, veľmi obmedzenom význame, aj hlava v manželstve má mať predstavu, ako by malo vyzerať telo. Ale nie je po fyzickej stránke, samozrejme. Ale muž sa nemá uspokojiť s tým, že jeho žena sa už nezmení. Majú milovať takú, aká je. Bez ohľadu na to, či sa zmení. Ale má túžiť potom, aby sa stávala stále viac a viac tým, čím ju Boh stvoril. Mal by mať pred očami obraz ženy, ktorú vytvoril Boh a veriť, že jeho manželka sa môže takou stávať. A má potom túžiť, má sa za to modliť, nemá do nej rýpať, nemá ju do toho nejak tlačiť, ale má dávať svoje srdce a povedať, Pane, prosím ťa, premieňaj ju. Nie preto, že ju nemilujem takú, aká je, tak ako Kristus nehovorí, no ja nemilujem cirkev takú, aká je, tak musíte sa zmeniť. My vieme, že Kristus nás miluje taký, aký sme, ale napriek tomu chce, aby sme sa premieňali. Pretože chce, aby sme boli nádherní, aby sme boli bez poškvrny a vrásky. Muž má túžiť potom, aby jeho žena bola posvetená, aby, minule sme hovorili o tom, že má túžiť potom, aby sa cítila čistá. Nielen aby bola, ale aby sa tak aj cítila, aby žiarila čistotou. Aby z jej srdca išiel pocit, ja som očistená Ježišom Kristom. Hovorili sme o tom, že si myslím, že práve sestry toto vedia ešte viacej prežívať a ešte viacej sa ich to dotýka, či sa cítia čisté alebo nie. Pre ženy, keď cítia na sebe nejakú špinu, nejakú nečistotu, tak to strašne hlboko ovplyvňuje ich duchovný aj duševný stav. A mnohé sa s tým vôbec nevedia vyrovnať, keď prežívajú nejakú špinu v sebe. Práve preto, bratia, sa máte modliť a túžiť potom, aby vaša manželka sa cítila čistá, aby nemala nejaký pocit, že no, toto je zle, alebo toto je zle. A cítila, áno, Ježišovi Kristovi som očistená. Takže muž túži potom, aby bola jeho manželka taká, ako ju Boh chce mať. Ale samozrejme hovorí sme o tom, že to musí o tú zmenu musí zápasiť v láske. Tak, v takej láske, ako mal Kristus k cirkvi. Teraz, bratia, kto z vás má k svojej manželke takú lásku, ako mal Ježiš Kristus k cirkvi? A má Ježiš Kristus k cirkvi. Nikto sa hlási? Ale to je príkaz. V Biblii je ten príkaz, že tak máme mať milovať. A to, že to nedokážeme, samozrejme, Boh sa nám zmilováva, ale teraz, keď to hovorím, tak to nie je preto, aby som ukázal, že vy ste zlí. Teda hej, vlastne preto. ale tým vás nechcem odbiť, práve naopak, chcem, aby sme o to viacej padli k Ježišovi nohám a povedali, Pane, zmiluj sa nado mnou. Ja viem, že to nedokážem, ani to nikdy nedokážem, ale ďakujem ti za to, že ty to môžeš robiť cezo mňa. Preto hovorím tieto slova, nie aj preto, že vás chcem zdeprimovať, ale keď si človek uvedomí, že sám nesplňa to, čo Boh od neho žiada, tak zrazu je oveľa milostivejší voči ostatným, ktorí nesplňajú Božie nároky. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme my videli to naše brvno v oku, aby sme potom nezdôrazňovali smietky v očiach našich bratov a sestier. Takže preto je tak dôležité, preto to tak zdôrazňujem, bratia, aby ste vy mali na pamäti to, že nemilujete svoju manželku tak ako Kristus cirkev. Že neplníte, nedokážete vyplniť zo svojej snahy ten príkaz, aby potom, keď uvidíte na vašej manželke nejakú smietku, aby ste nemali pocit, no ako ona môže byť taká. Pamätajte na svoje brvno. A to nás má všetkých viesť k jednému záveru, potrebujem Božiu milosť. Potrebujem Božiu milosť pre seba, potrebujem Božiu milosť pre svoju manželku. Nevid Božej milosti, tak to nemáme čo robiť. Ale vďaka Bohu, že máme Božiu milosť, je to tak. Keby nebola Božia milosť, tak sa nemáme o čom rozprávať. Ale problém nás je, že veľmi rýchlo si začneme myslieť, že už tú milosť až tak strašne nepotrebujeme, že už sme celkom dobrí, už sme sa zlepšili. A na to je tu zákon, preto tu hovoríme o týchto všetkých ťažkých prikázaniach, aby nás priviedli naspäť ku Kristovi a nám povedali, ty nemôžeš sám zo svojich síl sa to snažiť. Ty musíš každý deň padnúť pod kríž a povedať, Pane, ak sa nezmiluješ, tak z toho nebude nič. Keď aj ja vidím na sebe, že nedokážem tak slúžiť a nedokážem tak kázať a byť takým kazateľom, ako viem, že Božie slovo hovorí, tak ma to vedie k tomu, aby som povedal, Pane, Ak sa ty nezmiluješ, tak ja som to zbytočne. Ja verím, že Boh sa zmiloval, preto tu stojím a preto verím, že sme tu. Nie kvôli tomu, že ľudia niečo spravia, ale že Boh napriek ľudským zlyhaniam si nás používa a robí zázraky. A že napriek našim hriechom a všetkému, čo pokazíme, tak Boh je tu a koná. Takže za toto, a toto platí v manželstve takisto, bratia a sestry. Ak vaše manželstvo nebude založené na tom, že Božia milosť je v centre, že si uvedomujete, že ste dvaja zúfali hriešnici, ktorí môžu byť spolu len z Božej milosti, tak sa nedá ísť ďalej. Toto potrebujem mať neustále na pamäti. A v tomto zápase o očistenie, o to, aby sme sa viac a viac podobali na Krista. V tom zápase muža za to, aby jeho manželka mohla viac a viac z Božej milosti sa podobať na to, čím ju Boh stvoril a čím ju chce mať. Tam vidíme dve dôležité zámena, o ktorých chcem dnes hovoriť. A keď tomu teraz nerozumiete, tak vám to vysvetlím. Apoštol Pavel hovorí, že Kristus vydal samého seba za cirkev, aby ju pripravil pre seba. Aby ju pripravil pre seba. A teraz o týchto dvoch zámenách chcem hovoriť. A môžeme rozmýšľať, no, čo už na tom je, tak skúsim to vysvetliť. Čiže prvé je tam zámeno ju, aby si pripravil ju. Teraz rozmýšľajte nad tým, aký je to silný zážitok, keď vám niekto povie, chcem teba. Teba chcem. Počuli si to už niekedy od niekoho? Teba si vyberám. Pri svadbe ste to hádam počuli. A zrejme ešte predtým, keď ste sa rozprávali o svadbe. Bolo to príjemné? Keď vám ten človek povedal, teba si vyberám na celý svoj život. Nikoho iného, ale teba. Vždycky v takých situáciách, keď niekto si vyberie jedného, či už je to, keď sa chlapci rozdeľujú do tímov, ako budú hrať futbal, no poď ty, teba si vyberám. Alebo v zamestnaní, keď si vás vyberú, poď ty, teba chceme. Až po manželstvo, kde sa rozhodnete pre spoločnú cestu, vždy je to príjemné, keď niekto povie, teba chcem. Hej, zároveň cítime, že nás si niekto vybral. Ja? Mňa si vybrala? Mňa si vybral? Je to krásny pocit. Lenže potom často prichádza okamih, kedy zistíme, že ten druhý si nakoniec tak celkom nevybral mňa, ale vybral si svoju predstavu o mne. Rozumiete, čo sa snažím povedať? Keby vedel, aký som, aká som, hej, mal o mne nejakú predstavu, čiže nakoniec si nevybral to, aká som, ale to, čo si myslel, aká som. Potom bol strašne sklamaný a prekvapený, keď zistil, že taká nie som. To sa tak hovorí a možno asi to poznáte, hej, že keď si žena berie muža, tak dúfa, že ho zmení. Keď si muž berie ženu, tak dúfa, že sa nezmení a obidvaja sa milia. Čiže to muž dúfa, že tá žena bude taká, ako si ju predstavuje, ale postupne zistuje, že nie je celkom taká, ako si ju vysníval. Potom je tam nejaké sklamanie a zistí, že vlastne ten, koho si on vysníval, nakoniec ani neexistuje. Viete dobre, že aj herečky, aj modelky, že v skutočnosti ani oni sami nevyzerajú tak na tých obrázkoch. Však viete to, že keby ste ich potom videli naživo, tak by ste si povedali, aha. Keby ste si vybrali takú ženu podľa toho obrázku a potom ju videli naživo, tak by ste povedali, ale toto som si nevybral. A to isté, do istej miery niečo podobné sa deje aj v manželstve. Takto som si ťa nepredstavoval, takto ťa nepoznám. Takúto som si ťa nevybral. A z toho potom vyplývajú obavy. Naše obavy ukázať druhým, aký sme, lebo sa bojíme, že keď zistia, aký sme, tak povedia, no ale takého to ťa nechcem. Mne sa páči ten obraz o tebe, hej? Ako sa vieš pekne tváriť, usmievať, správať, ale to, aký si v skutočnosti, tak to mne sa nepáči. A potom sme navyknutí ľuďom prezentovať nejaký krajší obraz seba, aby nás prijali. Je to tak? Často, žiaľ, hej. Lebo sa bojíme, že v skutočnosti, keď niekto povedal, vyberám si teba, tak nepovedal, vyberám si to, kým skutočne si, ale vyberám si to, na čo sa vieš pekne hrať a ako sa vieš pekne usmievať, ako sa vieš tváriť. Ale keby ste tomu človeku začali hovoriť, aký ste v skutočnosti, aké máte problémy a s tým zápasíte, tak povedal, práve preto chcem zdôrazniť to zámeno teba alebo ju, pretože Kristus si vybral cirkev, vybral si teba a mňa takých, akí sme. On sa nepomýlil. On vie, akí sme lepší ako my sami. On si neurobí od nás žiadne ilúzie. Pozná všetky naše slabosti, všetky zlyhania, ešte aj tie zlyhania, ktoré len prídu. Napriek tomu hovorí, vyberám si teba. Vyberám si teba. To je úžasné, že pred Bohom nemusíme, ani nemôžeme nič skrývať. Nemusíme sa báť, že keď pred Bohom odhalíme, aký sme, že už povie, no tak takého som si ťa nevybral. Keď si ťa Boh vybral, vedel presne, aký si, vedel, aký budeš, vypoznal všetky tvoje zlyhania a napriek tomu všetkým povedal, vyberám si teba. Vedel, ako bude vyzerať cirkev o 2000 rokov. Vedel Ježiš, ako bude vyzerať cirkev dnes? A napriek tomu povedal, vyberám si teba. A to, že sa snažíš na niečo hrať, to, že sa snažíš mi prezentovať nejakú krajšiu tvár, mi len bráni sa k tebe dostať. Boh hovorí, ja chcem teba, nechcem nejak niečo, čo mi vieš ty ponúknuť, nejak, na čo sa vieš hrať, ako sa vieš pretvarovať. Ja naozaj chcem teba. A toto je to, čo my máme taký obrovský problém uveriť. Že keď prídeme pred Boha taký, aký sme, bez akýchkoľvek pretvárky, že nás príjme. A že povie, chcem ťa. Ty však Izrael, môj služobník. Hej, počúvate, to sú Božie slova. Ty však Izrael, môj služobník. Môj, ktorého som si vyvolil. Potomstvo Abraháma, môjho miláčika. Ktorého som priviedol z končín zeme. Teba som povolal z najvzdialnejších končín a povedal som ti, ty si môj služobník. Teba som si vyvolil a nezavrhol. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Toto sú Božie slova k nevernému národu. To sú Božie slova k Izraelu, ktorí viete, čo robili? Viete, ako ho podvádzali, ako ignorovali ho príkazy, ako smilnili s inými bohmi. A on týmto ľuďom hovorí, ty si môj, teba som si vybral. A nezavrhol som ťa. Teba som si vybral takého, aký si. Nie nejakú ilúziu o tebe. Nie to, ako sa vieš pekne tváriť. Nie to, ako sa vieš pekne obliecť na sviatky a tváriť sa, že ma uctievaš. Som si ťa vybral s tvojimi hriechmi, s tvojimi zlyhaniami. Taký to je náš Boh. Verný. Keď ti povie, teba som si vybral, tak neexistuje nič na svete, čo by mohlo tebe zistiť, aby to zmenilo jeho rozhodnutie. Môže sa spoľahnúť, že ak si ťa vybral, tak teba chce urobiť svätým, čistým, bez poškvrny a vrásky. Pozrite sa v tejto chvíli na seba a povedzte si, mňa chce Ježiš urobiť svätým a čistým a bez poškvrny a vrásky. Mňa. A žiadne tvoje zlyhanie ho neodradí od tohto zámeru. Pretože on si ťa vybral takého, aký si, aby z teba urobil svoju svetú, nádhernú, čistú nádobu. Svoju cirkev. A teraz predstavte si ten jeho pohľad na nás, ako sa nás pozerá, hovorí teba. Teba, viem, aký si, viem, aká si, ale teba chcem. Teraz, bratia, takýto postoj máme mať my voči svojim ženám. Teba som si vybral a nič, čo o tebe môžem zistiť, to nezmení. No ty si moja. A nič, čo o tebe zistím, mi nezabráni veriť, že Boh ťa môže premieňať. Že Boh ti môže dať prežívať čistotu a svetosť. Nebudem rozmýšľať o tom, že joj, keby si bola iná, tak by to bolo ľahšie. Verím, že, alebo že keby si nebola taká emocionálna, alebo keby si nebola taká, alebo taká ty. Ja verím, že teba Boh stvoril takú, aká si ťa milujem. A za takú, aká si sa modlím, aby ťa Boh premienil. Vybral som si teba, nevybral som si nikoho iného. Povedali ste tie slova a vyberám si teba, tak rozmýšľate nad týmto teba bolo, a povedali ste, to je so všetkým, takou aká si. Tak teraz nehovorte, že no ale tak toto sa mi s týmto nechcem ani. Vybrali ste si svoju manželku takou aká je. Tak ako si Kristus vybral nás taký, aký sme. To druhé kľúčové slovo, o ktorom chcem hovoriť, je teda Kristus si vybral ju a vybral si, aby ju pripravil sebe. To znamená, že on osobne pre seba chce, aby

Jezus si vybral cirkev pre seba, aj keď vedel, že ľudia sa mu za to budú posmievať. On vedel, že kvôli cirkvi padne na neho obrovská hanba. Lebo cirkev sa nebude správať tak, ako by mala. V mnohých situáciách. Ale napriek tomu on chce, aby sme boli posvetení. Prečo chce Boh, aby sme boli svätí? Buďte svätí, lebo ja som svätý. Lebo ja milujem čistotu. Lebo taký som ja. A ak chceš byť so mnou a chceme spolu sa radovať z toho, že sme ako ženík a nevesta, tak potrebujeme sa radovať z toho istého. On chce, aby cirkev bola svätá, pretože pre ňo je to príjemné, keď je svätá. Jemu je to príjemné. On je svätý a pre ňo je príjemné, keď niečo svätá. Nenávidí, keď je niečo hriešne. Nie preto, že by to tak nemalo byť, ale preto, že on to miluje. A teraz otázka je, či my muži môžeme toto povedať. Že túžime, aby naše manželky boli sväté, pretože my milujeme svetosť. Rozumiete, je obrovský rozdiel, či niekomu poviete, chod tam, ja viem, že to nechce, ale chod tam, lebo tam treba ísť. Alebo či niekoho pozývate, poď sem, kde som ja. A to je obrovský rozdiel, či už v manželstve, alebo aj vo výchove, či tých druhých hovoríme, chod tam, lebo tam treba ísť. Alebo ich pozývame, poď. Chcem, aby si mal spolu so mnou účasť na tom, čo ja milujem, čoho sa neviem vynadívať, nabažiť. Keď hovoríme svojim deťom, aby čítali Bibliu, vieme im povedať, poď so mnou, lebo ja to milujem a chcem, aby si to aj ty zažil spolu so mnou. Alebo im hovoríme, choď, lebo to treba. Keď muži túžite potom, aby vaša manželka bola svätá, hovoríte, pre mňa buď svätá, lebo ja chcem byť svätý. Takisto s tým zápasím, ale ja chcem im zápasiť a chcem, aby sme zápasili spolu. Aby sme mali na tom spolu účasť. Aby sme spoločne bojovali o svetosť. Alebo je to také, mne sa nechce a musím, tak aj ty musíš. Nie? Niekedy sme takí, že no keď ja sa musím premáhať, tak a ty nebudeš? Je to také typické zákonníctvo. Veľmi často, keď druhý porušujú zákon, tak nás to rozčuluje, pretože aj my by sme ho radi porušili. Ale nemôžeme, lebo si na to netrúfame. Jak môže ísť 70 v dedine? Ja idem 50, keď radšej už išiel 70. Ale keď ja to dodržujem, tak prečo on to nedodržuje? Nie? A niekedy toto sa deje v našich vzťahoch. No ja sa tu modlím, ja sa tu čítam a ty sa budeš flákať. No iste, hej, poďme. Práve preto je dôležité, že Kristus nemá takýto postoj k nám. Ale on miluje svetosť. On je svätý a hovorí, poď zažiť niečo z mojej svetosti. Ja chcem, aby si bol svätý, pretože ja som svätý. Pretože chcem mať s tebou spoločenstvo. Pretože chcem, aby sme milovali to isté. Chcem, aby ťa tvoja láska k svetosti ťahla bližšie ku mne. Rozumiete, ak dvaja ľudia milujú to isté, tak ich to spája. Ak Boh miluje svetosť a my milujeme hriech, tak čo si myslíte, bude nás to spájať? Bude nás to ťahať ku Kristovi? Takisto v manželstve máte milovať spolu to isté. Svetosť, oddelenie pre Ježiša Krista, radovať sa z toho, my dvaja sme oddelení pre Pána. My dvaja ideme za ním. A muž ako hlava má v tom viesť a povedať, poď moja drahá, ideme spolu bojovať. Za to nádherné, za to, čo má Boh pre nás. Ja túžim, aby sme spoločne mohli zažívať tú krásu svetosti. Kristus nenávidí hriech, ale v láske nás napomína, aby nás od neho očistil. Takisto má čo ma povedať, ja nechcem, aby si ty zapasila a topila sa v hriechu. Ja nenávidím hriech, aj sám s ním zapasím, ale nenávidím ho. Ale nie preto, že tým ubližuješ mne a ja chcem mať dokonalú manželku a ty mi to kazíš. Ale že nás to vzdialuje od seba, že nás to vzdialuje od Krista. Že to stavia medzi nás múr, lebo hriech stavia medzi nás múr. Ja túžim po svetosti preto, aby sme boli bližšie k sebe. Toto platí v manželstvách najviac, ale platí to v každom vzťahu, bratia a sestri. Ak niekoho voláte k svetosti, ak niekoho voláte k tomu, aby poslúchal Bibliu, tak ho voláte, cíti ten človek, že ho vlastne voláte k vzťahu s vami? Že voláte, ja preto chcem, aby si miloval Pána, preto chcem, aby si bol svätý, lebo vidím, že tvoj hriech je bariérou medzi nami. Ja chcem, aby tá bariéra spadla, ale pokiaľ ty budeš žiť v hriechu, tak tá bariéra tam vždycky bude. Tak ako vznikla bariéra medzi Adamom a Bohom, pretože Adam zhrešil. A Adam sa začal báť a skrýval sa pred Bohom. A hriech má vždycky túto tendenciu, že nás rozdeľuje. A preto Ježiš hovorí, ja si vás chcem očistiť pre seba, aby tu nebolo nič, čo nás bude oddeľovať. Nie preto, že to sa tak má, to tak treba, pretože nás miluje. A toto má byť aj v manželstve a v každom vzťahu. Túžim, aby si bol posvetený, ale nie preto, aby si plnil veci, ktoré mne sa nechce, ale preto, aby sa zbúrali medzi nami bariéry. Takže, bratia, mužovia, máte v nenávisti hriech?
Uvedomujete si, že hriech ničí vaše manželstvo, vaše rodiny, vaše

vzťahy, všetko. Milujete svetosť? Až potom môžete sebe pripravovať nevestu, ktorá bude posvetená, očistená, bez poškvrny a vrásky. Ak to tak nie je, tak ju posielate niekam, kde ani vy sami nechcete ísť. Choď tam, to už aj ľudia zo sveta vedia, že to sa nepatrí, aby muž posielal ženu niekam, kde on sám sa bojí ísť. Choď ty prvá. Ja sa bojím. Takže ak túžime, aby sa naša manželka menila, tak prvý krok je, Pane, zmeň mňa. Daj mne lásku k svetosti a potom nech ju môžem ťahať a povedať, poď, bude to nádherné, bude to krásne. Boh nás bude viesť, Boh nás bude očisťovať. Ježiš Kristus všetko urobil na kríži. Nie je to o našej snahe, nie je to o našej námahe. On to všetko urobil, len potrebujeme povedať, chceme a veríme, že to môže urobiť v našom živote. Prvým krokom, pamätajte si, prvým krokom, ako zmeniť toho druhého, je vždy nechať meniť seba. A chcete dnes niekoho meniť, teraz odchádzam trošku od manželstva, platí to manželstvo, platí to všade. Ak chcete dnes niekoho zmeniť, tak prvá vec je, že potrebujete sa prosiť, aby vás Boh menil. Ak nechceš nechať meniť seba, tak nemáš právo starať sa do toho druhého. Ak nechceš nechať vybrať svoje brvno, nemáš nárok vyberať triesky.

0: V ďalšej epizóde relácie Poradňa pre mladých privítam Lenku Zušťakovú na tému vzťahov.
1: Nám veľmi v tomto pomohlo, že sme sa vedeli spolu modliť. Toto bolo niečo, čo nám dalo taký moc, že sme vedeli preklenúť tie jednotlivé aj názorové nezhody.
0: Naladte si Rádio 7 v pondelok po 10:00 do obeda alebo neskôr v našom archíve.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Druhá kniha Samuelova, 6. kapitola, 12. verš. Dávid šiel s radosťou odniesť Božiu archu z domu Obed Edoma do Dávidovho mesta. Počas spoločného výletu v nedalekom kempingu sa kazateľ vybral na prechádzku s mojim synom. Po zalesnenom chodníku sa dostali k vonkajšej kaplnke, kde nečakane narazili na archu zmluvy. Samozrejme, nebola to skutočná archa, ale jej zlatá napodobenina v životnej veľkosti, ktorú začal pred rokmi vyrábať môj manžel a ktorú nedávno dokončil náš syn. Kazateľ bol taký nadšený, že sa ponáhľal zavolať ďalších, aby mu pomohli odniesť archu do tábora. Bolo zaujímavé sledovať mužov nesúcich archu a za nimi ruka v ruke cupitali jeho dvaja vnúčikovia. Písmo opisuje radostnú udalosť, kedy bola skutočná archa zmluvy symbolizujúca Božiu prítomnosť uprostred jeho ľudu, prenesená z domu, kde bola uložená, na správne miesto v Jeruzaleme, Dávidovom meste. Král Dávid bol taký nadšený, že tancoval z celej síly pred Hospodinom. Ľudia volali a trúbili na trúby. O mnoho rokov neskôr boli Izraeliti odvedení do Babylonu a Jeruzalem bol zničený. Z písma sa nedozvedáme, čo sa stalo s archou. Sú o tom rozličné legendy, no my už nepotrebujeme archu, aby sme sa mohli tešiť z Božej prítomnosti. Skrze Ježišovu smrť, vzkriesenie a zoslanie Svätého Ducha je Boh so všetkými, ktorí v Neho veria. Je to skvelý dôvod na radosť.

priatelia, poslucháči Rádia 7. Moje meno je Bohuslav Javor. V rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Priatelia, vítam vás pri spoločných modlitbách za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Turkmensku. Dnešnou modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Turkmensko je republika, ktorá má systém jednej strany. Komunistická strana Turkmenska bola premenovaná na Demokratickú stranu Turkmenska v roku 1991. Strana si udržala pozíciu ako jediná štátna legálna strana. Turkmensko je rozdelené na 5 provincií a jedno hlavné mesto. Od polovice 90. rokov jazyková politika nezávislého Turkmenska zaviedla turkmenčinu ako úradný jazyk. Ďalšími používanými jazykmi sú ruština a uzbekčina. Turkmenci sú prevažne sunnickí moslimovia a tvoria približne 85% populácie. Niektorí z etnických menšín, najmä Rusi, Ukrajinci a Arméni, sú pravoslavní kresťania. Azerbajdžanská menšina je jediná v štáte, ktorá tvorí šítske moslimské spoločenstvo. Počet obyvateľov je 6 miliónov 700 tisíc a hlavným mestom Turkmenska je Ašchabad. Publikácia náboženskej literatúry je v Turkmensku zakázaná. Vláda kontroluje internetové pripojenie a mobilný servis bol zatvorený. Neregistrované komunity a spoločenstva sú zakázané, pre nové spoločenstva nie je možné sa zaregistrovať. Pre obidve skupiny registrované aj neregistrované náboženské spoločenstva platia prísne kontroly a obťažovanie či prenasledovanie. Nezaregistrované skupiny nemajú dovolené stretávať sa, či šíriť literatúru alebo získavať nových členov. Zúčastňovanie sa na zhromaždeniach prináša risk v mnohých oblastiach, napríklad stratu majetku, spoločenské vyčlenenie či tresty rôzneho druhu. Vláda v Turkmenistane zvýšila obmedzenia proti veriacim, ktorí majú kresťanskú literatúru, CD-čka či DVD-čka s náboženským obsahom, alebo ktorí sa spoločne stretávajú na zhromaždeniach či biblických hodinách. Kresťania sa boja, že štát môže oficiálne odpojiť ich plyn a vodu, alebo im odoberie pôdu na pestovanie obilnín. Rovnako sa boja, že im štát môže narobiť rôzne problémy v práci. Niektorí veriaci boli donútení mávať zhromaždenia mimo miest, iní sa zastretávajú z dôvodov bezpečnosti v noci. Polícia sa pastorom vyhráža väzením, ak budú naďalej distribuovať zakázanú náboženskú literatúru. Priatelia, modlíme sa za veriacich v Turkmensku, aby boli povzbudení vo svojej viere, aby mali možnosti stretávať sa a aby boli pod ochranou. Nech vláda odstráni obmedzenia a povolí náboženskú slobodu pre všetkých kresťanov. Rovnako sa modlíme, aby sa evanjelium šírilo medzi mnohými, ktorí potrebujú Ježiša. Pane Ježiši, k Tebe sa modlíme, lebo Ťa potrebujeme. K Tebe voláme a chceme prosiť o tých, ktorí Ťa potrebujú v Turkmensku. Pane, Ty poznáš každého jedného kresťana, každého jedného človeka na zemi. Ty nás poznáš lepšie ako my sami. A Ty, Pane, poznáš všetky problémy, ktoré majú veriaci v Turkmensku. Za to Ťa chválime a chceme prosiť, aby si im v tých rôznych problémoch, ktoré majú a zažívajú možno denne, pomáhal a bol im blízky, aby Tvoju pevnú ruku cítili a mohli sa o ňu vždy, keď potrebujú oprieť. Prosíme Ťa, Pane, aby si vo viere povzbudil každého kresťana v Turkmensku, aby si ich naplňal mocou svojho ducha, aby vedeli, že si ich zaštitou, že si pri nich a v nich. O to Ťa prosíme, Pane, aby si ich ochraňoval pred všetkými nástrahami, ktoré zo strany štátu voči ním sú, a prosíme o to, aby si chránil ich životy, chránil si aj ich prácu, obživu, ktorú majú, či už v podobe zamestnania, alebo pôdy, ktorú obrábajú a na ktorej produktoch sú závislí a z čoho žijú. Pane, prosíme, Ty sa postaraj o každého, kto stráda pre Tvoje meno, ktorý naozaj sa bojí o svoje zamestnanie, o dodávky plynu či vody. Prosíme Ťa, Pane, Ty chráň kresťanov od všetkých týchto nástrah a problémov a

A tak ti chceme poďakovať za kresťanov, ktorí v Turkmensku žijú. Ďakovať ti za to, že napriek ťažkým podmienkam sa chcú stretávať, chcú študovať Bibliu, chcú teba chváliť, šíriť tvoje meno. Pane, my tvoje meno nešírime pre osobný zisk či prospech, nešírime evanjelium pre popularitu či akékoľvek iné výhody, ale veríme v to, že ty prinášaš spasenie, odpúšťaš hriechy, zomrel si za nás a ponúkaš nám večný život. Veríme, Pane, že nič z toho nie je výmysel, že to nie je len rozprávka. A preto, Pane, prosíme o tvoje povzbudenie pre všetkých, ktorým šírenie evanjelia spôsobuje ozajstné problémy zo strany ich vlastného štátu, v ktorom žijú, v ktorom pracujú, kde majú svoje rodiny. Pane, tam všade vedia cítiť odsúdenie, rozdeľujú často rodiny. A tak, Pane, prosíme, ty spájaj, čo bolo rozdelené, pomôž vybudovať, čo bolo zničené. Veríme, Pane, že pomôžeš aj v šírení tvojho slova, inej rôznej kresťanskej literatúry, že pomôžeš v registrácii spoločenstvám, ktoré momentálne registrované nie sú. Pane, ty si vždy mocnejší ako akékoľvek štátne zriadenie, kedy v histórii bolo. A tak ťa prosíme, dokáž aj v tomto svoju moc, svoju blízkosť týmto kresťanom, aby naozaj ich podmienky sa mohli zlepšiť, uľahčiť a aby tak sa mohli slobodnejšie stretávať, teba vyznávať a šíriť evanjelium. O to ťa veľmi dnes spoločne prosíme, aby si sa zľutoval nad kresťanmi v Turkmensku a dával aj nám pamätať na všetkých kresťanov nielen takto spoločne cez Rádio 7 napríklad, ale aj v našich osobných modlitbách chceme pamätať na kresťanov, ktorí sú prenasledovaní. Amen.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V Božom slove nachádzame jednu pasáž, kde pán Ježiš má takú konverzáciu so Židmi, so vtedajšími asi učiteľmi zákona. A oni mu hovoria, alebo oni majú pocit, že sú slobodní, že nikdy nikomu neboli otrokmi, nikdy nikomu neotročili. Na tom však pán Ježiš hovorí, veru, veru vám hovorím, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Čo znamenali tieto slova pána Ježiša, alebo prečo im odpovedal takýmto spôsobom?
2: Ten rozhovor medzi pánom Ježišom a Židmi nastal po tej udalosti, keď ich konfrontoval s ich zákonníctvom, žena cudzoložnica, kameňovanie, kto je prvý bez hriechu, nech hodí kameňom. A pán Ježiš ich ďalej konfrontoval, lebo zdalo sa, že ho vtedy uznali a pochopili, že on je rabí, on je učiteľ, ktorého chcú nasledovať. Celkom sa im aj pozdával, lebo však učil podľa Tóry, tak ako i podľa písem, vysvetloval im veci. Ale pán Ježiš videl hlbšie do ich srdca a videl, že tam žiadna zmena nenastala, že stále sú v tom ich judaistickom spôsobe života, spoliehanie sa na dodržiavanie zákona a nahováranie sa, že my sme spravodliví. Tak ich na rovinu konfrontoval s tým a hovorím, že každý, kto urobí hriech, je otrokom hriechu a na rovinu im povedal, že to ste vy. Vy ste otroci hriechu. A že jediný, ktorý môže byť slobodný, je ten, ktorý je synom Božím, alebo ten, ktorý je vo vzťahu k Pánu Bohu. Nie v povinnosti, že musím niečo urobiť, ale v povinnosti, že som v synovskom vzťahu, že on je môj otec a ja som jeho syn. To je taký, no my to tak poľudsky vnímame, taký rodinný vzťah, ale je to vzťah otca a syna, kde otec synovi nepredpisuje, ale žijú vo vzťahu lásky, prijatia, vedenia, napomínania a no tak ako otec so synom, ako si to najdokonalejšie my poľudsky vieme predstaviť. Je to iný vzťah, ako keď mi niekto niečo predpisuje, tak to musím konať ako nadriadený, podriadený. Je to iný vzťah.
1: Aj ľudia v dnešnej dobe, tí moderní ľudia, my moderní Európania, si častokrát myslíme, že sme slobodní, že sme pánmi samých seba, že teda nepotrebujeme nikoho, komu by sme sa mali zodpovedať. Je to pravda a čo robí v tomto všetkom hriech s nami samými?
2: Musím vychádzať z písma svätého ako kresťan a povedať na rovinu, že apoštol Pavel to tak úplne dokázal, či už pohania, alebo tí, ktorí sa spoliehajú na zákon, alebo

0: tak by zostali takí váhajúci a povedali, áno, existuje nejaká morálka, nejaké predpisy, ktoré sme si dali a keď ich prestúpim, tak robím zle. No a my to kresťana nazveme hriechom, čiže každý je hriešny, takže aj tým ľuďom, ktorí tento pojem hriechu nepoužívajú, teda aj ktorí povedia, že však my s tým nemáme problém, tak im vieme vysvetliť, že keď prestupujú nejaké morálne predpisy, ktoré si oni sami dajú, alebo im určuje tento štát, alebo ľudia, alebo kolektív, v ktorom žijú, tak vlastne hrešia. Takže tak to je. Všetci sú teda hriešni.
1: Ako sa môže človek vymaniť z tohto otroctva alebo nadvlády hriechu? Kto ho môže oslobodiť a akým spôsobom potom môže ďalej žiť?
0: Tak tu je jednoznačná odpoveď. Jediný, ktorý nás môže vyslobodiť z hriechu, tak ako apoštol Pavol dokázal v prvých troch kapitolách listu rímskym, že celý svet je hriešny, tak potom to dôkaze hneď začína tak veľkolepo, ale Ježiš Kristus je jediný záchranca z tohto hriechu, tak tu nemáme čo ani špekulovať, ani čo dodať. Jediný, kto nás môže vyslobodiť, Ježiš Kristus svojou zástupnou obeťou za hriech zachraňuje človeka z hriechu. A potom ďalej to pokračujúce, ktoré tiež opäť apoštol Pavol, ten list rímskym je taký veľmi dôležitý v tomto, lebo tam je tá teológia napísaná, pokračuje v tom, že tí, ktorí veria v Ježiša Krista, tak touto vierou potom ďalej aj žijú. Takže ten, ktorý bol zachránený vierou Ježiša Krista, touto vierou aj žije, koná, ďalej funguje. Takže tá viera a dôvera v Ježiša Krista, život s Ježišom Kristom vlastne sprevádza potom človeka ďalej.
1: A keď bol človek zachránený pánom Ježišom, tak žije aj slobodný život. Je to súčasťou toho, že žije vierou. Čo to znamená, že je slobodný?
0: Tu často kresťania dochádzame k takej disproporcii, lebo žijeme v takom, nazvané je to odborne parciálnom, ešte stave. To je tak odborne povedané. Ale to znamená, že ešte stále sme v tele, v duši hriechu, ale máme znovu zrodeného ducha, ktorý je v nás a sme posvedcovaní a vedení Duchom Svätým. A preto tá sloboda je v nás vnútri, nie je definovaná tým, že som ja ako človek telesne a duševne slobodný, ešte nie som, lebo som stále v poviazanosti hriechu, ale mám Ducha Svätého, ktorý vie víťaziť, to je ten duchovný zápas, vie víťaziť nad týmto telom, nad touto dušou hriechu a dáva človeku to nové smerovanie. Ale by som to povedal, také čiastočné zakúšanie tohto víťazstva. Takže tá sloboda je čiastočná a dokonalá bude v nebesiach. Ale už teraz ju zažívame, prežívame ako kresťania a veľmi sa z toho tešíme, lebo nám to odkazuje na to, že niečo lepšie je pre nás prichystané.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.

Jozef Salvati bol 31. júla 1968 odsúdený spolu s ďalšími troma mužmi na doživotie za mafiánsku vraždu. On sám nikdy nebol členom organizovaného zločinu. Snažil sa popri práci zarobiť v druhom zamestnaní, aby uživil svoju mladú rodinu. Jeho manželka Mária neprestala veriť, že je nevinný. Každú sobotu cestovala aj so svojimi malými deťmi za svojim manželom do väzenia. Tento šokujúci novodobý príbeh grofa Montechrista sa skončil po 30 rokoch roku 1998. V tento deň bol Jozef Salvati prepustený na slobodu. Šokujúci príbeh. 30 rokov nevinne sedieť vo väzení. Musieť prechádzať procesom zúfalstva, pocitov hnevu, nespravodlivosti. Biblia hovorí, ja úbohý človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Sedieť vo väzení úplne nevinne. Niekedy sa človek ocitne vo vnútornom väzení. Je pod zámkou, nie je slobodný. Musí konať to, čo mu je vnútené. Práve preto prišiel Pán Ježiš Kristus, aby nám priniesol úplnú slobodu. Aj pre teba Boh pripravil cez Pána Ježiša Krista vypustenie z väzenia. Možno sa ti tvoje zlozvyky zdajú zábavné a máš pocit, že ich máš pod kontrolou. Práve počúvaš pozvanie ku skutočnej slobode. Zavolaj na Ježiša.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

List Kolosanom, 1. kapitola, 6. verš. Aj u vás evanjelium prináša ovocie a rastie. Ľudia na športových podujatiach a koncertoch na celom svete radi robia Mexickú vlnu. Je to názov pre súčinnosť publika, medzi ktorými dochádza k súčasnému postaveniu sa ľudí v jednom stĺpci tribúny, ktorí následne zdvihnú ruky. O pár sekúnd na toto zopakujú ľudia v ďalšom rade. Cieľom je vytvoriť jeden pohyb, ktorý plynule postupuje cez celý štadión. Keď sa vlna dostane na koniec, tí, ktorí ju začali, nadšene tlieskajú a pokračujú v daných pohyboch. Rád sa k vlne pridávam, pretože je to zábava. Uvedomil som si tiež, že šťastie a súdržnosť, ktoré počas toho zažívame, pripomínajú evanjelium. Dobrú zvesť o spasení Ježišovi, ktorý zjednocuje veriacich po celom svete vo chvále a nádeji. Táto večná vlna sa začala pred viac ako 20 storočiami v Jeruzaleme. Pavol ju v liste členom zboru v Kolosách opísal nasledovne. Rovnako ako na celom svete, aj u vás evanjelium prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste ho počuli. Prirodzeným dôsledkom dobrej zvesti je láska a nádej, ktorá je pre nás pripravená v nebesiach. Ako veriaci v Ježiša sme súčasťou najväčšej vlny v dejinách. Pridaj sa k nej. Keď sa skončí, uvidíme nadšenie toho, ktorý ju spustil. Chválim ťa za úžasný dar spasenia, Otče. Prosím, pošli ma za niekým, kto dnes potrebuje počuť o tvojej dobrote.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a priniesť ho aj do svojej rodiny.

0: financie vašou potrebou či výzvou, že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie. Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Prijmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.
2: 21. kapitola. Túžba i zmocnenie. Možno pri čítaní týchto riadkov roníš krokodílie slzy, že aj napriek túžbe žiť čistý a svätý život sa ti to príliš nedarilo. Chcel by si si užívať Božiu blízkosť, ale máš problém Boha poslúchať. Predtým, ako budeme pokračovať, ti chcem pripomenúť nasledovnú pravdu. Boh po tebe túži oveľa viac ako ty po ňom. Je s tebou, nie proti tebe, takže hlavu hore. Možno, že tvoj hlavný problém spočíva v tom, že si sa snažil vo vlastnej sile. Božie prikázania nebudeme nikdy schopní dodržiavať sami zo svojej sily. Potrebujeme Božiu pomoc prostredníctvom jeho milosti. Keď sa povie milosť, vybaví sa nám automaticky spasiteľná milosť Pána Ježiša Krista, ktorá nás vyslobodila spod požiadaviek zákona. No uvedomujeme si, že presne tá istá milosť, ktorá nás znovu zrodila, nám dáva aj silu žiť vo víťazstve nad hriechom? Rimanom 6. kapitola 6. a 7. verš. Častokrát pri čítaní Pavlovho príkazu, aby sme sa očistili od každej poškvrny tela a ducha, zabudáme na predchádzajúce verše. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť nepríjmali nadarmo. Veď hovorí, v príhodnom čase som ťa vypočul a v deň spásy som ti pomohol. 2. list Korinťanom 6. kapitola 1. až 2. verš. Ten príhodný čas, alebo ak chceš správny čas, nastal. Znamená to, že s Božou pomocou môžeme žiť čistý a svätý život. Na nešťastie, nie vždy si uvedomujeme plnú moc Kristovej milosti. Káže sa o nej v súvislosti s našim spasením, odpustením hriechov, omilostením spod trestu za hriechy a ako nezaslúženom Božom dare. Všetko z toho je samozrejme pravda. Pramálo sa už ale hovorí o milosti ako Božej moci alebo zmocnení k niečomu. Pán na prosby apoštola Pavla odpovedal: stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom 12. kapitola 9. verš. Zjednodušene by sme to mohli parafrázovať nejako takto. Pavol, k tomu, čo nevládzeš urobiť vo svojej sile, ti dám prostredníctvom mojej milosti silu ja. Peter to tiež potvrdzuje na inom mieste. Milosť, nech sa rozhojňuje medzi vami, jeho božská moc, teda milosť, nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. 2. list Petra, 1. kapitola, 2. až 3. verš. Iný preklad to vyjadruje ešte zrozumiteľnejšie. Pán Boh nám dal vo svojej moci, teda milosti, všetko, čo potrebujeme pre ozajstný život viery. Vidíš, milosť nám dáva silu k čistému životu pred Pánom. Prečo je to pre náš duchovný život také dôležité? Kresťanstvo je život vo viere, alebo ak chceš, aj slovo viery. Rimanom 10. kapitola 8. verš. Inými slovami, bez viery nemôžeme od Boha nič prijať. Naša viera rastie, keď príjmame Božie slovo, no najskôr mu potrebujeme aj porozumieť. Ak o Božom prísľube, že nás zmocní svojou milosťou, nevieme, budeme sa usilovať plniť Božiu vôľu vo vlastnej sile. Výsledkom bude prázdny a neplodný život. Vysvetlíme si to na príklade nášho znovuzrodenia. Je mnoho nespasených ľudí, ktorí veria, že Boh môže zachrániť. Ak však neučinia pokánie a neuveria dobrej správe evanjelia, túto spasiteľnú milosť nikdy nezakúsia. Podobne to platí aj pre oblasť nášho posvetenia. Veľa kresťanov verí, že Boh nás môže zmocniť k čistému životu, ale nič im to neprospeje, pokiaľ sa tejto moci pevne nechytia. Pavol prosil korinských kresťanov, aby Božiu milosť neprijímali nadarmo. 2. list Korinťanom 6. kapitola 1. verš. Čo to znamená prijať niečo nadarmo? Môžeme povedať, že to je nevyužiť plný potenciál, ktorý sa nám ponúka. Povedzme, že niekto dostane náradie na obrábanie pôdy a osivo. Dostal možnosť toto semeno zasiať a zabezpečiť si tak dostatok potravy na prežitie. Pokiaľ ale pôdu nechá ležať len tak ladom, zomrie od hladu. Po smrti o ňom susedia povedia, že to náradie a osivo prijal nadarmo. To je presne to, o čom tu Pavol píše. Boh ti dal svoju milosť žiť podľa jeho prikázaní. Nedovol, aby nedostatok viery túto úžasnú moc v tvojom živote zabrzdil. Ak by Božia milosť bola limitovaná len na spasenie, odpustenie našich hriechov a bola pre nás akousi vstupenkou do neba, ako to s obľubou na západe hlásame, len ťažko by sme potom mohli tvrdiť, že sme ju prijali nadarmo. No Pavlove slova majú hlboký zmysel. Korintský zbor upadol do svetského spôsobu života a chýbala im túžba po posvetení. Pavol to vo svojom liste opätovne zdôrazňuje aj na inom mieste. A aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, čo predtým zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezúznosti, ktorej sa dopustili. Druhý list Korinťanom 12. kapitola 21. verš. V 6. kapitole Pavol začína tým, že ich naliehavo prosí, aby nebrali Božiu milosť nadarmo, potom napísal stať o tom, ako veľmi ich miluje v Kristovi a prečo mu túto lásku neopetovali. No a napokon sa opätovne vracia k hlavnej myšlienke, ktorou aj začal. S bolesťou v srdci píše, že ich podceňovanie Božej milosti bolo porovnateľné s neveriacimi, ktorí ich negatívne ovplyvnili. Nespriehajte sa s neveriacimi. Čo môže mať spoločné svetlo s tmou? Spravodlivosť s bezprávím? Druhý list Korinťanom 6. kapitola 14. verš. Je rozdiel medzi tým, ak sa snažíme získať ľudí zo sveta pre Krista a tým, ak sa im prispôsobíme natoľko, že nás ich svetské zmýšľanie a spôsob života dramaticky ovplyvnia. Pokiaľ si nedáme pozor, môžeme sa dostať na cestie a odpadnúť od viery. Písmo si tu neberie servítku, ale nazýva to duchovným cudzoložstvom. Následne Pavol týmto telesným veriacim pripomína, že sú príbytkom živého Boha. Tu je to, po čom Boh túži. V nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. Druhý list Korinťanom 6. kapitola 16. až 17. verš. Opäť tu vidíme, že Boh nám sľubuje svoju zjavenú prítomnosť, no ešte v oveľa intenzívnejšej miere. Nehovorí, že nás občas navštívi, ale že bude prebývať v nás a s nami. Potvrdzuje to už zmienenú pravdu, že na to, aby sme poznali Boha, zažili jeho zjavenú prítomnosť, musia byť splnené určité predpoklady. Ak sa budeme zdržiavať sebeckých svetských túžob, Boh nám udeľuje večnú audienciu u kráľa, budete mojimi hostiami. Platí to i naopak, ak si zašpiníme ruky nečistotou tohto sveta, nepustí nás k sebe. Pavol to zakončuje nasledovnými slovami. Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni završme svoje posvetenie. Druhý list Korinťanom 7. kapitola 1. verš. V tomto svetle lepšie rozumieme aj Pavlovým slovám, ktoré adresoval kresťanom vo Filipách. S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2. kapitola 12. až 13. verš. Božia bázeň nám dáva chcenie, túžbu a milosť nášho Pána Ježiša Krista za sčinenie, zmocňuje nás k tomu. Ak nám táto zbožná túžba chýba, nemáme bázeň pred Pánom, nebudeme sa spoliehať na Božiu pomoc, žiť čistý a svätý život a teda sme v konečnom dôsledku prijali Božiu milosť nadarmo. Preto je úcta pred ním taká dôležitá pre našu efektivitu a stálosť. Dúfam, že teraz už vidíš, že čistota je dôležitou súčasťou svetosti, no je to ešte oveľa, oveľa viac. Znovu pripomínam, že svetosť môžeme vyjadriť ako plne sa zasvetiť alebo odovzdať Bohu. Svetosť je ako keď sa žena vydá a celkom sa odovzdá svojmu manželovi. Toto sebavydanie zahŕňa jej čistotu nielen v postavení, ale aj v správaní. Konečným cieľom je plne sa odovzdať ženichovi, čo samozrejme zahŕňa aj čistotu. Skutočná svetosť otvára dvere k hlbokému a dôvernému vzťahu s Pánom. To je práve tá jej priťahujúca črta, o ktorej budú pojednávať naše ďalšie stránky. Najskôr si však potrebujeme vysvetliť, ako sa to, že žijeme plne pre svojho ženicha, prejavuje v každodennom živote. Odpoveď pozostáva z jedného slova. Poslušnosť. Yeah.

0: Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo Druhá míľa.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

céder. Cedrus libani, glauca pendula. Céder libanonský. Tak sa volá. Ihličie do striebornomodrá, zoskupené v metličkách. Vyzerá to ako strapaté polovičné loptičky. Biológovia by ma usmernili, že žiadne metly, ale nejaký odborný výraz by sa na to hodil. Ja ho nepoznám, no v každom prípade toto usporiadanie ihličia sa mi zvlášť páči. A nepichá. Vraj sa dá použiť na miesto zubnej kevky. Ešte som to neskúšala. Keď céder na jar kvitne a púčiky sú naplnené peľom bohatým na bielkoviny, môžeme na konáre natiahnuť igelitové vrecko a silno nimi potriasť. Peľ z vrecka vysypeme do sklenej nádoby a uchovávame v chladničke. Takto si na jar môžeme pripraviť doplnok do smutičiek. Vraj sa do nich hodia aj svetlozelené mladé špičky rastúceho ihličia. Odcvaknúť, hodiť do mixéra a je to. A čo tak po dlhom turistickom dni čaj z čerstvého cédrového ihličia? Uvoľní a príjemne sa po ňom spí. Tak toto všetko je céder, ale je tu ešte niečo viac, čo ma inšpirovalo kúpiť si ho do výsadby v záhrade. Iste to tušíte. Kmeň rovný, ako by bol ťahaný podľa olovnice. Drevo je dokonca voňavé. Nečudo, že stĺporadia v Jeruzalemskom chráme boli stavané práve z neho. Vzdoruje suchám i mrazom. Vôňa jeho dreva je povestná. Pod vrchnou kôrou má ešte ďalšiu a to je tá voňavá. Odolnosť cédrového dreva je povestná. Spravodlivý porastie dovysoká ako cédra na Libanone, píše sa v 92. žalme. Aby boli naše céry ako uholné stĺpy, krásne tesané, vzoru chrámu, stojí v žalme 144. Vnútri domu prevládal céder, rezby popínavých rastlín a kvetinové vence. Všade bolo cédrové drevo, takže múrivo nebolo vidieť. To sa zasa dočítate v druhej kronickej. Zaujali ma tie céry, pevné stĺpy, dokonca uholné. Dôležité. Nie do počtu. Nie len do krásy, ale aj do úžitku. Uholné a krásne tesané. No ktorá by ňou nechcela byť? Ženou do koča i do voza. Preto som si práve céder kúpila. Bol maličký, keď som ho kupovala, mal sotva 70 cm, ale už vtedy bol krásny. Teraz má už 17 rokov a dobrých 5 metrov. Sedím na terase. Pozorujem ho. Vlastne ju, cédru. Mladé výhonky sa jej hompáľajú vo vetre a vyzerá, ako by mala šaty, ktoré sa vlnia vo vánku. Pôvabná, silná, modrá, odolná, voňavá, krásna, vlniaca sa vo vetre. To všetko a ešte viac by som chcela byť. Niekde som čítala, že čím je leo v ríši zvierat, tým je céder v ríši stromov. Teraz už rozumiem, prečo pristál práve na vrcholku cédra. Malý, nenápadný, z boku modrý ornament na krídle. Inak šedý, splývajúci s prostredím. Vybral si práve céder. Kráľa stromov, aby na samom jeho vrcholčeku pristál s presnosťou počítačom navádzaného zariadenia. Chvíľu som mala dojem, že tenučký konárik ho ani neudrží a udržal, ešte ho aj hojdal. A náš malý nenápadný vtáčik sa tak ocitol na samom vrchnom bode našej záhrady. Mal skvelý výhľad, všetko videl zhora. Keď lieta, tiež vidí všetko zhora, ale na vrcholku cédra to mal bez roboty. Hompáľaný vetríkom sa rozhliadal, hlavičkou krútil sem a tam a tváril sa, že kam až jeho oko dovidí, všetko mu patrí. Bol sebavedomý, čulý, vrtký, ako niekto, kto má veci pod kontrolou. Možno mal, možno nemal. Pôsobil šťastne, veselo, živo, isto, bezpečne. Áno, išla z neho istota, bezpečie, ľahkosť. Vedel, že stromisko céder ho udrží. Aj spolu s celým jeho životom. Človeka, ktorého myseľ je opretá o teba, Bože, zachováš v pokoji. Áno, v pokoji, lebo sa nádeje na teba, píše sa v Izaiášovi 26. A tento drobunký vtáčik s modrým pierkom sa opieral o mocný céder. Nevadilo mu, že sa konár s ním kýve sem a tam. A chvíľami poriadne, on sa len držal pazúrikmi konára, ako by vedel, že ani najsilnejší výchor ním nepohne a bude mu stále oporou, nevyvrátiteľnou, pevnou, mocnou, ba dokonca voňavou. Dívam sa na vtáčika, kým neodletí. Chcem byť ako on, veď môj céder ma drží a udrží. Zhlboka sa nadýchnem, niekoľkokrát po sebe a myslím na neho. Uvaľujem všetku tiaž na neho,
všetko starostenie. Že vám to nejde ani mne. Že to musíte robiť zas a znova aj ja. Sme na jednej lodi, na jednom cédri. Ako tak píšem tento príbeh, zrazu vidím, že sa mi tu objavil preklep. Namiesto na jednom cédri, na jedinom cédri. Viete, to sú tie také predpísané slová, ktoré musíte zrušiť, keď nechcete, aby sa vám objavili v texte. Na jedinom cédri, aké pravdivé. A tak sa deň čo deň cédrujem, v úvodzovkách, odovzdávam starostenie, vysielam modlitby, kníšem sa vo vetre a očakávam na neho. Túžim byť vždy na vrcholku cédra. Tak, do cédrenia.

Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzburu a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

0: prirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia

spievajte novú pieseň. Práve tieto slová inšpirovali aj reláciu, ktorú počúvate práve v tejto chvíli, ktorá začína. Moje meno je Dávid Valovič. Počúvate reláciu Nová pieseň, v ktorej vám tradične prinášam 7 nových piesní, ktoré pribudli v našom hudobnom playliste. Vyberal ich náš hudobný dramaturg Mimo Kunst. Som rád, že aj dnešnou reláciou vám predstavím príbehy, ankety a piesne, ktoré vás nenechajú chladnými, a verím v to, že vám poukážu na taký ďalší, možno nejaký charakter Pána Boha a inšpirujú nás do ďalšieho obdobia. Ja osobne som nadšený, keď aj počúvam Rádio 7, z toho, že pieseň sa ma vie nejakým spôsobom dotknúť, vie ma osloviť. Je to úžasné, že keď autor stvorí pieseň a Pán Boh dá tomuto človeku alebo autorovi, hudobnému autorovi nejakú inšpiráciu, tak táto pieseň vie si žiť svojim vlastným životom a vie aj po 10, 20 rokoch, dokonca potom, ako autor už tu nie je na zemi, vie nejakým spôsobom stále osloviť svojich poslucháčov. Toto mňa osobne veľmi teší aj na Rádiu 7, že piesne si žijú ako keby takým svojim vlastným životom a Pán Boh si ich vie použiť v tej správnej chvíli na to, aby nás povzbudil, aby nás potešil, aby nás nasmeroval. Dnes pre vás odvysielame 7 piesní, ktoré som vybral. A tieto piesne napísali napríklad Ľudmila Ester Trenklerová, Joe Vogue, KXC Worship, Chris Renzema, kapela King's Kaleidoscope, rapper Leumas alebo hudobnička Miriam Anne, Miriam Janeková. Prvou piesňou, ktorú si predstavíme, bude púštna pieseň od Ľudmily Trenklerovej Ester. V tomto čase si prechádzame náročnými situáciami. Mohli by sme to počítať na našich prstoch, aj tak by sme ich mali málo. Energetická kríza, nezmyselná vojna za našimi hranicami, neustále zdražovanie, choroby, strachy, neistoty, mohol by som pokračovať. Vyzerá to možno ako taká cesta suchou púšťou. V tejto piesni sa spieva: táto cesta púšťou zmysel má. V hlave máme možno myšlienky typu: toto obdobie je nezmyselné, nemám v ňom záľubu, nemám motiváciu ďalej pokračovať. Možno sme sa dostali až k takým pesimistickým myšlienkám, že si hovoríme, že nemám motiváciu žiť. Mne osobne sa len pripomínajú slova z Božieho slova, že Boh si vie aj to zlé v našich životoch použiť na dobre. Už takmer pred rokom som bol spolu s mojou manželkou v Taliansku a potrebovali sme nastúpiť na posledný vlak z Caserty do Neapolu, čo je asi 30 minút. Vlak sme vďaka zmetku talianských železníc nestihli a vyzeralo to na poriadne nepríjemnú skúsenosť. Ale na stanici sme sa spoznali s istým Španielom Sergiom, ktorý v Taliansku už niekoľko mesiacov dobrovoľničil. Stal sa našim veľmi dobrým priateľom už len za pár hodín. Napokon sa nám trom podarilo vybaviť cez železnice autobus, ktorý nás za ich náklady zadarmo odviezol do Neapolu. Je to možno bezvýznamná skúsenosť v porovnaní s tou vašou, ktorú v tejto chvíli prežívate. Avšak aj keď si spomínam na túto skúsenosť moju, viem dosvedčiť, že Pán Ježiš sa o svoje deti stará. Tak ako sa spieva v tejto piesni: veriť, nevzdať sa, On nás povedie. Spúšť.

0: Doznela púštna pieseň od Ľudmily Ester. Vy počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň aj naďalej. No a v tejto chvíli smeruje moja otázka na nášho hudobného dramaturga. Čo musí hudobný autor, spevák, kapela spraviť, aby sa jej pieseň hrala v Rádiu 7? Je to jednoduché? Dá sa to?
1: Dôležité je mať pieseň, ak vedia, že to chcú posunúť ďalej. Tak ďalším krokom je napísať mail na hudba@radio7.sk. Keďže v našom rádiu hráme len kresťanské piesne, tak bolo by dobre, aby to bola kresťanská tvorba, či už gospel, alebo ako to volajú, ten praise and worship. To sú piesne, ktoré my chceme a hráme presne tento žáner. Ak je to iný žáner, tak možno tá pieseň sa ťažšie ujme, lebo poviem, že možno vôbec. A komunikácia so mnou, by som povedal, najdôležitejšie je napísať mail, dať vedieť o sebe, čiže určite, ak nás teraz niekto počúva, mám pieseň a chcem to dať do rádia, tak jednoducho mailom poslať a písať si so mnou a ak je to úplne, že kvalitná pieseň, super, nie je falošná, tak ja si myslím, že nemal by byť problém, aby to nešlo v rádiu. Nie je to niečo ťažké sa dostať do rádia, dôležité je mať pieseň a napísať mail. Fakt, je to až tak jednoduché, by som povedal.
0: Mimo, ďakujeme za tvoje slova. Hudobníci a autori, nie je nemožné sa dostať do playlistu Rádia 7, tak určite to skúste. Ďalšou piesňou bude pieseň Friend, alebo Priateľ, v preklade od Joela Waita. Joel o piesni povedal: okolo januára 2021 v priebehu 3 mesiacov som stratil ľudí, ktorí boli pre mňa veľmi dôležití. V tom čase som slúžil Bohu, pokračoval som v misii, na ktorú ma povolal, no prichytil som sa pri tom, či v lietadle alebo v autobuse, že som sa zrazu cítil úplne sám. Zobudil som sa napríklad v pondelok ráno o 5 a cítil som sa veľmi unavený, nevládal som. No vedel som, že stále nesiem nejaké zodpovednosti a čaká ma toho ešte veľa, ako napríklad vedenie chvál v nedeľu. A keďže si potrebujem pripomínať dobré veci, hlavne keď sa budím v noci o 3. alebo o 5., tak si ich rád čítam v Božom slove na telefóne. Vtedy sa viem upriamiť na Ježiša. Špeciálne si pripomínam slovo, ktoré je zapísané v Jakubovi v 1. kapitole, kde píše o skúškach nasledovné. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Viem, že pre mňa Ježiš chce to najlepšie a viem, že cez tieto skúšky prechádza po mojom boku. On je môj priateľ a on je aj tvojim priateľom. Toto sú slova Joela, ktorý napísal pieseň Friend. V piesni sa spieva: stále mám Ježiša, stále mám Ježiša, bližšie ako brat, bez ohľadu na to, kde som. Keď potrebujem spojenca v boji a potrebujem vedieť, že je niekto na mojej strane, vždy zakročí, vždy mám priateľa. Keď som si pozeral túto pieseň na YouTube, tak našiel som aj istý komentár jedného fanúšika, poslucháča, ktorý napísal: dnes po obede som dostal tragickú správu, celý deň som preplakal a nevedel som sa dať dokopy. Konečne som niečo zjedol a rozhodol som sa ísť spať. Zapol som rádio a začala hrať táto pieseň. Náš Boh je verný a ja som utešený, stále plačem, ale som utešený. Ďakujem ti, Pane, že si ma stretol tam, kde som. Milí priatelia, nech je aj pre vás táto pieseň utešením v akejkoľvek situácii sa aj v tejto hodine nachádzate.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Po druhej piesni, ktorú počúvate v relácii Nová pieseň, sa pomaličky posúvame do našej ankety, kde sme sa vás pýtali, že ktorá pieseň na Rádiu 7 sa vás v blízkej minulosti dotkla. Ak aj v tejto chvíli nás počúvate, poslucháči, tak sa môžete aj vy rozpísať, môžete nám napísať e-mail do našej redakcie na Rádiu 7 @radio7.sk. Pokojne sa môžete rozpísať a možno aj práve vaše svedectvo, príbeh môže byť prečítaný v relácii Nová pieseň. Istá poslucháčka Lenka nám napísala: veľmi rada mám pieseň Stvoril si nebo a zem od kapely Zvuk ohňa. Často si ju spievam, má krásne slova a pekný rytmus. Ďalšia poslucháčka nám napísala, že pieseň, ktorá má úžasný text a slova a môže ju stále počúvať, je Remind me you are here. Pripomeň mi, že si tu. Pokojne sa môžete aj vy v tejto chvíli zamyslieť, ktorá je tá pieseň, ktorá vami rezonuje. A keď si ju premyslíte, určite si ju zapíšte, aj zapíšte si to, čo ste pri nej prežívali. Ďalšiu pieseň, ktorú si pustíme, bude Stead Me od KXC Worship. V tejto piesni sa spieva: som tu, padám k tvojim nohám a všetko, čo môžem urobiť, je hľadieť na teba, Ježiš. Unavený bojovať s tou váhou nado mnou. Všetko, čo môžem urobiť, je volať k tebe, Ježiš. Ó Pane, silou tvojej lásky drž ma blízko a nikdy ma nenechaj odísť. Nechaj ma počuť tvoj hlas, len ty ma môžeš upevniť, priniesť úsvit a táto temnota prestane. Takže všetko, čo urobím, je zostať blízko teba. Ježiš, prebuď môjho ducha, vdýchni mi život. Takže všetko, čo urobím, je, že budem čakať na teba, Ježiš. Okrem toho, že táto pieseň je veľmi pekne melodicky spracovaná, nie je úplne najnovšia, má už nejaký ten rok, ale verím v to, že rovnako ako som na začiatku hovoril, piesne sa vedia aj po rokoch opäť pripomenúť a vedia nás nanovo vtiahnuť do svojej témy a aj Pán Boh si ich vie po mnohých rokoch použiť. Keď som sa pozeral na túto pieseň a googlil som si ju, našiel som istého fanúšika, poslucháča, ktorý do komentára pod video k tejto piesni napísal: táto pieseň mi prináša život. Vždy cítim Ježišovú prítomnosť a chce sa mi plakať. Nájsť toľko lásky v Ježišovi. Ďalší poslucháč: pre niekoho to môže byť stará pesnička. Práve som ju počul na Spotify. Je opäť úplne nová. Hudba a text je krásne vyskladaný. Ďalší fanúšik: túto pieseň som si zamilovala. Odkedy som ju počula prvýkrát, najmä kvôli jej posolstvu, a naozaj sa ma dotkla. Pozdravujem a prajem všetko najlepšie z Kolumbie.

7 piesní, ktoré vás dnes sprevádza a bude sprevádzať hudobnou reláciou, sú len ochutnávkou toho celého, čo pre vás vysielame počas bežného pracovného týždňa. Dávam do vašej pozornosti aj toto vysielanie, počúvajte nás, laďte nás, aby vám nič podstatné neuniklo. Ďalšou piesňou bude pieseň Just As Good od Chrisa Renzema, ktorý sa na tejto piesni podielal v spolupráci s Ellie Holmkamp. V piesni sa nachádza jedno také zvláštne slovo, ktoré si v nasledujúcich minútach vysvetlíme. Ním je Ebenezer, v angličine 'cause every Ebenezer says I've never been alone. V preklade, pretože každý Ebenezer hovorí, že som nikdy nebol sám, moja viera určite ochabne, ale to nemení to, čo si urobil. Pretože každý Ebenezer ukazuje, odkiaľ prichádza moja pomoc. No a slovo Ebenezer doslova znamená kameň pomoci. Kameň, ktorý postavil biblický a starozákonný Samuel, neustále pripomínajúci Izraelu alebo izraelskému národu, že Boh ich chráni a vedie k víťazstvu. Čo je tým vašim Ebenezerom, poslucháči Rádia 7? Istý poslucháč napísal tomuto hudobníkovi Chrisovi nasledovné vety, ktoré sa mňa dotkli a povedal som si, že vám ich tu musím prečítať. Chris, neviem, či to budeš čítať, ale chcel som ti len oznámiť, že túto pieseň použil Boh v mojom živote mocným spôsobom. Minulý rok, v júli 2021, môjmu otcovi diagnostikovali nádor na mozgu. Nádor bol nezhubný, ale bol dostatočne veľký na to, aby mu začal spôsobovať záchvaty a závraty

takže bola nevyhnutná operácia na jeho odstránenie. Asi o 3 týždne mal operáciu a počas operácie stratil veľa krvi a prebudil sa s úplnou stratou krátkodobej pamäte a úplnou paralýzou ľavej strany tela. Počas niekoľkých nasledujúcich týždňov sa stále zhoršoval jeho stav a koncom septembra nás opustil. Môj svet bol úplne otrasený. Nikdy predtým som nikoho tak blízkeho nestratil a bol to najbližší starý rodič mojich detí. Moja rodina bola otrasená. Sklzol som do špirály negatívnych myšlienok a premýšľal som, kde je v tom všetkom Boh. Bol som zatrpknutý a nahnevaný. Moja žena mi prenajala chatu v lese, aby som na víkend odišiel. Odpojil sa a premýšľal. Keď som sa dostal do chaty, ona a moja dcéra vyzdobili miesto poznámkami o povzbudení a láske od priateľov a rôznych biblických textov. Počas toho víkendu som strávil veľa času tichými modlitbami a zapisovaním si do denníka a pieseň Just as Good mi stále viac prenikala do srdca. Mal som so sebou gitaru, tak som si našiel akordy a hral som a spieval som to stále odznova. Posledné ráno, keď som tam bol v tej chate, Boh odhalil dôvod, prečo bola pieseň tak silne vrytá v mojom srdci a prečo ma jeho láska tak zasiahla. Poznámky a písma, ktoré ma obklopovali, boli mojím Ebenezerom, oltárom pamäti, ktorý som nepostavil ja, ale postavili ho pre mňa všetci tí v mojom živote, ktorí ma milovali. Pripomenulo mi to, že som nikdy nebol skutočne sám a Boh tu bol vždy a bude pre mňa, aj keď moja viera ochabuje a ja to nevidím a ani necítim. Nemôžem počúvať túto pieseň bez plaču pri spomienke na intenzívnu nekonečnú lásku, ktorú má Boh k svojim deťom. A všetky tie poznámky a písma som uchovával v priečinku, ktorý je označený ako Môj Ebenezer. Ďakujeme, že píšeš úprimné piesne a vec, že Boh ich používa mocným spôsobom.

0: nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Dnešnou piatou piesňou bude pieseň Little Bit of Faith od King's Kaleidoscope, čo je americká alternatívna rocková skupina so sídlom v Seattle, ktorú vedie producent, spevák a skladateľ Chet Gardner. O piesni A Little Bit of Faith, alebo kúsok viery, vám povie Kika, ktoré v tejto chvíli prenechávam slovo.
2: Pieseň A Little Bit of Faith od mojej veľmi, veľmi obľúbenej kapely King's Kaleidoscope a je takou radosnou piesňou, myslím si, že je to aj dokonca zakončením jedného z ich albumov a ten album sa volá, že Zeal a toto slovo v preklade znamená, neviem, či sa to dá úplne preložiť do slovenčiny, ale je to v podstate taký ďalší zápal pre Krista, hej, že človek tak zahorí znova takou túžbou poznať Pána Ježiša viac a celým týmto albumom sa tiahne taká jednotná téma a to je to, že my potrebujeme znova zahorieť tou prvou láskou a možno, ak si to aj pamätáme z detstva pre tých, ktorí možno uverili ako malí, tak si potrebujeme pripomenúť túto detskú vieru, tú úplne jednoduchú, neprešpekulovanú vieru a to je to, čo potrebujeme dnes, pretože sme už unavení, možno aj zo vzťahov naokolo, sami zo seba, možno niektorí si poviete, že ste unavení z Boha a už by ste sa na to všetko najradšej vykašľali a možno ste aj nezažili tú detskú vieru niekedy, ale táto pieseň nám ju trochu pripomína. Každopádne nám to pripomína to, že ako verí dieťa, ako jasne verí a nemá milión špekulantských dospeláckých otázok. A evanjelium je naozaj tak jednoduché, že aj deti ho vedia pochopiť, takže k tomuto nás vyzýva aj táto pieseň. Verím, že aj vás môže dnes potešiť. Ešte raz volá sa to, že A Little Bit of Faith a v preklade to znamená kúsok viery. A ešte na začiatku tej piesne sa spomína, že neprišiel si neskoro, si tu správne, teraz, dnes, v tejto chvíli sa môžeš vrátiť k tejto čistej viere v Pána Ježiša Krista.

0: V našej ankete sme sa vás pýtali, čo chýba v playliste Rádia 7 práve vám. No a napísali ste nám niekoľko správ, napríklad pieseň od Augustína, alebo jedna posluchačka Rebeka si spravila takú srandu, Malé koníky, ľúbi Boh. Pozdravujeme Rebeku a prajme pekný deň. Kristína napísala Mark Barlow. Lubomír napísal takú zaujímavú správu, na ktorú budem reagovať. Podľa mňa by ste mohli uverejňovať aj piesne alebo chvály amatérskych skupín. Moja otázka smeruje na nášho hudobného redaktora, Mima Kunsta, ktorý vyberá tieto piesne a dnes ste mohli počuť aj jeho jednu odpoveď. A moja otázka na ňo smeruje v tom slova zmysle, že či sa môžu v rádiu vysielať aj demo verzie, nie až tak kvalitné.
1: No v bežnej rotácii by som povedal, že skôr nie, pretože už to slovo, že nie je dosť kvalitné, je niečo, čo my sa chceme tomu vystrihať. Čiže ak máme na niečo dávať taký dôraz, tak ja by som povedal, že nech je to kvalitná hudba, aj tie piesne. Ale možno mi tak napadlo, že v nejakej relácii by to možno mohlo byť, ako máme reláciu Srdce pre chválu a ten dotyčný autor má nejakú takú demo nahrávku, nemajú zo štúdia a je, poviem tak, počúvateľná, že všetci budeme vedieť, že nie je to tak kvalitné, áno, super, ale že podľa mňa by nebol problém to pustiť ako promo pre neho v tej relácii, ak by on dal nejaký k tomu komentár, že prečo vznikla táto pieseň, ako vznikla a v akej fáze sa nachádza. Myslím si, že to by mohlo byť také ospravedlnenie toho, že nie je podľa jeho chuti, alebo proste on sám by vedel, že nie je to tak, ako to chcem. Dostane sa to ku mne a ty sa, David, mňa opýtaš, či by táto pieseň mohla ísť v tejto relácii a ja potom sa rozhodnem, či to ešte je v pohode, alebo poviem, nie, musí to byť ešte lepšie demo.
0: Snádne nám to trošku jasnejšie, že či sa môžu alebo nemôžu hrať demo verzie piesni na našich frekvenciách. Ďakujeme Mimovi za vysvetlenie. Poslucháči Rádia 7, my prechádzame ku 6. dnešnej piesni, ktorá bola zložená Samuelom Ďuračkom, ktorý tvorí pod svojím takým umeleckým menom Leumas. Nedávno vydal svoj nový EP album, ktorého súčasťou je aj pieseň Haleluja. Predtým, ako si túto pieseň pustíme, pár slov o nej. Pieseň Haleluja od Leumasa je manifestáciou toho, že Pán Boh je Bohom nad celým Slovenskom. V refréne Leumas spomína 8 alebo všetkých 8 krajských miest Slovenska. No a ďalej sa spieva, že všetky tieto mestá ho chvália. Aj keď v reáli vieme, že to tak úplne nie je, sú tam mnohí ľudia, ktorí sú nahnevaní, apatickí, neveriaci a tak ďalej, ale pre Leumasa je to ako keby taká vízia do budúcnosti, taká jeho modlitba a želanie, prianie pre celé Slovensko. Následne slohy hovoria zase o človeku, ktorý môže byť z toho celého tak trošku zmetený. Hľadá, skúša, dodržiava zákon, ale nakoniec zistil, že sa to vôbec nedá, že je to nemožné. Nech nám aj táto pieseň pripomenie, že nikdy to nebolo o tom si vyškrknúť niekoľko vecí z nášho listu a povedať, že áno, teraz sme dokonalí, dostatoční, ale vždy to bolo o obeti Pána Ježiša Krista a o tom, čo On pre nás spravil, nie o tom, kým sme my. My sme milovaní Ježišom Kristom, pretože On sa tak rozhodol, nie pretože my sme sa rozhodli.

Dnes to už bolo povedaného mnoho, počujeme sa po 6. skladbe, no a čaká nás posledná pieseň, a to práve pieseň Hĺbka od Miriam Janikovej alebo Miriam Anne. Miriam napísala o tejto piesni nasledovné. Pieseň vznikala v čase, keď sa mnohí ocitli zavretí doma, o samote, zraniteľní. A ja som hľadala tú blízkosť a hĺbku v Bohu a ešte viac ako kedykoľvek predtým. Zamýšľala som sa nad tým, že to prázdne miesto, ktoré vyvoláva pocit samoty, naozaj nedokáže zaplniť nikto iný, len Boh. A tak som na neho volala, nech mi povie, ako ísť hlbšie. A začali mi prichádzať slová, že Boh nás volá na neznáme miesta, aby mi mohol dokazovať jeho lásku. A tiež naopak, volala som na neho aj v tých chvíľach, keď som sa cítila sama, a kde som nevedela, čo ďalej, aká je vízia môjho života, no a tak ďalej. V tejto piesni zároveň prišla odpoveď, aby som sa podobala na lásku s veľkým L. Na tú, ktorá je sám Boh. Je to jednoducho pieseň o tom, ako ísť ešte hlbšie. A vždy, keď je ťažko, znova a znova si to pripomínať. Áno, Pán Boh nás volá do neznáma vykročiť o svojej viere, pretože iba cez vieru sa môžeme zapáčiť Pánu Bohu. Boh je ten, ktorý stojí pri dverách, ako ho opisuje aj Božie slovo, a ktorý klope. Ježiš to vraví každému jednému z nás aj práve v tejto chvíli. Bojme sa vzťahovej vzdialenosti s Kristom. Milí priatelia a poslucháči, aj táto pieseň od Miriam mne osobne pripomína, že v Kristovi je viac milosti ako vo mne hriechu. Nikdy si neuvedomíme, že Ježiš je všetko, čo potrebujeme, kým Ježiš nie je všetko, čo máme. Čo mohla zakúšať aj Miriam počas pandémie, kedy sa cítila sama, kedy sa cítila, že možno nikto nie je pri nej, možno cítila aj občas osamelosť, a možno aj vy, poslucháči, sa viete s týmto stotožniť. Možno ste to nezažívali len počas pandémie, ale zažívate to práve aj dnes. A do tohto nám aj táto pieseň hovorí, že vykročme do neznáma. Boh je naozaj ten, ktorý nás sprevádza. On je ten, ktorý nás neopustí. On je ten, ktorý stále nad nami bdie a klope, ako v tom príbehu z Biblie, alebo to, ako nám to Biblia hovorí. To je z mojej strany všetko. Dnes ste mohli počuť pieseň od Ľudmily Ester, púštna pieseň od King's Kaleidoscope, od Leumasa. Ak by sa vám páčila nejaká pieseň a chcete, aby pribudla v našom playliste, napíšte nám. A napíšte nám taktiež, ak sa vás nejaká pieseň dotkne a niečo s ňou prežijete. Nejakým spôsobom vám Pán Ježiš cez ňu niečo povie. Určite nám to napíšte. Všetky tieto vaše postrehy nám pošlite na náš e-mail radio7@radio7.sk. Som veľmi rád, že som vám aj dnes mohol niekoľko aktuálnych piesní predstaviť a mohol som vám niečo málo o nich povedať. To je z mojej strany už v tejto chvíli všetko. Dnešnou reláciou Nová pieseň vás sprevádzal Dávid Valovič a teším sa na vás opäť v ďalšom dieli. Ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé diely, určite navštívte náš archív na www.radio7.sk a vypočujte si ich pekne rad za radom. Majte sa krásne, do počutia.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: ďalšej epizóde relácie Poradňa pre mladých privítam Lenku Zušťakovú na tému vzťahov.
1: Nám veľmi v tomto pomohlo, že sme sa vedeli spolu modliť. Toto bolo niečo, čo nám dalo taký moc, že sme vedeli preklenúť tie jednotlivé aj názorové nezhody.
0: Naladte si Rádio 7 v pondelok po 10. do obeda alebo neskôr v našom archíve.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7. Počúvate Dimenzie viery.

Milí poslucháči, som veľmi rád, že vás môžem znovu privítať pri vysielaní Dimenzií viery. Dnes otváram novú tému, ktorej sa budem venovať niekoľko týždňov, nakoľko je to rozsiahla a verím, že aj veľmi zaujímavá téma. Chcem ju robiť pre vás, ktorí hľadáte odpovede pre seba, pretože možno nevidíte hranice, kde sa končí nevinná zábava a začína sa niečo vážne, na čo cítite, že si treba dať pozor. Venujem ju veriacim, ktorí sa snažia poznať učenie písma, ale aj tým, ktorí úprimne hľadajú pravdu a nechcú prijímať veci len preto, že sa tak v našej spoločnosti prezentujú a väčšina to jednoducho akceptuje a nechá sa niesť prúdom. Od mikrofónu vás zdraví Martin Ilavský. Vychádzam z môjho vlastného svedectva, keď som ako stredoškolák začal hľadať pravdu, aspoň tak som si to vtedy vnútorne zadefinoval. Dnes by som povedal, že vidím, ako si ma Boh začal k sebe ťahať a ako to už býva v rámci tej slobody, ktorú nám ako svojmu stvoreniu udelil. Na to ťahanie odpovedáme svojsky a hľadáme na rôznych miestach, možno v rôznych filozofiách či náboženstvách. Ja som takisto hľadal v rôznych oblastiach, v rôznych sférach a dostal som sa k rôznym formám okultizmu, k veštectvu. Dostal som sa k vykladaniu tarotových kariet a hlavne najviac som sa venoval astrologii a osobným horoskopom. Nielen všeobecnej astrologii, takej tej populárnej, ale samozrejme ťahalo ma to do hlbín spoznať skutočne niečo vážnejšie a čo by dalo ľuďom skutočné odpovede. A musím povedať, že som našiel významné odpovede a že som našiel niečo vážne. Počas hľadania Hospodina, keď som ešte nebol obrátený, som sa stretol s jedným veriacim, skamarátil som sa s chalanom, ktorý naozaj nasledoval Ježiša. Zaujímavé bolo, že v tomto období som si ja vnútorne povedal, že ak astrológia, tieto všetky veci, ktoré som robil, ak sú dobré, ak na to Boh povie, že je to neškodné, že je to dobré, lebo samozrejme som chcel ľuďom pomáhať a neškodiť, tak si to nechám. Ale ak naozaj spoznám, že Boh hovorí, že toto je niečo nesprávne a hlavne prečo hovorí, že je to nesprávne, aby som to skutočne pochopil, tak bol som ochotný toho sa vzdať. Zaujímavé teda bolo, že tento veriaci, tento môj kamarát sa mi vysmieval z astrológie ako z niečoho nevedeckého, ako z niečoho, čo je samozrejme hlúposť a zavádzanie más. A mňa to vnútorne dosť zasiahlo, kvôli tomu, že som vedel, že to nie je nejaká hlúposť, ani to nie je nejaká ufológia alebo iracionálna viera, ale že naozaj to vychádza z niečoho reálneho. Takýmto hľadajúcim, ktorí podobne ako ja hľadajú odpovede, venujem túto reláciu ľuďom, ktorí nechcú iba povrchne povedať, je to zlé, alebo je to hlúposť, alebo je to nesprávne, ktorým to nestačí, ale naozaj chcú spoznať, chcú ísť hlbšie a chcú sa pozrieť na rôzne formy okultizmu, na veštectvo, ktorí sa spolu so mnou chcú pozrieť možno na ľudové liečiteľstvo, na dnes veľmi rozšírené formy tzv. Pomoci, ako je homeopatia, ako sú virgule, ako sú rôzni chiropraktici, ľudoví liečitelia, bosoradstva, bylinky a môžeme menovať do nekonečna, čo všetko ľudia robia, hlavne v túžbe dosiahnuť zdravie, šťastie a úspech v živote. Túto reláciu chcem teda robiť aj pre tých veriacich, ktorí nechcú byť ako ten môj kamarát, ktorý sa iba veľmi jednoducho vysmial z astrologie a zo všetkého veštectva, zo všetkej tej snahy pomáhať. Chcem pomôcť tým, ktorí hľadajú v písme a ktorí hľadajú v hlbinách, ako to naozaj je, ako môžeme pomôcť nie jednoduchým odmietnutím alebo jednoduchým odstrčením, posmechom človeku, ale naozaj racionálnou argumentáciou, ktorá vychádza nielen samozrejme z rácia našej mysle, ale ktorá ide hlbšie a tá hlbina, ten zdroj pravdy, z ktorej čerpáme, to je Božie slovo, to je zjavenie Božej vôle. Toto je ten základ, z ktorého chcem vyjsť pri každej relácii a pri každej veci, na ktorú sa pozriem. Ten základ je Boh sám. Boh je centrom vesmíru. Boh je v strede, je tou centrálnou figurou, keď dovolíte, celého stvorenstva. Humanistickej psychológii, humanistickej filozofii je centrom vesmíru človek. Človek je ten najdôležitejší a z človeka, z jeho vnútra, teda z jeho myšlienok a z jeho potrieb, vychádza aj definícia jeho okolného sveta. Definujeme svoje potreby, definujeme svoje rozmýšľanie, definujeme zákony, definujeme etické princípy a definujeme celkový svetonázor, znovu vychádzajúc z človeka. Pri definovaní veci podľa Božieho slova nevychádzame z človeka, pretože opakujem, človek nie je centrom vesmíru, ale centrom vesmíru je Boh a tu začínam a tu samozrejme aj skončíme, pretože Boh je počiatok i koniec, on je alfa i omega, on je prvý i posledný, ten Boh. Boh je centrom toho, čo chcem povedať a na čo chcem upriamiť našu pozornosť. Na okultizmus, na veštectvo a na všetky veci s tým spojené sa chcem pozrieť
nie iba z čisto teologického hľadiska alebo z nejakého akademického hľadiska, aby sme došli k nejakým záverom, ale centrom tohto skúmania je nájdenie pravdy. Ak nájdem pravdu z Božieho pohľadu, vždycky musím nájsť Boha samého. Pretože Boh je pravda. Boh sa zjavil v Ježišovi Kristovi, v osobe Ježiša Krista, v človeku, v Bohu, ktorý sa stal človekom a povedal o sebe, ja som pravda. Ja som cesta, ja som život. A nikto nepríde k Otcovi, ak by neprichádzal skrze mňa. Cez Ježiša, pravdu, spoznávame živého Boha, stvoriteľa neba i zeme. A tu som naspäť pri tom môjom začiatku, že centrom tohto všetkého, čo opisujem, je Boh. Môžeme definovať okultizmus, môžeme definovať rôzne náboženstva, môžeme definovať filozofické princípy z rôznych pohľadov a opakujem, keď je centrom človek, tak človek si zadefinuje pravdu a vykriví si ju na akýkoľvek obraz chce, akokoľvek mu to vyhovuje, pretože nemá pevné základy, nemá začiatok a koniec, nemá tú skalu, nemá ten kameň, na ktorý by sa mohol postaviť a z ktorého by mohol vychádzať, pretože ľudské potreby a ľudské emócie sú veľmi nestabilné. Človek nie je večný, jeho potreby nie sú večné a tak aj definície, ktoré on prinesie sám zo seba, zo svojho vnútra, nie sú večné. Definície, ktoré nám prináša Božie slovo, sú večné, pretože Boh je večný a definície Božieho kráľovstva vychádzajú z neho samého a z jeho pohľadu na svet. To, čo rozoberám teraz, sa snažím pochopiť, aký je Boží pohľad, aký je svetonázor Boží, ktorý vychádza z poznania Božieho slova. Dôležité je povedať, že toto nie je nejaké filozofické alebo teologické cvičenie, ale je to niečo veľmi praktické, pretože Boh sa nedáva poznávať na prvom mieste premudrelým filozofom, ale Boh sa na prvom mieste dáva poznávať chudobným, biedným, tým, ktorí sú núdzni vo svojom srdci, ktorí sú naozaj chudobní, ktorí žalostia a plačú. A to je stav srdca, ktoré keď začne hľadať Hospodina, tak Boh sa mu dá nájsť. Samozrejme, aj múdri, aj vzdelaní, aj bohatí ľudia prichádzajú do kráľstva Božieho, ale Ježiš primárne stále prichádza k tým chudobným a biedným, pretože kvôli núdzi a kvôli biede sú často pokornejší, majú zlomenejšie srdce a sú otvorenejší hľadať pomoc. A tí, ktorí hľadajú pomoc, ju nájdu. Ježiš opakovane povedal, že tí, ktorí sú nasýtení, ktorí sú bohatí sami v sebe, tí si nemôžu nič odniesť a tí nemôžu odísť uspokojený z Božieho pokrmu, pretože už sú plní. Boh nemôže naliať do už plného pohára. Môj postoj, teda keď prichádzam poznať, aká je pravda aj ohľadom okultizmu, aká je pravda ohľadom homeopatie, ohľadom toho, alebo aký je pohľad Božieho slova, musím mať tento pokorný, chudobný, s dovolením, až biedný postoj voči Bohu. Ak som plný samého seba a svojej pravdy, Boh do mňa nič nemôže vliať. A buďte si istí, že Boh sa s nikým naťahovať nebude. Hospodin nám dal slobodnú vôľu, aby sme sa rozhodovali sami a išli sami po svojich cestách. Pretože nás stvoril na svoj obraz ako človeka, ako Boha s malým B, ktorého postavil na nejaké miesto a dal mu nejakú vládu, dal mu nejakú misiu, dal mu nejakú moc, dal mu nejakú oblasť vplyvu a tam ho nechal, aby kráľoval samostatne. Samozrejme, Boh s nami spolupracuje a čaká, aby sme ho zavolali do spolupráce, aby sme s ním spolupracovali v pokore a hlavne to prejavil tým, že poslal svojho syna Ježiša Krista, aby sme skrze neho spolupracovali so živým Bohom, pretože Boh vymyslel plán obnovy a napravenia toho, čo sme my hriechom pokazili pri tej našej slávnej správe zeme. Ale Hospodin nemusí vojsť do tejto vlády človeka, pretože máme stále slobodnú vôľu. Koniec toho je samozrejme, že Hospodin bude vyžadovať počet od každého, či sa mu to páči alebo nie, či v to verí alebo nie, či to očakáva alebo nie. Človeku je určené raz zomrieť a potom príde súd, ale to je už úplne iná oblasť. Vraciam sa teda k tomu základu, ktorým je Hospodin sám. Hospodin je centrum, Hospodin je stvoriteľ a Hospodin zo seba definuje aj okultizmus, mágiu, čo je veštectvo, čo je čarodenictvo, čo je dobré, čo je zlé, čo je pravda, čo je lož, čo je klamstvo, čo je tma, čo je svetlo.

Hospodin, keď dal svoj zákon Božiemu ľudu, povedal ten úplný základ, že ja som. Hospodin teda vychádza sám zo seba a definuje, ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iného Boha okrem mňa. Pri definovaní toho, kým Boh je ako centrum vesmíru, dokonca o sebe povedal jednu veľmi zaujímavú vec a to, že ja som žiarlivý Boh. V Exode v 34. kapitole nachádzame tento výrok. Nesmieš sa kláňať inému Bohu, pretože Hospodin, ktorého meno je žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. Náš Boh, ktorý je teda to centrum, ten základ, o sebe hovorí, že je žiarlivý. Čo to znamená, že je žiarlivý? Túži byť Bohom, túži byť pre človeka centrom a túži byť pre človeka tým, z ktorého čerpáme silu, čerpáme zdravie, čerpáme múdrosť, čerpáme všetko to, čo človek, ktorý Boha nepozná, čerpá z prírody, čerpá z rôznych iných zdrojov a samozrejme ten negatívny zdroj, o ktorom aj dnes hovoríme a na ktorý sa zameriavame, je okultizmus, veštectvo, čarodenictvo a rôzne praktiky, ktoré podľa písma nie sú také, aké by mali byť. Keď teda hľadáme, ako definuje Božie slovo okultizmus, musíme sa vrátiť naspäť k tomu, keď Hospodin zakladal zákon skrze Mojžiša, dával ho Božiemu ľudu Izraelu, potom ako ich vytrhol z moci Egypta a prenášal ich do svojej novej zasľúbenej zeme. Na ceste do tejto zasľúbenej zeme im dával svoje zákony a opakujem, ten základ toho zákona, ktorý im dal, bolo zjavenie, že je jeden Boh a on je centrom a tento Boh je žiarlivý. Tomuto svojmu novoformovanému národu Izrael hovorí, že ich vovádza do zasľúbenej zeme, do zeme, ktorá predtým patrila iným národom. Tieto národy zo svojej vôle, a pretože je Boh súdca, sa rozhodol z tejto krajiny vyhnať, súdiť, potrestať a odobrať im zem, ktorá im predtým patrila a teraz ju zo svojej slobodnej vôle dáva Izraelu. Tieto národy Hospodin súdi aj kvôli praktikám, ktoré nesmú Izraeliti po vstupe do tejto novej zeme opakovať a preberať do týchto národov. Pri definovaní zákona v knihe Exodus sa hovorí, ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Citujem z 20. kapitoly. Opakujem, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neurobíš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú na vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať. Ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Keď teda Hospodin vovádzal Izrael do zasľúbenej zeme, oznamoval im, že je Boh žiarlivý. Oznamoval im, že im dáva krajinu ľudí, ktorí robili určité praktiky, ktoré sa nesmú robiť, ktoré sú zakázané a ktoré sú nesprávne. Boh to hovorí absolútne jasné, Boh to hovorí absolútne zákonné, definované vo svojom zákone. V 5. Mojžišovej v 18. kapitole nachádzame veľmi známy základový obraz. Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavnosti tamojších národov. Všimnite si to tvrdé, expresívne slovo, ktoré je tu použité. To, čo robili tie národy, je ohavnosť, čiže niečo hnusné, odporné, smradlavé, nepriateľné. Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dceru prevádzal ohňom, teda obetoval v ohni, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodeník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin tvoj Boh spred teba. Buď bezúhonný pred Hospodinom svojim Bohom. Lebo tieto národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení, astrologov a veštcov. Tebe to však Hospodin tvoj Boh nedovolil. Tu nachádzame Boží zákon, v ktorom je absolútne jasne zadefinované, čo je pre Boha priateľné a čo nie. Tu by sme mohli celú diskusiu skončiť. V úvodzovkách náhodou
toto miesto bolo citované kazateľom v ten deň, keď som ja prijal Pána Ježiša kazateľom v ten deň, keď som ja prijal Pána Ježiša do svojho srdca na tej evangelizácii, kde kazateľ okrem iného učil o astrologii. Spomínal som, že moja otázka v mojom srdci tie posledné mesiace a týždne, keď som išiel za Hospodinom, bolo, že ak je to správne, ak je to dobré, ak ľuďom budem pomáhať mojou astrologiou a osobnými horoskopmi, ktoré som veľmi prepracované robil mnohým ľuďom. Ak je to správne, ak im týmto pomáham, tak si to nechám a budem to robiť ďalej. Ale ak zistím, že to nie je správne podľa Božieho zákona, tak sa toho vzdám. Na tomto mieste mi nebol kázaný nejaký posmech alebo nejaký tvrdý zákon, že takto to je, takto to nie je. Ja som naozaj spoznal z Božieho slova zjavením, že Boh priamo ku mne do môjho srdca mi odpovedal na moje najvnútornejšie otázky spôsobom, ktorý naozaj vedel, že ja potrebujem počuť, vďaka mu za to. Ja som to mohol prijať a hneď v ten večer, keď som si kľakol na kolena na tej evangelizácii, vyznal Kristovi, že ho chcem do svojho života ako pána, ako bezpodmienečného vládcu každej oblasti môjho života, že mu chcem dať môj život časný a večný a chcem od neho prijať všetko to dobré, čo pre mňa má. V ten večer som sa rozhodol, že s astrologiou som naveky skončil. A nebola to bolestivá rozlúčka, že mi bude chýbať niečo, za čím budem plakať. Nie, pretože Hospodin mi dal niečo oveľa lepšie. Ja som sa naozaj znovu zrodil, môj hriešny duch sa naplnil Božím životom a tam na tom mieste ja som vedel, to všetko ostatné mi bude tak ľahko pustiť, ako je ľahko pustiť psovi starú, ožutú, smradlavú kosť, keď mu dáte čerstvý kus poriadnej hovädziny. Ja som hneď v ten večer na tom svojom internáte zobral všetky moje veľmi drahé, drahokúpené za študentské brigády zarobené a za rodičovské peniaze nakúpené knihy, tabuľky, v zahraničí pozháňané, výkladové, už ani si nepamätám, bolo toho

nejakou ľútosťou, ale skutočným skutkom a skutočným odvrátením sa od minulého života a obrátením sa smerom k novému Božiemu životu, ktorý som spoznal, že toto mi Boh ukazuje, toto je tá správna cesta. A to je to prorocké volanie, že Hospodin aj Guslovákom dnes hovorí a kričí, toto je tá cesta, choďte po nej. Áno, ľudia na Slovensku nemusia byť osprostení horoskopmi z nového času a nahotinkami, ktoré sa im tam podkladajú ako niečo bežné, čo by každý deň mali mať pred svojimi očami a čím by sa mali krmiť a na základe čoho by sa mali či zabávať, alebo brať to polovážne, alebo úplne vážne. Slováci môžu počuť hlas Boží, ktorý hovorí, toto je tá cesta, choďte po nej. A tá cesta nám je jasne zjavená Ježišovi Kristovi. Hospodine, vyvyšujem ťa ako centrum vesmíru. Vyvyšujem ťa ako toho, ktorý je v strede všetkého a ktorý nám ukazuje, že nie je ja, nie je človek, nie je moje vlastné túžby a chcenie, moje predstavy, dokonca moje názory, že nie sú centrom všetkého, že svet sa netočí okolo nás, ale svet sa naozaj točí okolo teba, okolo tvojho trónu. Vyvyšujem ťa, že ťa môžem poznať ako takéhoto Boha. Vyvyšujem ťa, Pane, nad každým, kto ťa hľadá a kto skutočne chce spoznať tvoju pravdu a skrze poznanie tej pravdy spoznať skutočnosti teba samého. Ďakujem ti, že si sa nám dal spoznať v tvojom synovi Ježišovi Kristovi a že on je tá cesta, on je pravda a on je život pre každého, ktorý ho nachádza. Ďakujem ti, Pane, za všetkých ľudí, ktorí hľadali nadprirodzenú moc, ktorí hľadali možno pomôcť iným ľuďom, pomôcť sebe, spoznať svet a porozumieť svetu skrze okultizmus, skrze veštenie, skrze čarodejníctvo. Modlím sa za každého, ktorý sa naučil od svojich predkov, od svojich starých rodičov nejaké praktiky, nejaké spôsoby života, o ktorých ty hovoríš, že my ich nemáme robiť, pretože sme tvoj nový ľud, ktorý ty vovádzaš do novej zeme. Ďakujem ti za túto novú zem, ktorú si nám ty kúpil svojim synom Ježišom Kristom, že táto zem nebude ničím poškvrnená, pretože ty nás pripravuješ ako svoj ľud, aby sme boli čistí, bezpoškvrní, bez vrásky a dokonali, tak ako si ty, náš nebeský Oče, dokonali. Ďakujem ti, že tvoj zákon nás dokonaluje a tvoj zákon nás dokonaluje aj ako Slovákov, ako ľudí, ktorí vychádzajú z veľkej tmy, ale ktorí vidia veľké svetlo zjavené v tebe, Ježiš, v tom synovi Božom, ktorý nám je daný. Ďakujem ti, že Slováci nie sú ďaleko od pravdy, že nie sú zaostali a nie sú zaslepení, ale ďakujeme ti za to, že my, ktorí sme pokorní srdcom, kvôli pokore, kvôli hladu a i kvôli tomu poníženiu, že ty nás povýšiš, keď sa obrátime k tebe. A ďakujem ti, že celý tento národ pozdvihuješ a povýšiš na vysoký vrch, aby sme svietili všetkým okolitým národom pravdou, ktorú nám ty sám zjavuješ. Ďakujem ti za tvoju dobrú vôľu pre nás a pre celý tento národ. Ďakujem ti za to v mene tvojho syna Ježiša Krista. Amen. Ďakujem vám, milí poslucháči, za vašu pozornosť a teším sa na budúce, kedy sa pozrieme bližšie na konkrétne praktiky okultizmu, na astrologiu, na základ, z ktorého tieto praktiky vychádzajú a hlavne na to, čo Hospodin túži, čo v podstate zamýšľal za tým všetkým, čo hľadáme v okultizme, vo veštectve, v uzdravovaní a v liečení skrze všetko možno iné, len nie skrze neho samého. Teší sa na vás Martin Lavský.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri dnešnej relácii Poradňa pre mladých. Moje meno je Kristýna a v štúdiu sedím spolu s mojím hosťom Lenkou Zušťakovou. Lenka, ahoj.
1: Ahoj Kristýnka, všetkých vás zdraví, milí priatelia.
0: No a ja som si dnes pripravila tému do tejto relácie, ktorá bude o mládeži. Tak Lenka má dlhoročné skúsenosti so životom s Pánom Bohom, s Pánom Ježišom a takisto navštevovala mládež, tak myslím, že je skvelým hosťom na to, aby mi odpovedala aj na prvú otázku, ktorá znie, čo to vlastne tá mládež je. Čo si má bežný mladý človek predstaviť pod týmto pojmom?
1: Takže mládež, keď si predstavím skupinu kresťanov a cirkevný zbor, tak pod týmto pojmom je to skupina ľudí, ktorí sa spoločne stretávajú, sú to mladí ľudia, majú spoločné hodnoty, toto by som chcela počiarknúť, ktoré reprezentuje vlastne tá mládež. A teda keď je to v cirkevnom zbore, tak sú to kresťanské hodnoty, je to túžba rásť v poznaní Pána Ježiša Krista, mať priateľov, ktorí takisto sa usilujú o čistý a zbožný život. Je to aj spoločná zábava, tak toto poviem. Je to čas, ktorý je takým radosným časom stretávania pre určitú kategóriu ľudí, vekovú kategóriu ľudí. A v každom cirkevnom zbore je to ohraničenie úplne individuálne. Niekedy je mládež už od, ja neviem, 15 rokov až do 35. A niekde sú mládeže presne vyšpecifikované, že aká veková skupina ľudí chodí na aké stretnutia. Čiže tá mládež je veľmi také dobré miesto, kde ľudia môžu spoznávať spoločne Pána, uctievať ho, rásť Božej milosti a v poznaní Boha a zároveň sa aj pozbudzovať vo viere navzájom, modliť sa za seba a mať aj spoločný čas na zábavu.
0: Skvelé, ďakujem ti. Presne si odpovedala aj vlastne na to, čo ma zaujímalo, že prečo je dôležité a čo je vlastne ten hlavný cieľ, prečo navštevovať takéto spoločenstvo. A zaujímalo by ma, Leni, že ako to vyzeralo, keď ty si navštevovala mládež v tom tvojom období, v tom tvojom veku?
1: To je úplne super otázka, Kristinka. Ja si veľmi rada spomínam na moju mládež. Priznám sa, že v tom čase, ja som na mládež začala chodiť, keď som mala už 13 rokov. A bola to veľká mládež, ale mládež končila vždycky tým, keď už niekto sa oženil alebo vydal a teda vtedy sa ľudia celkom skoro aj ženili, aj vydávali, keď ja som bola mladšia. Takže tá mládež bola od takých 13 rokov do asi 25, tak by som to asi zadefinovala, čo ja si tak dobre spomínam. A bola rozdelená ešte aj na taký dorast, ktorý bol ešte takou súčasťou mládeže, ale aj dorast a mládež sme sa stretávali spolu a dokopy nás bolo okolo 50-60 mladých ľudí. A mali sme skvelé programy, vždycky sme sa stretávali v sobotu večer a v podstate dorast fungoval vždy ešte v nedeľu po bohoslužbách. Keď už skončili bohoslužby, tak sme ešte ako dorast sa zvlášť stretávali na hodinu. A to bolo také ešte špeciálne stretnutie. Mali sme svojich dorastových vedúcich, ale aj kompletne ako mládež sme fungovali. Boli sme normálnou súčasťou mládeže. No a táto mládež vlastne preberali sme rôzne témy. V lete sme mali tábory, ktoré v tom čase boli dosť aj kontrolované a teda aj zakázané, ale robili sme to naozaj tak, aj tajne sa to robilo, teda keďže bola totalita, ale zároveň všetci boli nadšení, že môžeme ísť spolu na tábor. To bolo úžasné. Spávali sme pod stanmi, a varili sme úplne v takých kotloch alebo úplne nejakých starých peciach. Tak boli to úžasné zážitky naozaj. Na tú mládež si veľmi rada spomínam.
0: Leni, a teraz taká otázka, keďže ty slúžiš v zborech, máš svoj zbor, kde chodíš, vieš porovnať tú mládež v čase tvojho teda obdobia a mládež v dnešnej dobe?
1: Áno, niekedy som si tak všimala tých mladých ľudí aj v súčasnosti. Úprimne poviem, že aj tým, že sama som vychovávala deti a viedla som ich do mládeže, do cirkvi, viedli sme ich s manželom k tomu, aby milovali Pána Ježiša a tie veci Božieho kráľovstva, tak Pozbudzovala som ich k tomu, aby boli nadšení, aby mali tú prvú lásku. A myslím si, že tým, že ja som žila v období, keď tá mládež bola zakázaná, tak toto bolo niečo, čo nás veľmi aj tak stmeľovalo, že my sme veľmi držali spolu, žili sme taký svedecký život, že bola to pre nás výsada, že môžeme byť na tej mládeži. Nebola to samozrejmosť a nemali sme, ani nikto nemal výhovorky, naozaj preto to bolo číslo, že 50, 80 nás bolo v nejakom čase. Potom ja sama som začala viesť mládež. Začali sme 7, to bolo vlastne v jednej časti mestskej, bratislavskej. A mňa oslovili, aby som viedla teda tú mládež. A tam bolo naozaj množstvo ľudí, ktorí začali chodiť. Začali sme 7, napokon sme boli 40. Ale toto možno by som povedala, že také nadšenie, taký zápal a žiadne také výhovorky, že prečo nejdem práve teraz na mládež. My sme chceli byť na tej mládeži.
0: Ďakujem ti, Lenka, veľmi pekne za tvoje odpovede. My sa budeme, milí poslucháči, počuť opäť po hudobnej prestávke.

0: Milí poslucháči, sme späť, počúvate reláciu Poradňa pre mladých s Kristínou a s mojím hosťom Lenkou. Lenka, my pokračujeme v téme o mládeži a moja ďalšia otázka na teba je, čo myslíš, aký je rozdiel medzi tým, keď sa stretávajú kresťania a keď sa stretávajú spolu neveriaci? Aké sú rozdiely?
1: Ja si myslím, že keď hovoríme o mládeži, vždy je to nejaké zoskupenie ľudí, ktorých spájajú konkrétne hodnoty. Alebo aj zvyky, tak by som povedala, návyky, túžby, predstavy, sny, keďže sú to mladí ľudia radi snívajú, ja si na seba spomínam, veľmi rada som snívala. Myslím si, že ten rozdiel spočíva práve v tom, čo je cieľom toho stretnutia. A teda keď hovoríme napríklad o kresťanských mládežiach alebo stretávaní mladých kresťanov, tak ich cieľom je pozbudzovať sa v živej viere v Pána Ježiša Krista. V tom, aby im napríklad sa necítili nejaký utiahnutý, odmietnutý, keď hovoria evanjelium vo svojej škole. To bolo cieľom našich mládeží, keď my sme sa stretávali, alebo zároveň sa pozbudzovať v tom, aby sme si čítali Božie slovo, aby sme vedeli načerpať z Biblie, z toho, ako Boh k nám hovorí, že to nie je len literatúra, ktorú si prečítam, ale že za tým je moc Ducha Božieho. No a keď sa stretávajú neveriaci ľudia, tiež majú konkrétny zámer. A myslím si, že a tam nechcem to menovať ani špecifikovať, tých zámerov môže byť množstvo, hej. Niektorí sa stretávajú preto, aby, ja neviem, zapili svoju nejakú beznádej alebo frustráciu, alebo aby, ja neviem, možno aj môžem povedať, že sú aj dobré také nejaké spolky, hej, kde spolu idú na turistiku a objavujú krásy Slovenska, ale presne, že ten cieľ určuje ten rozdiel tej komunity. O čom vlastne tá komunita je a myslím si, že to asi je také určujúce.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju odpoveď a myslíš si, Lenka, že je dnes ťažké byť mladým kresťanom medzi rovesníkmi? Je to ťažké byť kresťan v dnešnej spoločnosti, v škole alebo kdekoľvek?
1: Mm-hmm. Áno, ja sa teraz stretávam veľa s rodičmi, ktorí majú buď malé deti, ktoré sú na základnej škole, alebo aj tí stredoškoláci. A myslím si, že nie je tá doba jednoduchá. Nikdy to nebolo ľahké. Ja teda, keď som vyrastala v totalite, tak to bolo ťažké. Tiež práve v tom zmysle, že si sa priznala k tomu, že veríš Pána Ježiša a už si mala určitú nálepku. Myslím si, že to aj dnes pretrváva, že keď sa priznáš k tomu, že veríš Pána Ježiša, máš nejakú nálepku, ale je tu ten priestor tej pomyselnej slobody, čiže nejdeš tak úplne proti tomu tlaku toho, že nemôžeš mať vieru v Boha, ale myslím si, že v tejto dobe mladí kresťania potrebujú byť takí zamilovaní do Pána Ježiša, aby jednak vedeli žiariť medzi tými svojimi spolužiakmi, aby vedeli obstať aj v takom duchovnom boji, keď cítia to odmietnutie, ten tlak od spolužiakov, alebo tak by som povedala, že mladí ľudia hľadajú tú identitu a práve preto sú tie mládeže skvelé, že tam sa povzbudzujú mladí ľudia práve v tom, aby vedeli žiť tú identitu Pána Ježiša Krista, ktorého prijali do svojho života. A myslím si, že tuto je ten tlak, ale to je asi úplne v každej vekovej kategórii, nielen mladí ľudia majú v tomto tlaky, ale myslím si, že tu je ten tlak najväčší, že neporovnávať sa, nechcieť byť presne taký ako môj kamarát. Myslím si, že to porovnávanie úplne zabíja identitu kohokoľvek. V takom dobrom slova zmysle, hej, keď sa začnú kresťania porovnávať, dajme tomu, so svojimi spolužiakmi, ktorí, ja neviem, žijú úplne aj v rodinách iným štýlom, majú iné štandardy, tak to môže vytvoriť obrovský tlak na duchu, na duši toho tínedžera, toho mladého človeka. Takže možno takto by som to povedala, neviem to tak povedať, že či je väčší tlak alebo menší, vždy bol ten tlak, vždy. Keď sme veriaci v Pána Ježiša Krista a milujeme ho úprimne, tak zažijeme aj ten moment toho odmietnutia, neprijatia, toho, že sme konfrontační. Pretože keď ja žijem čistý a svätý život, tak tých, ktorí žijú v hriechu, to ohromne konfrontuje a pýcha a nemajú to radi.
0: Áno, a presne to môže byť aj výborný dôvod, prečo si nájsť mládež a byť spolu s ľuďmi, ktorí sú rovnakého myslenia a majú ten rovnaký cieľ, ako si povedala. Leni, mňa by zaujímalo, že či ti dodnes ostali aj nejaké priateľstva, ešte teda z tvojej mládeže, že či je možné, aby tie priateľstva ostali aj do neskoršieho veku.
1: Áno, áno, to určite. Ja som veľmi vďačná za mojich spolumládežníkov a tým, že keď sme sa každý potom vydali, oženili, aj sme sa rozišli po Slovensku, ja som vlastne 14 rokov bývala mimo Bratislavu, takže keď som sa vrátila aj so svojím manželom do Bratislavy, tak to bolo úžasné znovu obnoviť alebo objaviť tie kontakty aj na takých spoločných kresťanských akciách, ktoré sa robili v meste v Bratislave, tak vždy som bola veľmi šťastná, keď sme sa takto stretli ako spolumládežníci. Rozprávali sme sa kto ako

0: meníme a po pár rokoch sa môžeme stretnúť a zistiť, že nemáme si možno čo povedať. Ale keď obidvaja žijete vo viere v Pána Ježiša, tak to je to, čo vás vie spojiť aj po mnohých rokoch. Milí poslucháči, verím, že aj tieto všetky výpovede, odpovede Lenkine boli pre vás užitočné. Ja som jej veľmi vďačná. Ďakujem ti, Lenka, že si prijala pozvanie do dnešnej našej relácie.
1: S radosťou, ďakujem za pozvanie.
0: A milí poslucháči, ja sa na vás teším opäť na budúce. Majte ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a pekný zvyšok dňa.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a priniesť ho aj do svojej rodiny.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

Milí poslucháči, vítajte v relácii Svet okolo nás. V dnešnom dieli relácie Svet okolo nás sa spolu vyberieme do Ženevy. Zdraví vás Vanessa Pellerová a rada sa s vami vydám na cestu do Švajčiarska. Malebné mesto Ženeva sa totiž nachádza na juhu Švajčiarska, avšak takmer zo všetkých strán je obklopené Francúzskom. Ja som mala tú možnosť pred niekoľkými rokmi navštíviť toto prekrásne mesto a tak sa dnes veľmi rada s vami podelím o tie krásy, ktoré som v ňom našla. S rozlohou 15,93 km štvorcových má okolo 200 tisíc obyvateľov. Vďaka mnohopočetnosti úradných jazykov Švajčiarska tu môžete počuť, ale aj vidieť rozmanitosť troch jazykov. A to francúzštiny, nemčiny a taliančiny. Z prírodného hľadiska je mesto obklopené dvoma pohoriami. Alpami a švajčiarskou Jurou. Mestom pretekajú aj dve rieky. Arve, ktorá sa už v meste vlieva do rieky Rony, a tá sa vlieva na juhozápade do známeho Ženevského jazera. Pri krásnom jasnom počasí sa dá z mesta vidieť 70 km vzdialenú zasneženú najvyššiu horu Európy, Mont Blanc, s nadmorskou výškou 4807 metrov nad morom. Musím povedať, že táto hora je naozaj veľmi prekrásna. Ak vás zaujíma, ako by ste sa do mesta mohli dostať, ja som tam osobne cestovala autobusom, no pohodlnejšia by bola cesta autom alebo aj lietadlom, keďže sa tu po Curychu nachádza druhé najväčšie letisko vo Švajčiarsku. Po krátkej hudobnej pauze sa budeme venovať bohatým dejinám tohto prekrásneho mesta.

Zdravím, drahých poslucháčov. Dnes sa v relácii Svet okolo nás rozprávame o malebnom meste Ženeva na juhu Švajčiarska. Teraz sa trochu spolu pozrieme na históriu tohto mesta. Názov Ženeva je keltského pôvodu a označoval hlavné mesto kmeňa Alobrogov. Mesto bolo veľmi dlho biskupským sídlom od prelomu 4. a 5. storočia až po reformáciu, ktorá bola v roku 1536. Meštenia tu dokonca začali konať významné mestské trhy, aby mohli získať lepšiu pozíciu voči biskupovi. Dočítala som sa, že pre mesto sú veľmi významné hlavne tieto osobnosti. Ján Kalvín, Patek Filipe a Alžbeta Bavorská. Francúzsky reformátor Ján Kalvín tu svojou výnimočnou autoritou zaviedol prísny, takmer teokratický režim. V meste taktiež založil akadémiu, čo podporilo príchod vzdelancov a neskôr sa tým mesto rozrástlo a postupne zbohatlo. Do konca 19. storočia sa stalo najľudnatejším švajčiarskym mestom, k čomu vo veľkom pomohlo aj zbúranie mestských hradieb tiež v 19. storočí. Významný Patek Filipe tu v 19. storočí založil prvú hodinársku továreň. Určite poznáte Rolex ako súčasťou Švajčiarska. Známa firma Rolex sa sem v roku 1912 prisťahovala z Londýna a sídli tu dodnes. Celkovo je hlavným odvetvím mesta hodinárstvo, zlatníctvo i textilný priemysel. Z priemyselného hľadiska sa mesto týmto rýchlo zindustrializovalo. Na Alžbetu Bavorskú, ktorú skôr môžete poznať ako princeznú Sisi, tu bol koncom 19. storočia spáchaný atentát. Zomrela na niekoľkonásobné bodnutie pilníkom pri Ženevskom jazere. Na údajnom mieste atentátu na západnej strane mesta, pravej strane rieky Rôny, môžete nájsť aj jej sochu. Čo poviete, 19. storočie bolo pre Ženevu naozaj významné. Okrem spomínaných známych mien sa tu zvykol zdržiavať aj Julius Cézar. Po hudobnej pauze sa neskôr pozrieme na zaujímavé miesta, na ktoré sa určite musíte pozrieť, keď navštívite toto prekrásne mesto.

Po krátkej hudobnej pauze vítajte späť, drahí poslucháči. Dnes sme sa spolu v relácii Svet okolo nás vydali na návštevu do švajčiarskeho mesta Ženeva. Historická časť mesta stúpa na svahu nad riekou Rúnou. Z vlastnej skúsenosti viem, že sa v Ženeve nachádza množstvo krásnych malebných uličiek a z troch strán je staré mesto obklopené prstencom budov ako náznak pozostatku pôvodného opevnenia. Ak dostanete chuť na čaro poobednej kávičky v srdci ženevského starého mesta, v blízkosti chrámu Saint-Pierre nájdete obľúbené námestie, ospravedlňujem sa za svoju francúzsku výslovnosť, Place de Bourde Freu s množstvom kaviarničiek a reštaurácií. Ku kávičke vám isto odporúčam objednať si tradičný chutný ženevský hruškový koláč. Keď už budete na námestí, oplatí sa navštíviť aj spomínaný chrám Saint-Pierre alebo aj inak katedrálu Svätého Piera na najvyššom mieste ženevského starého mesta s niekoľkými gotickými prvkami. V minulosti tu kázala Ján Kalvín, dnes je katedrála krásnou ozdobou mesta, z ktorej sa dá pozorovať prekrásny výhľad z jednej z jej vežičiek. Mesto je ešte malebnejšie pre mnoho zelení, ktorej sa môže tešiť. Určite sa oplatí poprechádzať na promenádach v blízkosti známeho Ženevského jazera. Pri Ženevskom jazere môžete nájsť aj množstvo atrakcií, ktoré sú napríklad aj v podobe motorových lodičiek, ktoré sa tu plavia už od 19. storočia. V jazere sa nachádza aj významný nádherný symbol mesta, a to vodný lúč, ktorý dosahuje výšky až 145 metrov. Tým, že táto voda vytriskuje do vzduchu v takejto obrovskej výške, tak cez ňu častokrát môžete vidieť aj prekrásnu dúhu. No a keď už budete pri jazere, oplatí sa zájsť aj na južnú stranu, kde sa nachádza anglická záhrada s ďalším symbolom mesta. A to známymi veľkými hodinami čisto len z prekrásnych farebných kvetín. Ďalšou zelenou pýchou mesta je aj Parc des Bastions, z ktorého môžete vidieť známy reformačný monument, postavený v roku 1917. Tento monument tvoria figúry významných popredných vodcov reformačného hnutia, a to Jána Kalvína, Williama Farela, Teodora Beza a Jána Knoxa. Na koncoch monumentu sú aj pamätníky Lutera a Zwingliho. Určite vám odporúčam navštíviť aj nádhernú botanickú záhradu, ktorá je tu od roku 1902. Na ploche 28 hektárov s viac ako 12 000 druhom rastlín sa môžete prechádzať v krásnych skleníkoch, záhradách a zimných záhradách. Toto prekrásne švajčiarske mesto sa naozaj píši nádhernou zeleňou a úžasným nádychom prírody.

Drahí poslucháči, počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej sme sa spolu vybrali na návštevu do prekrásneho švajčiarskeho mesta Ženevy. Ak najradšej navštevujete múzea, isto sa nezabudnite zastaviť v Múzeu umenia a histórie, v Múzeu Pateka Filipa, ale aj v Múzeu Ariana, ktoré je venované výhradne výrobe keramiky a skla. Okrem prekrásnych miest na pozretie, mňa mesto zaujalo aj svojim medzinárodným nádychom. Nachádza sa tu totiž viac organizácií, ako napríklad Červený kríž, ktorý bol v Ženeve založený v roku 1865, Palác národov ako najväčšie centrum OSN hneď po New Yorku, ktorý slúži pre stretnutia Organizácie spojených národov, ale aj Svetová rada cirkví, ktorá je najdôležitejšou globálnou ekumenickou organizáciou so 113 členmi. Je prekrásne prechádzať sa ulicami mesta a dýchať tú históriu a kultúrnu rozmanitosť, ktorou oplýva. Keď som ja bola pred pár rokmi na návšteve v Ženeve, bol pre mňa najkrajší zážitok ležať v parku a pozerať sa na nebo. Uvedomovať si, ako ma moja identita Božieho dieťaťa spája s týmto miestom, v ktorom som prvýkrát. Určite sa tam plánujem vrátiť aj znova, pretože tá atmosféra mesta ma veľmi zaujala a cítila som sa tam naozaj prekrásne a pokojne. Takže ak sa tam náhodou vydáte na výlet, možno sa tam stretneme. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová zo švajčiarskeho mesta Ženeva v relácii Svet okolo nás a neviem sa dočkať, kam sa spolu vydáme na výlet na budúci týždeň.

0: mám.
1: Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

0: Oni to nikdy nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, dnes budeme hovoriť o zasľúbenej zemi a o obroch. Najúžasnejšia vec na príbehu Izraela podľa Pavla je táto. Národ, ktorý je starý 4000 rokov, ktorý prechádzal fázami viery a neviery, sa stáva prostredníkom spasenia sveta. Je pozoruhodné, že napriek ich vlastnej rebélii, slabosti, kontinuálne boli vystavovaní moci temnoty, ktorá sa stále snaží zničiť ich, aj tak Boh Biblie práve cez nich uskutočňuje svoj zámer. Aký? Spasiť svet. Zástupy mužov a žien zo všetkých kmeňov a národov sa stávajú deťmi Abrahamovými. A na konci tento národ, ktorý bol prostredníkom spasenia pre celý svet, sám vstúpi do obdobia bezprecedentného požehnania a radosti. Ich dlhá púť utrpenia a temnoty sa skončí a poprvý raz, odkedy ich Boh povolal k existencii, svet porozumie skutočnosti, že izraelský ľud bol preň darom. Svet pochopí, že prostredníctvom izraelského ľudu každá rodina, každá čeľaď na zemi je požehnaná. Čo sa udialo v púšti, keď ich ňou Boh prevádzal do zasľúbenej zeme? Ako súvisí ich pobyt, ich chodenie v púšti, ich bývanie v stánkoch, v pustatine, so vstupom do zasľúbenej zeme a s obrami, ktorí v zasľúbenej zemi žili? O tomto bude v dnešnej relácii reč. Počúvate Šabat klub Rádia 7. Prajem vám príjemné počúvanie.

Priatelia, ako to bolo s tým putovaním izraelského zmluvného ľudu na púšti? Ak chceme prechádzať životom úspešne, potrebujeme si ctiť to, kto je Boh. Preto je uctievanie pre nás Božie deti také dôležité. Uctievanie v pôvodnej forme znamená opísanie hodnôt, atribútov Boha. Zo začiatku sa to volalo v angličtine worthship, čo má súvisieť s hodnotou, čo sa neskôr skrátilo na worship, to je iba taká perlička. Keď uctievame Boha, to nie len v sobotu, v nedeľu alebo v strede týždňa, keď sa zídeme na skupinke, ale keď uctievame Boha, v skutočnosti myslíme na jeho charakter, na to, kým on je. A nedokážeme dôverovať niekomu len tak, bez toho, aby sme vedeli, kým on naozaj je, kto to je, či sa môžeme na neho spoľahnúť. Božia sláva, to je jeho charakter. Nádherná vec je prísť do jeho prítomnosti a premýšľať o atribútoch jeho charakteru. Vtedy je náš fokus na Bohu. Izraelci na púšti rozpoznávali, kto tento Boh je. Potrebovali mať fokus na ňom, aby mohli nebezpečenstvami a nástrahami prejsť. Keď pozeráme na jeho charakter, začíname ho opisovať, vtedy mu začíname pripisovať, priznávať slávu a problém sa začína zmenšovať. Tak čo sa Boží zmluvný ľud naučil o Bohu? A čo sa môžeme o ňom naučiť my? Kto je tento Boh? On je verný Boh, spravodlivý Boh. Je väčší ako každý problém na svete, je svätý, je ústrednou silou vo vesmíre, stvoril všetko. Tento Boh je vševediaci, nič mu neunikne, je všade prítomný. Aj dnes je tu s nami, teší sa, že môže prebývať s nami teraz. Je všemohúci, má moc nad všetkým. Vieme, čo znamená slovo všetko nad všetkým, to znamená všetko. Inými slovami, na zemi neexistuje problém, s ktorým by si tento Boh neporadil. A keď dvíhame svoje srdce do jeho prítomnosti, to je uctievanie. Keď začneme sami sebe rozprávať o jeho charaktere, to je uctievanie. To nie je len používanie hlasiviek v piesňach. Znamená to, keď sami sebe hovoríme o tom, kto on je. Náhle jeho prítomnosť naplňa naše srdcia, lebo vieme, uvedomujeme si, kým on je. No a toto je lekcia, ktorej sa mali Izraeliti v púšti naučiť. Porozumieť, kto je ich Boh. Je zaujímavé, ako Boh svoj zmluvný ľud púšťou viedol. Prvá vec, ktorá ma zaujala, bola, že ich chcel ochrániť od vojen, ktoré na určitom území prebiehali, pretože ešte na to neboli pripravení. A preto zvolil okľuku, ktorou ich viedol. Vedel, v akom sú stave? Potreboval ich pripraviť. Prvá lekcia učeníctva, ktorú potrebovali, bolo práve na púšti porozumieť, kým ich Boh je. A ak boli schopní porozumieť, kto je ich Boh, a vidieť jeho vernosť, vpísanú do piesku ich skúsenosti na púšti, potom už ani on nemal pochybnosti o tom, že budú posmelení uveriť mu, keď budú mať vstúpiť do zasľúbenej zeme. Prečo? Pretože v zasľúbenej zemi boli obri.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Skúsme si predstaviť putovanie zmluvného ľudu izraelského púšťou a vstup do zasľúbenej zeme. Týmto ľuďom bolo o zasľúbenej zemi rozprávané celé roky. Kam ideme? Deň za dňom putujeme do nejakej zasľúbenej zeme. Mojžiš, povedali. Aká je tá zasľúbená zem? A Mojžiš im možno odpovedal takto. Hovorím vám, že je neopísateľná, najkrajšia zem na celom svete. A tak putovali a dostali sa až k hraniciam zasľúbenej zeme a mali poradu a rozhodli sa vyslať špiónov. Zvedovia vstúpili do zasľúbenej zeme a vrátili sa nie s úplne dobrou zvesťou. Je to krásne miesto, to je pravda, len sa pozrite na ovocie a zeleninu, ktoré sme odtiaľ priniesli. Jediný problém je, že v krajine bývajú obry. Skúsenosť v púšti. S prebývaním v stánkoch ich mala naučiť, že Boh je väčší ako akýkoľvek problém, a že je verný akýkoľvek problém vyriešiť a schopný vyriešiť. Potrebujete vodu? Nie je problém, on ju zabezpečí. Potrebujete jedlo? Ani to nie je problém, pošle prepelice. Potrebujete ochranu a lásku? Žiadny problém. Posiela oblak cez deň a ohnivý stĺp v noci. Čokoľvek potrebujeme, tento Boh to dokáže urobiť. Túto lekciu sa mali naučiť. Boh, ktorý sa o nich staral v púšti, bude schopný postarať sa o nich aj v zasľúbenej zemi. Aj keby to malo znamenať, že ich bude musieť zbaviť ich nepriateľov. Neboli schopní tomu veriť. Ako čelíme našim obrom my? Stiahneme sa, upadneme do depresie, do sebaľútosti. Začneme trúchliť a bedákať, že Boh ma nemá rád. Šabat klub, ktorý práve počúvate, pripravujem na základe brožúr Malcolma Headinga pod súhrnným názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading píše, po 30 rokoch pastorovania a pasenia stáda Božieho viem, že toto sú bežné reakcie Božieho ľudu, odhliadnúc od toho, že im už všetko dal vo svojom synovi. Ako by nám ten, hovorí Pavol, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nebol s ním daroval všetko? Stánky boli to chatrné obydlia, v ktorých Izraeliti bývali počas putovania na púšti. A sviatok stánkov, ktorý im Boh prikázal svetiť a sláviť, je pre nás výzvou, ako rozumieme plnosti Božej a našej schopnosti byť na ňom úplne závislí. Učí nás to nelimitovať Boha. Učí nás to rozumieť, kto Boh je a toto urobiť hlavným cieľom nášho života ako detí Božích. Ak sa máme v živote niečo naučiť, zamerajme sa na Boží charakter, píše Malcolm Heading. Na porozumenie toho, kým on je. Čo to prináša, keď porozumieme, kým Boh je? O tom si niečo povieme o chvíľu.

Keď porozumieme, kým Boh je, prestávame ho limitovať. Je vždy väčší ako naše problémy. Preto náš fokus musí zostávať na ňom. Vyzerá to tak, že do svojej zasľúbenej zeme vždy vstupujeme prostredníctvom boja. Boh nám zasľúbil veľa úžasných vecí v Ježišovi, ale musíme do toho všetkého, čo pre nás Boh má, sa ako keby vtlačiť. Prejsť do toho cez boj. Niekedy si myslíme, že stačí, že máme spoločenstvo s Bohom, chodíme do cirkvi, odovzdávame desiatok, máme stíšenie, osobný čas s Bohom a všetky tie zasľúbenia nám nejako spadnú do lona. Koľký z nás už prišli na to, že to nie je pravda? Keby to bola pravda, nič by sme sa možno o Bohu nenaučili. Dôsledkom toho by bolo, že nič v našom živote by sa neupevnilo, nenapravilo, nezmenilo, píše Malcolm Heading. Princíp obra a zasľúbenej zeme je v tom, že Boh nám v Ježišovi dáva úžasné veci, ale my musíme bojovať alebo prekonávať prekážky, aby sme ich obdržali. To je jediná cesta, ako sa do našich životov môžu dostať dôležité duchovné skutočnosti. Je to pre nás jediná cesta, ako byť posilnený prítomnosťou a mocou Božou. Jediný spôsob, ako sa naučiť cestám Božím a ako mať v našich životoch vtlačený obraz Ježiša. Keď ti cestu zatarasí obor, potrebuješ sa mu postaviť. Píše sa v brožúrach od Malcolma Headinga. Potrebuješ veriť, že Boh ich dokáže skoliť. Zvláštne na tom je, že obor, lebo nás uschopňuje obdržať veľké duchovné požehnanie, ktoré sa zakorení do nášho života. Keď som sa pýtal pána, prečo zápasím s určitým obrom, ktorý ma vyzýva na súboj už viac ako rok, pán mi dal nasledovnú odpoveď. Učím tvoje ruky boju novým spôsobom. A kým tohto obra nezdoláš, nenaučíš sa tomuto spôsobu boja. Chcem ťa pripraviť na konflikty, ktoré sú pred tebou, a keď sa naučíš, ako bojovať teraz a premôžeš tohto obra, budeš pripravený na moje väčšie zámery. Dnes viem, píše Malcolm, že on je so mnou. Som uistený o jeho charaktere a tak sa učím, ako narábať s veľkým mečom. Keď prejdete bojom ako Káleb a Jozua a podrobíte si obra, tak zem, ktorú následne získate, vám nebude môcť len tak ľahko niekto spod nôh ukradnúť. Tá zem je vaša. Potrebujeme násilím vniknúť do svojej zasľúbenej zeme a keď tak učiníme, tak príslušný obor sa stane našim požehnaním a nie prekážkou. Uschopní nás k tomu, aby do nášho života preniklo kráľovstvo Božie. No a tak, keď Jozua s Kálebom odkráčali od niekoľkých svojich víťazných stretov s obrami, hovorím vám, píše Malcolm Heading, že sa vrátili silnejší, než boli predtým. Poslúchli Boha, nasledovali jeho slovo a Božia pravda, v ktorej kráčali, triumfovala nad zlom. A zaujímavosťou na reči Božej, na slove Božom, na zákone, na napísanom slove je, že Ježiš zomrel, takže tento vzácny morálny zákon mohol byť vpísaný do našich srdc, aby sme ho mohli žiť ako princíp spontánne s radosťou. To vypôsobuje, že nechcem viac klamať. A keď pochybím a spácham hriech, tak niečo vo mne hovorí, potrebuješ z toho urobiť pokánie. Cítim sa vtedy nepríjemne. Asi aj vy to poznáte. Každý z nás to asi zažil, keď sme urobili niečo zlé a hriešne. Niečo v nás hovorilo, hej, nemal si to urobiť, potrebuješ sa z toho kaje. A ako je nová zmluva popísaná v písme? O chvíľu si to prečítame z Jeremiáša z 31. kapitoly.

Biblia hovorí, že esenciou nového zákona, novej zmluvy je to, že Boh vkladá svoj morálny zákon do našich srdc. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoď som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viac učiť druh druhá ani brat brata hovoriac poznajte Hospodina. Lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Toľko z Jeremiáša z 31. kapitoly. Áno, je to ten vnútorný hlas, hlas Ducha Božieho. Toto je moc novej zmluvy. Zisťujeme, že toto znamená poznať Pána. Nie je to úžasné? A tento zákon je zosobnený v osobe Ježiša. Princíp zákona je vložený do srdca človeka. Ako dôsledok smrti, pochovania a zmrtvých vstania Ježiša. Hovoríme tu o morálnom, majestátnom zákone, všeobecne známom ako desatoro. Nie je reč o rituálnom zákone. Tak ako sa píše v Rímanoch 8. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh. Pošľúc svojho syna v podobe tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorý nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Inými slovami, sme úplne neschopní dodržať zákon. Na morálnom zákone nebolo nič zlé, problémom sme boli my, naše telo, naša hriešna prirodzenosť. Ježiš prišiel na to, aby to, čo zákon spravodlivo žiada, mohlo byť v nás splnené. Teraz sa môžeme radovať. Práve tak, ako na 8. deň Sviatku stánkov sa Židia vyroja do ulíc zo synagóg, tancujú s Tórou, so zákonom, s napísaným slovom, tak sa môžeme radovať, pretože Božia moc vzkriesenia v Mesiášovi premieňa naše životy. Dáva nám radosť, uschopňuje nás odrážať jeho charakter.

Áno, milí poslucháči, Boh má pre nás zasľúbenú zem. A jediná vec, ktorá nám bráni do nej vstúpiť, sú obry. Ja to neviem urobiť, ja neviem hovoriť. Ja? Nie, nikdy, ja som na nič. Nuž, mám pre vás správu, hovorí Malcolm Heading. Prekonaj to. Dôverujme Bohu. Vystúpme z člna a zistíme, že vieme kráčať po vode. Vzoprime sa svojmu obrovi a nedávajme Bohu limity. To je posolstvo stánkov pre Izrael a pre nás. Posolstvo, ktoré si odnášali zo skúsenosti z púšte. A my sme zaštepení do tej istej olivy a môžeme sa učiť to isté, čo židovský ľud, čím už on prešiel. Posolstvo celému svetu začal Boh prinášať cez Izrael. Chcel zasiahnuť celý svet. Zaujímavý je symbol, ktorý sa používa počas sviatku stánkov. Izraelci držia nad hlavou štyri vetvy, každá je iná, symbolizuje iný typ človeka a mávajú nimi do všetkých štyroch svetových strán zeme. Demonštrujú tým, že Boh sa špeciálne stará o všetky ľudské bytosti. Malcolm Heading k tomu píše, je to dosť dôležitý princíp, lebo mi hovorí, že naša snaha zasiahnuť ľudí ako cirkev Božia má byť motivovaná láskou a starostlivosťou. Toto je výzva. Mali by sme žiť s tým zámerom, že komunikujeme ľuďom toto. Viete, my sa o vás chceme starať. To nie je o tom, aby sme vás dotiahli do cirkvi alebo do nejakého spoločenstva, aby nám narástli čísla, alebo aby sa zväčšila naša skupinka. Sviatok stánkov nám ukazuje, že dôležití sú ľudia a že naša snaha dotknúť sa ich by mala byť poháňaná túžbou starať sa o nich. Keď ľudia cítia, že sa o nich niekto stará, že naplňa nielen ich potreby, ale aj túžby, cítia sa milovaní, priťahovaní k posolstvu, ktoré chceme odovzdať. Boží fokus je cez Izrael na celý svet. A práve Izrael bol tým, ktorý nás prevyšiel, on bol tou prvotinou. A keď je prvotina svätá, i celé cesto je sväté. A Ježiš bol prvotinou vzkriesenia. Boh dal povstať Izraelu cez veľkého patriarchu Abraháma a povedal mu, v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Izrael je prostriedkom k dosiahnutiu toho, že Boh chcel zachrániť celý svet. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7, poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

0: Boh nás obdaril schopnosťou vidieť srdcom. A to je dneskajší názov, dneskajšej kázni. On nám dal schopnosť, aby sme videli, aby sme pozorovali veci, aby sme mali zdravú predstavivosť. Musíme si uvedomiť, alebo predstavme si, že keď bol Adam aj Evou v raji, Boh im povedal, dajte mená týmto zvieratám a všetkému, pomenujte, že akú mal Adam predstavivosť a schopnosť vidieť veci a potom to ešte aj pomenovať. Takže Boh nás veľmi, veľmi miluje a on nám dal schopnosť tvoriť. A každý z vás má určitý talent, má určitý dar a viete robiť. Je to dobré, aby sme mali dobrú ale predstavivosť, pretože diabol sa veľmi snaží o to, aby naša predstavivosť bola zlá. On to chce poškodiť. Boh nám vložil čistú a dobrú predstavivosť. Čiže on aj sám hovorí, Pavel apoštol píše, že na to myslíte, čo je hore, a mnohí povedia, na čo mám myslieť, keď neviem, čo je hore. Nebol som v nebi. Ale Božie slovo veľmi veľa píše o nebi a my máme možnosť si predstavovať. Keď si čítame zjavenie Jána, tak vieme, čo tam všetko je, že sú tam zlaté cesty, že sú tam perlové brány a diamantové a čo všetko tam je, to je opísané a môžeme si predstavovať. Niektorí by povedali, fantazíruješ, že? Nie, Božie slovo hovorí, predstavovať si to, čo je dobré. A jeden o druhom máme rozmýšľať dobrými myšlienkami a predstavovať si zlé je, není dobré. Pretože ľudia mnohokrát práve že v tejto oblasti si predstavia niečo zlé. Reagujeme na to, že reagujeme zle. A hneď máme predstavivosť. Podívajme sa, že ako v starej zmluve ľudia si predstavovali novú vyvolenú zem kananejskú, že? Kanán, tak. A dosi čítame 4. Mojžišovej 13. kapitole, kde Hospodin povedal Mojžišovi, aby vyslal izraelský ľud 12 z každého pokolenia, a to boli vedúci teda, ktorí mali na starosti každý svoj rod, svoj kmeň, a títo potom išli do tejto zemi, Kanánu, do krajiny Kanánu, preskúmať, čo tam všetko v tej krajine je. Boh im povedal, preskúmajte, aby ste videli a potom, aby ste tam išli a získali tú zem. A oni tam išli, tieto kniežatá, to boli kniežatá, každý z nich, čiže to neboli obyčajní pastieri, ale to boli vyššie postavení, ktorí mali na zodpovednosť celý ten svoj kmeň. A vieme, že bolo 12 a každý mal na starosti ten svoj ľud a musíme si uvedomiť, že tam bolo okolo 2 milióna ľudí. Čiže to bolo množstvo ľudí. 2 milión ľudí, to je skoro polovica Slovenska. Takže tam je množstvo ľudí, od ktorých sa oni starali a teraz oni išli do tejto zemi a boli tam 40 dní. A teraz tam preskúmávali rôzne veci, aké majú stavby, čo sadia, aké majú stromy, vinič, olivy, to všetko, všetko, akí ľudia sú tam, ako žijú. Oni to museli robiť potajme, lebo boli cudzí samozrejme, a tak chodili a skúmali, že čo sa deje v tej krajine. A oni potom, keď aj tam boli, tak povedali o 26. verša si čítame, tej 4. Mojžišovej, 4. Mojžišova, 13. kapitola, 26. verša. A navrátili sa z preskúmania zeme po 40 dňoch. A išli a prišli k Mojžišovi a k Áronovi a k celej obci synov Izraelových na púšť Fárán do Kádeša a doniesli im správu o celej obci a ukázali im ovocie zeme. Rozprávali mu a riekli, prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom a toto je jej ovocie. Keď si spomínate, tak sú malby a na takej jednej malbe je, jak nesú na takom hrubom tyči, nesú hroznový strapec a to je ukážka toho, že aká je to úžasná zem. 29. verš. Lenže, a teraz už začínajú rozprávať. Na jednej strane povedali, to je úžasná zem, tá je plná dobroty a dobrých vecí, len, že je to silný ľud, ktorý býva v zemi a mestá sú opevnené, veľmi veľké a videli sme tam aj deti Enákové. Amalech býval v zemi na juhu, Hetej, Jebuzej, Amorej býva na vrchoch a Kanenej býva pri mori a popri Jordáne. A Kálev tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vravel, áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, lebo sa je istotne zmocníme. Ale mužovia, ktorí boli odišli s ním, tá hore, vraveli, nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my. A pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali medzi synov Izraelových, povediac. Zem, ktorou sme prešli, na to, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. Videli sme tam aj obrov synov Enákových, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti ním ako kobylky a takými sme sa aj my im videli. Podívajte sa, ako opísali celú situáciu. Oni mali takú predstavivosť, že dokázali v tej svojej predstavivosti ešte si predstaviť aj to, čo si mysleli tí obrovia. Že takí sú a takými sme sa aj my im videli. Čo nie je možné, pretože sa s nimi nerozprávali. Ani nehovorili oni. Ale vlastne tá ich predstavivosť už bola tak chytená, už bola tak infikovaná, že lebo sa báhali. A strach je práve ten, ktorý dáva ľuďom zlú predstavivosť. Starosti, strach je niečo, čo človeku dokáže dať takú schopnosť si predstavovať niečo hrozné, že to nevieme ani namalovať. A oni toto urobili práve. A keď si to potom ďalej čítame tam v tej 14. kapitole, tak vidíme, že ich chceli ukameňovať a že sa búrili a jednoducho na základe tejto jednej hlúpej predstavivosti, ktorú mali, stratili všetko požehnanie a museli čakať 40 rokov, aby potom Jozua a Kálev mohli vstúpiť do tej krajiny a vieme, že boli požehnaní. Čiže na základe výroku jedného alebo dvoch alebo desiatich ľudí sa ten osud tých celého národa pokazil. A to môže byť aj dneska v 21. storočí, keď niekto začne zo zúfalstva, zo strachu alebo z nejakej zlej, poškvrnenej, zlej predstavivosti rozprávať niečo, čo nie je pravda. Viete, sám pán Ježiš nám hovorí, že keby si niekto len vo svojom srdci, vo svojej mysli pomyslel a podíval sa na ženu so žiadosťou byť s ňou, už aj zosmilnil. Tam je nejaká predstavivosť. Pozre sa na ženu, ktorá, prepáčte mi, nemusí byť ani vyzlečená, ale on má svoju predstavivosť a už je úplne niekde inde. A tam vlastne hovorí, už s ňou aj zosmilnil. To je predstavivosť a preto nám hovorí Božie slovo, aby sme dávali pozor, čo rozmýšľame, a aby sme si obnovovali svoju myseľ, aby sme dobre mysleli, aby sme čisto mysleli, aby pre mužov ženy neboli nejaký sexuálny objekt a zase opačne pre ženy muži. Čiže tu je veľmi dôležité, aby sme my tu si chránili a dávali veľký pozor nad tým, čo rozmýšľame. A každý z nás jeden sa môže nájsť na určitom mieste a si uvedomiť, wow, musím si dať pozor. Čo to rozmýšľam? Neviem, či sa vám to už stalo, mne sa to stalo, že človek jednoducho začal rozmýšľať o veciach, ktoré som nechcel. Prišli myšlienky. Tak som si jednoducho začal uvedomovať, že Božie slovo hovorí niečo iné. A tak som začal, a hlavne sa to potom udialo, počas pandémie, veľa strachu bolo a vtedy som si uvedomoval, čo všetko sa hlásalo aj v televízii, aj vôbec v médiách, čo všetko je, čo to je, COVID-19, čo všetko to je. A samozrejme vec, mnoho ľudí na to reagovalo v strachu. A ten strach prinášal predstavivosť. A ľudia, mnoho ľudí, čo zomrelo, zomrelo pre strach. Lebo strach, ten paralizuje a strach silný. A ja som si uvedomil, áno, musíme hlásať smelosť, slobodu. Musíme hovoriť vyslobodenie ľuďom a pokoj Boží. Pretože keď sú aj vážne veci, vždycky je dobre hovoriť pozitívne. Božie slovo. A Božie slovo je životom. Božie slovo je silou. Čiže ja som začal práve v tomto období, čo sme mali aj tam na tabuli, 91. žalm a sme si to, učili sme sa a sme prehlasovali, ale viete, to je tak, že môžeš mať dobrú pamäť a môžeš si zapamätať celý 91. žalm, aj celú Bibliu, ale to musí prísť do srdca. A ja som si to viacej a viacej uvedomoval, práve čo sa týka aj krvného tlaku, aj nejaké choroby alebo bolesti, že to musíš mať tu, v srdci. tak som si uvedomoval potom, jak som hovoril Božie slovo, lebo som povedal, Hospodine, Ty si mojim hradom, Ty si mojou pevnosťou. A nakoľko je to tam napísané, nakoľko Ty si to povedal, tak sa Ti nič zlého neprihodí ani Tvojmu domu. A ja som si to začal predstavovať. A ja som tak rozmýšľal, nemôže sa mi nič zlého prihodiť ani môjmu domu, príbytku, teda tam je zahrnuté všetko. Ty môžeš mať 10 domov a všetko je v tom, aby si bol ochránený, lebo Hospodin je tvojim hradom. A potom ďalej máme Božie slovo, ktoré nám hovorí Rimanom 8. kapitole, že Hospodin nám dal tú obrovskú milosť, že nás naplnil Svätým Duchom, ktorý je tak silný, ktorý sa pohyboval, keď Boh povedal slovo a Svätý Duch sa pohyboval a konal. A tvorili sa vrchy, tvorilo sa more, všetko bol, On tam bol. A pri každej jednej oblasti vidíme, že Svätý Duch pôsobí a On je v našom duchu, On je v nás. My sme pokrstení Svätým Duchom, my sme zapečatení Svätým Duchom ku dňu vykúpenia, On je v nás. Tento duch skriesenia, ktorý skriesil Ježiša Krista z mŕtvych na tretí deň, On prebýva v nás. Naplnil nás. Dal nám tú milosť Pán, že nás naplnil Svätým Duchom, aby nás prevádzal, aby k nám hovoril, aby nás vyučoval, aby nás potešoval. Máme všetku božskú milosť, ktorú sme dostali na to, aby náš život mohol byť úspešný. Ale ja som si uvedomil aj to, a keď sa rozprávam s ľuďmi, tak si uvedomujem, že tu je veľká chyba. V rozmýšľaní a v predstavivosti. Že to je naozaj tak, že ty musíš trénovať. Ty musíš trénovať svoju myseľ, ty musíš uvažovať Božie slovo a nerozmýšľať to, čo ty vidíš, ale to, čo hovorí Božie slovo. Viete, Pavel Apoštol tam jasne píše, v tej 6. kapitole, 11. verš, považujte seba za mŕtvych pre hriech. Považujte, predstavujte si. Predstavuj si, že už nežiješ pre hriech. Ale keď ty máš nejaké problémy s hriechom, tak vždycky to je v popredí ako to predstavovanie si Božieho slova, že ty si zomrel pre hriech. A to isté aj s chorobou. Ja ho vyhlasujem, ja som zomrel aj pre chorobu, aj pre hriech. Pretože Ježiš Kristus dobrovoľne vzal všetky naše hriechy, moje hriechy, aj chorobu na seba, aby som ja zomrel hriechu, žil spravodlivosti, lebo jeho ranami som bol uzdravený. A ja si to predstavujem. A ja to hovorím o tom a predstavujem si. A koľkokrát hovorím so Svätým Duchom, Svätý Duchu, regeneruj moje telo teraz, moje orgány, každú moju bunku, každý môj nerv, každý orgán, regeneruj, obnovuj, aby som ja sa cítil ako 40-ročný, ako povedal Kálev, keď mal 83 rokov, ja mám takú istú silu, a keď som mal 40 rokov. Čiže on chápal to, čo to je tá dobrá predstavivosť, a on sa nebál obrov, ktorí tam boli. A on povedal, daj mi ten vrch, ja tam idem, ja sa nebojím. 83-ročný muž. Viete, takto by sme mohli pokračovať ďalej, pretože Rimanom 4. kapitole hovorí Božie slovo, že my máme vieru ako Abraham. My sme dedičmi Abrahámovými. A Abraham, keď mal už 75 rokov, tak Bohu povedal, že bude mať syna, že bude požehnaný a že bude veľkým národom. A mu povedal, poď so mňou von a bola noc a videl tie krásne hviezdy a hovorí, podívaj sa, koľko ty budeš mať potomkov, potomkov. A ukázal mu, predstavuj si to, predstavuj, pretože on nemal deti. Predstavuj si. On mu dal príklad, predstavuj si. Aby to nebolo len za noci, povedal mu na druhý deň, pod so mňou a ukázal mu, pozri sa ako piesku na mori, pri mori, predstavuj si, toľko budeš mať detí, toľko budeš mať potomkov. A on o tom začal rozmýšľať. A keď sa ho opýtali, jeho meno, ako sa voláš, tak už sa nevolal Abram, ale už povedal, volám sa Abraham, otec mnohých detí. A ľudia si mysleli, čo je s ním. Však nemá deti. Ale on už začal rozprávať to, čo nebolo, ako keby bolo. Tak je to napísané. A my máme tú chybu, že stále rozprávame realitu. Ja som chorý, ja som chorý. Však už sa za teba pomodlili. Ja som chorý, nič necítim. A prečo nevyznávaš a nemáš tú predstavu? Ja už nie som chorý. Ja som zdravý. Ježiš bol chorý za mňa. Ježiš niesol všetky moje choroby a všetky moje neduhy. A ja už nemusím viacej. A predstavujem si to a rozprávam o tom. A mám to v sebe. Žijem to. Som zdravý. Ale keď budem ho... Ach, ja ešte nie som zdravý. Tak stále ten diabol
1: ťa môže podložiť ti takto nohu, aby si padol na nos. Toto je chyba. Viete, a potom sú ľudia, ktorí prinášajú strach. Niektorí ľudia dokážu obližovať slovami. Preklínajú. To a to ti spravím. To a to ti urobím. A človek to vypočuje a potom prichádza ten zlý takým vtieravým hlasom a povie, no vidíš? A ten človek sa začne báť. Dochádza strach. A potom samozrejme vec, ten strach paralyzuje. A keď je strach, tam potom prichádzajú aj choroby. A nesmieme dať tomu miesto. My o tom hovoríme skutočne už často, ale chcem vás posilniť a pozbudiť, aby sme začali vyznávať dobré veci. Ale však ja mám ešte tie nejaké bolesti a lekári povedali. Lekári sú rozumní, samozrejme vec. Ale Boh je najmúdrejší. A on povedal, keď my veríme, lebo keď k nemu prichádzame, tak veríme, že je. A že nám je odplatiteľom. A že keď povieme, Bože, ja to ti dávam, ja nechcem byť chorý, ja ti to dávam, lebo verím, že ty si niesol všetky choroby, tak si mu to dal. Prečo sa naspäť k tomu vracáš? A znovu o tom hovoríš, a znovu o tom hovoríš. Boh by mohol povedať, ako dobrý otec, povie ti, synu môj, dcera moja, ja nie som hlúpy, ja viem, čo si mi povedal pred rokom, na čo to stále opakuješ? Ja som už začal niečo v tvojom živote a ty sa stále vracáš na ten začiatočný bod. A tu si musíme uvedomiť to slovo, čo povedal Pán Ježiš učeníkom Marka 11. kapitole. Keď budete mať vieru a keby ste povedali tomu vrchu, hoď sa do mora, tak sa hodí do mora. Pretože im ukázal deň predtým, alebo v ten istý deň im ukázal jednu praktickú vec. A síce bol tam figovník, ktorý nemal ešte figy. Ježiš tam nevidel žiaden plod a povedal, nech už viac nikto z teba nie je ovocia. On ho v podstate preklial. A učení sa divili, rozmýšľali, čo to rozpráva. Potom išiel do chrámu, tam vyčistil chrám, lebo tam boli peňazomenci. Čiže vidíte, že je dôležité. Nám ukáže Božie slovo, aký je postup. Že aby sme my vedeli byť domom modlitby, musíme byť čistí od všetkého. Potom na druhý deň, keď išli, tak učeníci povedali, Pane, podívaj sa, ten figovník, ktorému si zlorečil, vyschol. Ale on už hneď vtedy vyschol. Od koreňa. Koreň ale nevidíme. Tu je veľmi dôležitá naša viera. Lekár povie, ešte to nie je. A ty povieš, ja to už mám. A to je to dôležité. Ja mám zdravie. Vo mne to už všetko pracuje. Boh pracuje. Niekedy je potrebný na uzdravenie skutočne nejaký čas. Viete, je to úžasné, čo robí Pán, jeho slovo je pravda, jeho slovo je mocné, jeho mocné slovo je na spasenie, každému človeku je napísané. Čiže mocné Božie slovo zasiahlo do tvojho života a ty nehaj to slovo, aby pôsobilo, aby pracovalo, aby vykonalo to, na čo je poslané, lebo je napísané, že to sa nevráti naspäť len tak, ale vykoná to, na čo je poslané. A keď je poslané na uzdravenie, tak si uzdravený. Keď je poslané na vyslobodenie, tak budeš vyslobodený. Čo kazí tvoju predstavivosť? Starosti napríklad. Nemám peniaze. Ako zaplatím účty? Stratí človek prácu. Čo ďalej? Iné veci sú, kde človek stratí. Čo teraz? Starosti. A dokáže človek sa do toho tak dostať, že začne rozmýšľať. Dávid hovorí, len dobre a požehnanie ma bude nasledovať. A on si to predstavoval. A pritom ho Saul prenasledoval. A on to vyprával. Len dobre a požehnanie ma bude nasledovať. A takisto to vidíme na viacerých miestach v Biblii, kde nám Božie slovo hovorí o dobrej a zlej predstavivosti. Napríklad Ananiáš a Zafíra mali zlú predstavivosť. Oni si pomysleli, že budú trošku kamuflovať a že oklamú Petra. Prišli, my sme predali majetok a tu máte peniaze. Ale oni si nehali nejakú čiastku. A boli ich peniaze a bolo to ich všetko. Oni si to mohli všetko nehať, nemuseli vôbec chodiť za Peťom, ale oni povedali, my chceme byť videní, ako bol Barnabáš a my chceme, aby aj nás obdivovali, lebo Barnabáša obdivovali. Ale že klamali a mali zlú predstavivosť. Ale Peter bol Boží muž, ktorý mal poznanie a povedal, prečo ste oklamali Svätého Ducha? Viete, to bolo silné, to bolo veľmi silné, pretože jak mu to povedal, padol na zem a bol mŕtvy. Tam bolo tak silné pomazanie, že tam bol boj medzi tým hriechom a pomazaním a on nezniesol, on padol na zem. Niekto povedal, Boh ho potrestal. Moji milí, Ja vám voľa čo poviem. Boh miluje každého človeka. My žijeme ešte v čase milosti. On miluje toho najväčšieho hriešnika. Ale diabol je ten, ktorému môžeš otvoriť dvere. A Boh veľmi dobre vie, on je spravodlivý, on veľmi dobre vie, napísal to aj Pavel Apoštol v Korinským 4. kapitole 4. verš, že pánom tohto sveta je diabol. A tí, čo nemajú Ježiša Krista, sú jeho otroci. A teraz ešte, keď niekto sa hlási, akože je kresťan, a potom klame, alebo urobí zlé veci, diablovi otvoril dvere a tam môže ten zlý muž škodiť. Dokonca ho až zabiť. Lebo Božie slovo hovorí, Jána 10:10. Diabol prišiel na to, aby nás oklamal, okradol a zabil. Ale Ježiš Kristus prišiel na to, aby nám dal život, aby sme ho mali hojne. Hojnosť života, to znamená kvalita života, to znamená požehnanie, zdravie, to znamená, že ti je dobre, že nemusíš pozerať do peňaženky, môžem si to kúpiť, nemôžem si to kúpiť. Máš prosperitu vo všetkom, máš priazeň u ľudí dokonca. A je to veľmi dobre, keď my máme vlastnosti Božie. Vlastnosti Božie máme. Máme život, Boží život v sebe. Máme Svätého Ducha v sebe. A teraz, keby sme začali trénovať svojho ducha, ktorý je znovu zrodený, moji milí, tak by sa nám začali objavovať veci, ktoré sú nám ešte cudzie. Na život by úplne ináč vyzeral. Ale práve cez túto predstavivosť, ktorá bola možno poškodená, lebo nie všetci sme sa narodili v kresťanskej rodine, nie od 10-12 rokov sme sa obrátili. Čiže tam je mnoho škody a preto hovorí Božie slovo v 10. kapitole Korinským, aby sme búrali všetky pevnosti, ktoré sa stávajú proti známosti Kristovej. A čo všetko sa stáva proti známosti Kristovej? Ty všetky negatívne predstavivosti. Zomreš, ty budeš chorý, nebudeš mať peniaze, nebude sa ti dariť, nebudeš mať prácu, zbor nebude rásť a tak ďalej. To sú všetko diablové klamstvá. A Pán chce, aby sme sa mali dobre, aby sme mali pokoj. Aby sme dobre rozprávali o svojom živote. No a samozrejme vec, tu môže každý jeden z nás sám seba dať na váhu,

Keby sme poslúchli len toto jedno slovo, tak náš život rozkvetá, je plný pokoja, je plný zdravia, alebo kde je, keď sa má dobre tvoja duša. Hovorí Božie slovo, 3. Jánovej je napísané. Nech sa ti darí tak dobre, ako sa darí tvoje duši. Čo to znamená? Keď je človek spokojný, keď je človek vďačný, keď nemáš starosti, tak aj tvoje telo prekvitá. Tvoj duch rastie, tvoj duch dostáva poznanie. Pavel apoštol hovorí, modlím sa, aby ste dostali ducha múdrosti a poznania, pravého poznania Krista. Lebo my málo poznáme Krista. My o ňom hovoríme, my hovoríme, aký je, ale my ho sami osobne niekedy málo poznáme. A Pán chce, aby sme ho osobne poznali, aby sme sa s ním rozprávali, aby sme si uvedomali, on je pri nás. On je nám bližší ako naše dýchanie. On chce len to dobré pre nás. A potom si musíme uvedomiť a predstaviť, ako sa nám môže dariť zle, keď sme s ním zrastení na viniči. A cez neho prúdi živá šťava Svätého Ducha. A tá nesie to ovocie. My sme len konár. Môže sa nám zle dariť? Nie. A ešte tam dobrý záhradník, keď vidí, že sú tam nejaké konáriky, ktoré nie sú dobré, tak ich ostrihňa, zaleje s vodou a čaká. A má dobrú nádej, náš nebeský otec má dobrú nádej, vie, z tohto niečo bude ešte. Toho nezahodím, toho nevyseknem len tak. Čiže vidíš, že keď ti je vložený večný život do tvojho srdca, Boh ťa len tak ľahko nezahodí. On je s tebou a on ti pomôže v každej situácii. Len začni predstavovať veci už ináč, ako si to robil doteraz. Vidíme, Abraham zatiaľ ešte nemal za tých 25 rokov čakania, mal trošku problém. Aj Sára mu urobila problém. On si už aj predstavoval a hovorí, už som Abraham, už som není Abram, ale Abraham. Už to aj vyznával. Ale Sára povedala, dlho to trvá, počúvaj, vieš čo? Zober si tú moju slúžku a budeme mať dieťa. A tak vznikol Izmael, s ktorým je dodneska trápenie. Ale to nebola Božá predstavivosť. On povedal, budeš mať ty, tvojho potomka. A on si to predstavoval a hovorí, Sára, vieš čo? Ty si úžasná žena, ale už si stará. Pozrel sa do zrkadla a ja som úžasný, ale všetko už na mne visí. Ako to môže byť? A začal vyznávať to, čo nie je, ako keby bolo. A odrazu všetko fungovalo. A Abraham sa dožil 162 rokov a mal ešte veľa detí. Nie zo Sárov už, ale toho syna mal zo Sárov, Izáka. Ale začal to vidieť. A potom už, keď sa stala tá ukrutná vec, ktorú by sme si mohli pomyslieť, keď povedal Boh, vieš čo, obetuj tvojho syna. Fúha, tak najprv mi dáš zasľúbenie, ja 25 rokov čakám, medzi tými sme spravili aj chyby a teraz mi povieš, daj mi svojho syna. Čo to je? Ale Božá milosť bola tak veľká s ním, že povedal, keď on o toto odo mňa chce, tak ho určite skriesi. Lebo Boh je láska. Boh ma miluje. Doteraz som videl, že ma miluje a on ma neprestal milovať. Čiže mu dôveroval. A preto on išiel smelo počas tých 3 dní, keď tam išiel na ten vrch Moria, tak tam poviazal svojho syna na ráždie, zdvihol nôž a vtedy anjel zavolal, zadrž, zabrzdi. A vtedy si uvedomil tú obrovskú silu Božú. A odrazu vidí tam nejaké zvieratko v kríku, jak je chytené na parohy a hovorí, tu je tvoja obeť. Rozviazal svojho syna, ten musel mať také oči, ale tato objal svojho otca Abraháma, tešil sa a hovorí, jaký je úžasný náš Boh. Začali dobre rozmýšľať a vedeli, náš Boh nás nikdy neopustí. Náš Boh je stále s nami. A preto je napísané Židom, že on nás nikdy neopustí, on nás nikdy nezanechá. Keď povedal nikdy, to je nikdy. Ale ja sa na to necítim. Ja som niečo zlé urobil. Aj Abraham urobil zlé. A stále sa volal Abraham už potom, jak vyznával, že Boh zmení celú situáciu. A on mu veril. A preto on vyznával veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Začni aj ty. Ľudia ti, lekári povedia, ešte to tak nie je. Ja verím, že to tak je. Božie slovo je pravda. A preto je dobré, aby sme boli múdri, aby, tak vám to poviem, moja viera je taká a ja neviem, aká je tvoja viera. Každý máme mieru viery. Každý máme Kristovú vieru. A podľa toho, ako ty žiješ Božie slovo, tvoja viera môže rásť. A ty môžeš rásť vo viere. Ty môžeš sa učiť rásť vo viere v praktickom živote. To, čo žiješ, tam,

0: kde si a vidieť výsledky v rôznych situáciách. Ja to neviem, lebo je toľko ťažkých situácií. A ty môžeš jednoducho začať dôverovať Pánovi. Každý deň potrebujeme rozprávať s našim Otcom. On to chce. A on chce, aby sme ho poznali. Ako poznáš svojho Otca? Že s ním komunikuješ. A že s ním vieš rozprávať o všetkých veciach. Viete, niektorí otcovia nemajú ten vzťah k svojim deťom a preto deti idú za kamarátmi. A potom tí kamaráti im povedia všeličo možné, čo by nemali počuť. Keby bol ale dobrý vzťah s otcom a ten otec miluje svoje dieťa a miluje Boha, tie deti sa majú úžasné. Viete, ako je veľmi záleží na tom, keď otcovia majú dobrú predstavivosť aj o svojej rodine, aj o svojich deťoch a hovoria na svoje deti požehnanie, hovoria na svoju manželku požehnanie. O, ja to mám, ale za ženu. Tá moja žena. Ešte radšej, keby som si zobral inú. Môj milý, ty si kazíš svoje manželstvo. Keď pochybuje so svojou ženou, Boh je tvoje, akokoľvek tam je. Čokoľvek prežili tí ľudia, manželka alebo manžel, ty môžeš zmeniť tvoje manželstvo na fantastické a dobré. Začni vidieť svoju manželku tú najlepšiu, tú najkrajšiu. Ale neber si ty príklad z nejakých hollywoodských katalógov, ako by mala vyzerať tvoja žena. Maj svetú predstavivosť, maj čistú predstavivosť a svoju manželku ber ako svoju čistú manželku. Ale je veľmi dôležité, aby sme čisto rozmýšľali. A takisto aj manželka o svojom mužovi. Preto hovorí Božie slovo, nech to je preč, vyzlečte starého človeka so všetkým tým zlým, vy ste noví, vy máte úžasnú vieru, vy ste dostali dary Svätého Ducha, vy ste moje deti, vy ste služobníci Boží na to, aby ste boli požehnaní a požehnaním pre druhých. Čiže, čo robíme? Čo s tým spravíme? To záleží na každom z nás. Od dneska môže zmeniť svoju predstavivosť. Ja nechcem nikoho uraziť, moji milí, ale tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že Božie slovo má pravdu. A keď Božie slovo hovorí, že obnov svoju myseľ, vydaj svoje telo na oltár ako živú obeť, aby si poznal Božú vôľu. Vidíte, ak je to dôležité? My sa pýtame mnohokrát, Pane, čo je tvoja vôľa? Ale nevieme urobiť jednu vec. Svoje telo vydať na oltár. Čo to znamená? Svoje žiadosti, svoje požiadavky, svoje predstavivosti, všelijaké, si požadovať, to chcem, to chcem, to chcem. To je len z jedna vec. Tam je toho veľmi veľa. Ale ty, keď dokážeš zomrieť, ako hovorí Pavel apoštol, s Kristom spolu ukrižovaný som a už nežijem viacej ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo doteraz žijem, žijem vo viere v Ježiša Krista, ktorý si ma zamiloval. Vo viere v Ježiša Krista, ktorý si ma zamiloval. Čiže považujem seba za mŕtvého. Dobre, ty si úžasný, Dušan, ale ja ešte hreším. A ja? A nechcem. A niekedy viem dobre robiť a nerobím. Mám hriech. A niekedy aj myšlienky mi prídu rôzne. A prídem k Pánovi, Pane, tu som. A určite ste zažili ako otcovia, keď nejaké dieťa urobí nejakú nezbedu. Celý je zablatený, roztrhané gate, príde domov. Tato! Hodí sa okolo krku a tato povie, čo si zase spravil, ale ho drží. Pripomeňme si ten príbeh marnotratného syna. Marnotratný syn, poznáte ten príbeh. Syn odíde od svojho otca, zobere celé svoje dedičstvo, premárni to v baroch a všelijakých kluboch. A potom nemá nič, nemá čo jesť, je hladný. Tam je vlastne ukázané, že ten človek bol nešťastný, plný strachu. Nevedel, čo bude s jeho budúcnosťou, čo so mňou bude. U môjho otca sa majú dobre tí nádenníci, tí majú čo jesť. A ja som tu, ja nemám čo jesť. Bál sa, existenčný strach. Strach vôbec zo života. Čo spravím? Idem ja za svojim otcom. A keď ma vybije, tak ma vybije. Keď mi dá za ucho, tak mi dá za ucho. Keď zoberie palicu na mňa, tak zoberie palicu. Viete, toto je obraz mnohých otcov. Takto sa možno niektorí otcovia by správali. Ale tu je krásny obraz nebeského otca, ktorý čaká na svojho syna. Každý deň. A dobre o ňom myslí. To je môj synko. To je môj dobrý syn. On ho mal stále v dobrom. Ja sa nehnevám na ňo. Urobil chybu. Bol mladý. Musí sa naučiť. A on príde domov a otec ho objíme. Môj syn. A viete, čo hovorí? On bol mŕtvý, ale ožil. To je láska. On bol mŕtvý a ožil. Príjme ho, umie ho, okúpe ho, naparfúmuje. Taký parfém na ňo dá, lebo smrdel od svíň. Svíne smrdia, viete, to hnusne smrdí. A on musel zaparfémovať. Umyte ho, dajte mu nové rúcho, dajte mu prsten, že to je môj syn. A dajte mu aj dobre sandále, lebo vtedy nemal každej papuče. Ale to sú symboly. Evangelium pokoja, autorita a oblečenie, ktoré máme. Čiže my sme oblečení do Božej spravodlivosti, moji milí. A on sa stal za nás hriechom. Takže začneme dobre rozmýšľať. Ja to budem možno ešte niekoľkokrát kázať, možno, že vám to pôjde trošku. Ale aby sme si zapamätali, naša myseľ sa musí zmeniť. Keď chceš mať úspech, keď chceš chodiť zdravý, začni ináč rozmýšľať. Tuto to je len. Boh sa nezmenil. On všetko vykonal, všetko je uspravené, všetko máme, je napísané, Pavel apoštol hovorí, všetko sme dostali. Ale čo s tým robíme, s tým všetkom? Vieš si predstaviť, že máš na účte máš 1 000 000 euro a ty z toho nič neužívaš? Máš kartu? Zabudol si PIN kód? Musíš prísť k pánovi a povedať, pane, nauč ma to, ako to mám užívať. Ja chcem užívať všetko požehnanie. Ja viem, že si mi to dal, začni to vyznávať. Priazeň u ľudí. Kenneth Hagin hovorí, že on bol niekoľko mesiacov bol chorý, bol uviazaný na posteľ a jednoducho sa neučil. A on bol štvorkár, on sa dobre neučil. A potom, keď bol uzdravený, tak si začal pýtať od pána priazeň, aby mal priazeň u učiteľov a aby život Boží, ktorý je v ňom, Zoe, začalo fungovať. On si nárokoval na známosť, na poznanie. A teraz si predstavte, že z dejepisu mu prečítali nejaký príbeh alebo nejakú históriu, on to nečítal v živote a všetko vedel zopakovať doslovne. Že jak je to možné? Ja som nemal tú schopnosť tu, ale vo svojom duchu. A ja som sa učil vnímať svojho ducha a vidieť svojho ducha, čo mi hovorí. A to je tréning. Toto sú všetko veci, ktoré trénujeme. Ako našu vieru, ty ideš do telocvični a zdvihneš 100 kíl. Nezdvihneš. 50, ani to nie. Ale musíš cvičiť. Dávid je najlepší bežec, že vraj som čítal. Rýchly je. Ale si musí vypočítať čas, aby koľko minút hráš. Jo? Tam musíš si rozpočítať ten čas, aby si vydržal až do konca. A keď si to nerozpočítaš, tak padneš tam. A v našom živote je toto isté. Naša viera rastie. Naša viera rastie s tým, že vyznávame a veríme. A ideme. Niekedy to vyzerá, ako keby sme išli po vode alebo po tenkom ľade. Ale máme to. Prejdeš a zbadáš. Vyplatilo sa to. Neboj sa, čo bude. Ty si s Bohom, Boh je s tebou. Ty robíš dobré veci. Nehovor si o sebe, ja som taký. Neporovnávajme sa s nejakými veľkými už služobníkmi. Každý z nás je originál. Každý z nás má určený svoj život. Každý z nás má nejakú prácu. A preto sa neporovnávaj. My nesúťažíme, moji milí, ako na niekde na olympiáde. My sme pred pánom každý zodpovedný a vďačný za to, že nám dáva milosť. A preto ďakujme pánovi a obetujme sa mu. A keď bude tvoja viera skutočne taká silná, že povieš stromu, aby ožil, tak ožije. Ty trénuješ svoju vieru a začínaš možno s 50 dekovým závažím. A nakoniec to končí tak, že si víťazom na majstrovstvách. Tvoja viera rastie. Ale to není takto zo dňa na deň. A ja to chcem. Príde nejaký služobník, tebe sa to zalúbi, si celý begeistert, si celý nadšený, prídeš domov a padneš na nos. Lebo to neskúšaš. Musíš začať v malých veciach. Bolí ťa hlava? Menej Ježišovom bolesti hlavy ustúpte. Hlava bolí, tak si dám dinilku. A tie už nevyrábajú, čo? Ale viera, to nemám nič proti liekom a ja si dám. Nevždycky mám taký dobrý deň. Naša predstavivosť má silu zmeniť náš osud, moji milí. Začni vidieť dobré veci. Začni žiť, začni sa tešiť zo života, začni ďakovať, povedz Ježišovi, Pane, ja ti ďakujem, ty si všetko urobil za mňa, ja už nemusím. Ja som jeho rana uzdravená. Budeš vidieť ten pokrok, jak ľudia dokážu sa zbaviť a lekári povedia, ja to nemám na to slov. Neviem, čo sa stalo, ale vy ste zdravá, vy ste zdraví. To je Boží zásah. Takže v našej predstavivosti sa rodia veci, ktoré môžu mať veľmi dobré ovocie. Alebo sa rodia veci, ktoré sú zlé. Nech vás pán požehná, takže tvoja predstavivosť môže zrodiť dobré veci. Zapamätaj si to, maj dobrú predstavivosť. Máme večeru pánovu a večera pánova je úžasná vec. Moji milí, pripomínať si pamiatku Ježišovu. Pamiatku, keď bol ukrižovaný. Preto hovorí Pavel apoštol, ja budem kázať ukrižovaného Krista. Prečo? Vtedy sa stal zásadná zmena v celom ľudstve. Ježiš bol ukrižovaný, hriechy celého sveta išli na neho On to zaplatil svojou krvou. Tretí deň bol skriesený z mŕtvych na naše ospravedlnenie, ale jeho krv zaniesol do svätine svätých pred Otcom. A tam bola bodka. To bolo víťazstvo, lebo nebolo žiadnej poškvrny, žiadnej, nič nebolo na jeho krvi. A povedal, svätá krv. A preto hovorí Božie slovo, máme víťazstvo v krvi Beránkovej. A to víťazstvo môžeme oslavovať aj dneska, a preto si pripomíname jeho smrť, pripomíname si jeho pamiatku. A keď bereme víno alebo bereme chleba, tak jeho víno reprezentuje jeho krv a chleba jeho telo. V jeho tele boli všetky choroby položené. On bol zbitý, trňovú korun, vybili ho, plúvali na neho, vyzliekli ho do náha. Všetká hanba, ktorá si zažil, bola položená na neho. Všetká chudoba bola položená na neho. Všetko nerozum bolo položené na jeho hlavu, dopichaná jeho hlava, aby ty si mal múdrosť Božiu a používal ju. To sú také úžasné veci. Jeho chrbát bol zbitý a tam všetky choroby, všetko, čo môže existovať, on zobral na seba. A tie krvavé rany na rukách, na nohách a v boku. Moji milí, tam je víťazstvo pre nás. Aby sme si uvedali, to je náš Pán. My sme neuverili nejakého žobráka, ale Pána pánov a kráľa kráľov. A jemu patrí všetká sláva. A on povedal, a vy budete mojimi nasledovníkmi. Vy ma budete zastupovať na zemi. Dávam vám všetkú moc a budete robiť väčšie divy a zázraky, ako som robil ja. To je náš Pán Ježiš. On je veľkorysý. Záleží na tebe. Čo si predstavíš? Ach, ja nič, ja biedný červík. Tak budeš mať ako biedný červík len život. Ale keď ty budeš vedieť, že si Bože dieťa, Boží syn, Božá dcéra, tak sa ti bude tak aj dariť. A môžeš si nárokovať na veci. A môžeš v tom žiť a vedieť si predstavovať. Mne patrí všetko, ja mám bohatstvo, mám požehnanie. Budeš mať. A preto, moji milí, aj teraz prečítam Božie slovo ešte. 1. Korinským 11. Ja som prijal, hovorí Pavel, od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, ktoré bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. Čiže máme to robiť na jeho pamiatku. Tým si úctime nášho Pána, ale živého Pána, nie ukrižovaného. On je už živý, on sedí vedľa Boha, vedľa svojho Otca, po pravici svojho Otca, a on dostal všetku moc na zemi, na nebi, pod zemou a každý sa mu musí pokloniť. Takže, a poďakujúc lámal, povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to čiňte na moju pamiatku. Čiže my to robíme, symbolizujeme to s chlebom a takisto s vínom. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoril, tento kalich je tá nová zmluva mojej krvi, to čiňte. Koľkokoľvek raz by ste pili na moju pamiatku. Koľkokoľvek raz. Čiže za deň aj trikrát, no ale nie 2 deci, trikrát, lebo potom večer nebudeš vedieť, ako sa voláš. Lebo koľkokoľvek raz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže my zvestujeme smrť Pánovu. Prečo smrť Pánovu? Čo myslíte, smrť Pánovu? Prečo? Tam je naše vykúpenie. On zomrel a my sme my boli spasení. Ale on bol aj skriesený na naše ospravedlnenie. Čiže tá smrť je veľmi dôležitá, lebo viete, vždycky sa platilo v starej zmluve krvou. Keď niekto urobil hriech, musel sa zabiť nejaký baránok alebo nejaké zvieratko. A tá krv predstavovala zaplatenie. Adam, keď zhrešil, tak prvé, čo bolo, Boh obliekol Adama aj Evu do kožené rúcha alebo šaty. To bol najmodernejší oblek vtedy. Musel zabiť nejaké zvieratko. Tam vytiekla prvá krv. To bolo zaplatené. A o čo viac krv Ježišova? Keď jeden baránok mal schopnosť prikryť hriechy na celý rok, alebo za hriechy človek prikryť, nevymazať, ale prikryť. A tí ľudia mali potom požehnanie. O čo krv Ježišova? Ktorá má moc zbaviť ťa hriechu, vymazať všetko. Nezaslúžiš si to. Bol si zlý, bol si taký a taký. A on vymazal všetky tvoje hriechy, ako keby neboli. A nazval ťa spravodlivým. Ty si spravodlivý. Spravodlivý, keď je človek, to je znamená, keby bol aký trestný záznam, tak príde niekto, zaplatí za teba a sudca povie, môžete odísť, vy ste spravodliví už. Zbavení ste všetkej viny. A jak je to možné? Áno, niekto to za vás zaplatil. A to je Pán Ježiš. On za teba zaplatil, za mňa zaplatil. Ja som nebol dobrý. Kto z vás bol dobrý? Vidíte, neboli sme dobrí. Jedine Boh je dobrý. A pán Ježiš bol ochotný ísť na kríž a povedal, ja zaplatím. Oče, ja zaplatím. A to je tá obrovská milosť. Čiže my žijeme, moji milí, z viery a z milosti Božej. Mojžišov zákon priniesol čo? Smrť. Ježišov zákon priniesol život. Ježiš prišiel z vrchu a doniesol im zákon. V ten deň zahynulo 3000 ľudí. Peter prišiel, kázal a bolo obrátených 3000 ľudí. To je tá Božá milosť. Ale tie skutky neboli dobré. Ani tam, ani tam. To je Boh. To je náš Boh. Takže koľkokoľvek krát je tento chlieb alebo pije kalich pánov, nehodne bude vinným tela krvi pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije, pije a je si súd, nerozsudzujúc tela pánovo. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí spia. Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Moji milí, a tu je to, čo som hovoril. Začni o sebe hovoriť, čo si v Kristu Ježišovi. A začni vidieť aj chyby, ktoré máš. Mať zdravú seba kritiku, seba súdenie, seba kázeň. Toto nie je dobré, pane. To ti odkrývam, nedávam to pod koberec, to nič nie je. Hriech nazvi hriechom. A nie, ja za to nemôžem. Ja som niečo zdedil. Ty si osobnosťou, ty máš identitu Kristovu, a ty sám si zodpovedný za svoj život. Tvoj osud je v tvojich rukách. Nie v rukách ani matky, ani otca. Tvoj život je v tvojich rukách. A ty si určuješ, ako budeš žiť. A keď budeš žiť s pánom a budeš zostávať v jeho slove a budeš nielen vyznávať, ale aj konať jeho slovo, zostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí pán, a za čokoľvek si budete prosiť, bude vám dané. Tam to funguje. Takže ideme zobrať večeru pánovu, seba súdime. Ako súdime seba? Niekto sa s niekým poháda, napríklad. Ty si na vine. A tak ďalej, že? A príde a povie, ešte mrzí ma to. Odpusti mi. A je vybavená vec. Seba súdenie, seba kázeň. A tedy sa roztrháva akékoľvek puto a zlý nemá už žiadnu možnosť, aby ti ublížil. Nemôže ti ublížiť, lebo ty si si vyznal a priznal si si svoju vinu. A keď si ty priznáš, že toto nie je správne, toto nie je správne, oklamal som, ukradol som, chcem pracovať, lebo kto nepracuje, nech ani nie je, je napísané.
1: Oče nebeský, ďakujem ti, že si ty daroval svojho jednorodeného syna za nás. On sa stal za nás hriechom, on svojim telom išiel na kríž, bol zabitý za naše hriechy, pane. Vyznávame, pane, že si kvôli nám zomrel, aj teraz pripomíname tú tvoju smrť, ale aj tvoje zmrtvých stanie. Ďakujem, že pane, mohli sme aj my zomrieť pre hriech a môžeme žiť pre teba. Haleluja. A ďakujem, že môžeme žehnať vierou aj tento chlieb a môžeme zobrať vierou, aby sme potvrdili tú zmluvu, ktorú máme, tvojej krvi. Haleluja. A aby sme boli všetci posilnení na vnútornom človeku. Mene Ježiš. Amen.

0: Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.
1: Počúvate večerné ladenie.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie.

kde sa už nebudeme lúčiť.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Žehnáme Izraelu a v dnešnej relácii budeme hovoriť o šabate, o dni odpočinku, ktorý Boh daroval svojmu ľudu ako požehnanie a aj ako priestor pre stíšenie, pre budovanie vzťahu s ním. Spoločne sa pozrieme na to, prečo bol šabat ustanovený, aký význam mal pre Izrael v minulosti a aké miesto má v dnešnej izraelskej spoločnosti. Nahliadneme aj do atmosféry šabatového Jeruzalema, rodinných stretnutí a duchovného rozmeru odpočinku, ktorý človek tak veľmi potrebuje. V závere relácie sa budeme modliť. Pozrime sa na jedno z najstarších a najhlbších biblických ustanovení, na šabat, na deň odpočinku. V hebrejčine slovo šabat znamená zastaviť sa, prestať, oddychnúť si. Jeho korene siahajú až do samotného príbehu stvorenia sveta. Biblia v prvej Mojžišovej knihe hovorí o tom, že Boh po šiestich dňoch tvorenia sveta siedmy deň oddelil a požehnal, pretože si v ňom odpočinul od svojho diela. Neznamená to, že by sa bol Boh unavil. Skôr dal človeku rytmus života, rytmus práce a odpočinku, činnosti a stíšenia. A on sám šiel príkladom. Šabat sa tak stal pripomienkou, že človek nie je stroj a jeho hodnota nespočíva iba vo výkone. Neskôr Boh prikázal Izraelu zachovávať šabat ako súčasť desatora. Nebol to iba náboženský príkaz, ale dar. Po stáročiach otroctva v Egypte dostal izraelský národ niečo, čo otroci nepoznali. Dostal právo na odpočinok. Šabat mal byť dňom, keď si človek uvedomí, že svet nestojí iba na jeho práci, ale predovšetkým na Božej milosti a zaopatrení. Šabat je zároveň svedectvom dôvery v Boha. Človek na jeden deň pustí kontrolu zo svojich rúk a verí, že Boh sa postará aj bez neustáleho zhonu. Keď dnes človek navštívi Izrael počas šabatu, zažije atmosféru, ktorá je, povedzme, pre moderného Európana často neobvyklá. Už v piatok podvečer sa mestá začnú meniť. Rodiny sa ponáhľajú domov, aby sa stretli pri slávnostnej večeri. Na stole bývajú zapálené sviece, tradičný chlieb chala a nemalo by chýbať aj niečo, čo si človek nedopraje počas týždňa. V Jeruzaleme sa tisíce ľudí zhromažďujú pri múre nárekov, kde sa spoločne modlia, spievajú žalmy a vítajú príchod šabatu. Je to chvíľa radosti, pokoja a spolupatričnosti. V mestách nepremáva verejná doprava, obchody sú zatvorené a v náboženských štvrtiach bývajú tiché aj ulice. Zaujímavosťou sú tzv. Šabatové výťahy, ktoré automaticky zastavujú na každom poschodí, aby človek nemusel stláčať tlačidlo, čo ortodoxní Židia chápu ako vykonávanie práce. Práve tu sa jemne dotýkame skutočnosti, že niektoré formy dodržiavania šabatu môžu pôsobiť až príliš zákonnícky. V evanjeliách vidíme, že aj Ježiš upozorňoval na nebezpečenstvo, keď sa z Božieho daru môže stať súbor tvrdých pravidiel, bez milosrdenstva a bez porozumenia zmyslu odpočinku. Šabat, odhliadnúc od ľudských pravidiel, nesie v sebe niečo veľmi vzácne. Niečo, čo dnešná uponáhľaná civilizácia bolestne stráca. Je to priestor pre rodinu, pre rozhovory, pre spoločné stolovanie a priestor na duchovné zastavenie. V Izraeli je počas šabatu bežné vidieť celé rodiny pospolu, rodičov, detí aj starých rodičov. Ľudia majú čas jeden na druhého, nemusia neustále sledovať pracovné povinnosti, šabat vytvára akýsi ochranný priestor pre medziľudské vzťahy. Moderná psychológia aj medicína dnes potvrdzujú, že človek potrebuje pravidelný rytmus odpočinku. Neustály stres, tlak na výkon a nepretržitá dostupnosť vedú k vyčerpaniu tela i mysle. Biblický princíp šabatu preto pôsobí až prekvapivo aktuálne. Nie je to iba starobilý zvyk, ale múdry princíp pre život človeka. Čas, keď sa človek zastaví, môže znovu objaviť pokoj, premýšľať o Bohu, o zmysle života a o svojich vzťahoch. Z pohľadu kresťanstva má šabat ešte ďalší rozmer. List Hebrejom hovorí o Božom odpočinku, do ktorého človek vstupuje vierou. V kontinuite s Kristom môžeme vnímať šabat nielen ako konkrétny deň, ale aj ako obraz hlbšieho pokoja, ktorý Boh človeku dáva. Preto je dobré modliť sa za Boží odpočinok pre Izrael, pre Boží zmluvný ľud.
aby uprostred napätia, konfliktov a neistoty nachádzal skutočný pokoj v Bohu a zároveň, aby aj dnešný človek znovu objavil hodnotu stíšenia, oddychu a času oddeleného pre zachytávanie Božej prítomnosti. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za dar odpočinku, ktorý si ustanovil už pri stvorení sveta. Ďakujeme Ti za šabat, za čas zastavenia, stíšenia a obnovovania sa človeka. Prosíme ťa za Izrael, za tvoj zmluvný ľud, aby v tebe nachádzal pravý pokoj a občerstvenie pre dušu, telo i ducha. Obnovuj pravý zmysel šabatu v srdciach a mysliach tvojho ľudu, aby mali radosť z tvojej prítomnosti, z rodinného spoločenstva a z dôvery v tvoje zaopatrenie. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, že šabat bol ustanovený pre človeka. Nauč nás všetkých vstupovať do Tvojho odpočinku a dôverovať Ti, viac ako vlastnému úsiliu a neutíchajúcemu zhonu. Modlíme sa, aby v Izraeli, v Božom zmluvnom ľude i medzi veriacimi z národov rástlo poznanie Božieho pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum. Daj, aby rodiny boli počas šabatu zjednotené v láske, aby sa obnovovali vzťahy a aby sa srdcia obracali k Tebe. Otče, prosíme o pokoj pre Jeruzalem a o duchovné občerstvenie pre celý Izrael. Nech Tvoj zmluvný ľud vstupuje do plnosti odpočinku, ktorý si zasľúbil skrze Mesiáša. V mene Ježiša Krista. Amen.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám teda začína už aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Vítajte pri jej počúvaní. Moje meno je Davy, budem vás sprevádzať touto reláciou a teda nie som tu sám, oproti mne v našom štúdiu sedí už môj dnešný host, ktorou je Evka Beretová. Ahoj Evi.
2: Ahoj Davy.
1: A Evka, aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, tak pochádzaš zo západného Slovenska, si vydatá, šťastne s manželom.
2: Áno.
1: Máte 4, dnes teda už dospelé deti. No a jedno z týchto detí má znevýhodnenie. A to je vlastne aj téma, o ktorej sa dnes budeme trošku spolu rozprávať. Ten názov dnešnej časti relácie som dal, že útle detstvo z AHC. Tak ak by si možno na úvod vedela trošku nám približiť, čo je to AHC, čo je to za diagnózu a potom sa posunieme ďalej.
2: Áno. Alternujúca hemiplegia detského veku, to je to AHC. A znamená to, tak laicky to poviem, že človek ochrnieva na jednu časť tela. Polka tela je ochrnutá, potom môže to prejsť na druhú časť tela a môže sa to striedať a niekedy môže byť ochrnutý ten človek akoby aj celý. Hej. To je tak zhruba v skratke alternujúca hemiplegia detského veku.
1: Áno, ďakujem, že si to aj takto trošku vysvetlila. A možno keby si aj vedela povedať na začiatku, vlastne my sa rozprávame o synovi Sebastiánovi Sebim.
2: Áno.
1: Aký bol starý, alebo teda koľko mal mesiacov, rokov váš syn, keď vlastne táto diagnóza nejako vstúpila do toho rozmeru?
2: Sebi mal 4-5 mesiacov zhruba a vtedy vlastne začali také tie ataky toho ochrnutia, ale začalo to takým zvláštnym spôsobom, že vlastne vytáčalo mu hlavičku a potom sa k tomu pridružilo také ochabnutie ruky. A to po nejakom čase, to už si tak presne nepamätám, odznelo to relatívne rýchlo, ale tým, ako vlastne rástol a na ďalší mesiac a potom ďalej a ďalej sa to tak akoby viac a viac stupňovalo, že vlastne tam proste ostal vždycky ležať úplne, hej. Takže
1: rozumiem.
2: Také grády to nabralo.
1: A teda to ochorenie, keď to ešte tak poviem, je teda, že to neznamená, že je stále paralizovaný vlastne tým ochrnutím, ale že sa to tak strieda.
2: Áno.
1: A že vlastne sú lepšie a horšie dni, keď to tak by som povedal. A možno ako vyzerala tá starostlivosť o ňoho už úplne v tom útlom veku, ty si hovorila, že 4-5 mesiacov mal, čiže naozaj také bábetko. Ako to vyzeralo, ja by som spomenul, ja som to už aj na začiatku spomínal, že vy máte aj 3 ďalšie deti a Sebi teda nebol najstarší. Čiže aký bol rozdiel, akože ten, ktorý si navnímavala skrze to, skrze iné deti, alebo teda tie staršie deti, ktoré ste mali a teraz vlastne, keď ste sa starali o takéto bábetko?
2: Tak bolo to tak, no, bábätko, keď sa narodí, tak vždy takú plnú pozornosť zobere tých rodičov, aspoň kým je také malé, tak to bolo vlastne aj v prípade Sebiho. A tým, že sme mali 2 staršie dievčatá, tak bolo to kvázi trošku jednoduchšie v tom, že tie deti sa tak vyhrali spolu, že nebola tam taká tá újma z toho. A pre nich to bolo možno, že len také prekvapenie, že proste niečo sa také deje s ním, také nepríjemné, hej. Ale keď sme sa tak aj rozprávali, tak oni to v podstate ani nejako nevnímali, ale my sme to ako rodičia tak vnímali, že by sme boli radi, keby mali aj oni takú plnú pozornosť. Vždy, keď je viacej detí v rodine, tak tá pozornosť sa delí, ale chceli sme tým deťom dať všetko, hej. Ale bývali sme v tom čase, keď sa to začalo diať Sebimu, tak sme bývali so starými rodičmi a s prastarými rodičmi. Tak to bola pre nás obrovská pomoc, za čo som veľmi vďačná, že vlastne aj tie staršie deti bývali aj so starými rodičmi, pretože my keď sme Sebi, keď mal nejaké ataky, tak my sme buď museli utekať do nemocnice okamžite, pretože sme nevedeli, že čo sa deje a po nemocniciach a po všelijakých vyšetreniach. No a tým, že sme v takej veľkej rodine žili, tak sa to tak prerozdelilo, ale bolo to vždycky aj tak, že nechceli sme si to nechať tak ujsť, že my sme boli takí na to trošku, že my si tie deti vychovávame, aj keď ich je veľa, aj keď máme problémy, tak strážili sme si aj taký čas, že vždy jeden z nás, buď manžel, alebo ja, že buď sme niekto dával spávať Sebiho a niekto sa venoval zase tým dvom a tak vlastne sme sa to snažili v takom tom útlom detstve aj tých vlastne súrodencov jeho, hej. No a čo sa týka jeho, tak vlastne tam to bolo také náročné v tom, že vlastne už keď sa pridružili tie ochorenia tak ako tak dosť vážne, tak a keď mal ten stav trval 10 dní až 2 týždne, tak sme sa museli vždycky nastaviť tak, že on keď sa aj vlastne ráno zobudil, tak hoci tá choroba bola vlastne taká, že on keď spal, on, jemu to úplne prešlo. On, na ňom bolo vidno, že on je úplne v poriadku, že hýbe sa všetko, ale ako náhle sa zobudil, on do pár minút ochrnul. Možno do 5 minút ochrnul. Tak sme sa vlastne po tých skúsenostiach naučili, že prvé, čo musí byť, musíme ho rýchlo nakrmiť tým, čo má rád. My sme neriešili už potom, že také jedlo, alebo hen také jedlo, ale u nás to boli najčastejšie jogurty, lebo sme vedeli, že tam sú nejaké probiotika a že proste to aj dole tým trávia celým tým systémom prejde v pohode, že kým prídu tie ataky a tak ďalej, hej. No a potom on ako ochrnul, tak sme ho zobrali na rukách a sme ho vlastne akoby tak nosili, sme mu spievali, alebo využívali sme kočík, hej, no a proste boli to veľmi ťažké chvíle, bolo to, nevedeli sme, že ako bude ďalší deň a vždy sme tak boli v takom strese z toho, že či mu to odoznie, hej, a vždycky sme sa tak nadiali potom, keď sa to začalo tak opakovať, tak sme vždycky vedeli, že musíme tento stav prežiť ako keby pod ponorom, hej, že ideme, držíme to a potom zase za chvíľu sa vynoríme a zase budeme fungovať normálne. Lebo on potom, keď mu to odoznelo, on aj ručičkami proste všetko hýbal, naučil sa potom aj chodiť, začal rozprávať, ale tak veľmi oneskorene. To znamená, že my sme sa vlastne kvôli tomu museli aj presťahovať blízko, vlastne priamo do Brezolup. Tam je taká špeciálna škôlka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, myslím. Neviem, či sa to ešte aj teraz tak volá. No a tým, že sme vlastne hľadali tie možnosti, že ako ho aj vzdelávať, ako aj tú reč nejakým spôsobom začať rozvíjať, tak toto nám bolo odporúčené, pretože sme hľadali aj rôznych detských psychológov, alebo že vlastne ako s ním pracovať, hej? Lebo nechceli sme, že proste nevedeli sme si predstaviť, že nebude rozprávať alebo niečo, hej, že tak sme išli do toho s tým, že prídeme tam a naučí sa rozprávať. Tak sme s ním trénovali logopedické cvičenia. No a vlastne tam sa to už začalo tak nabalovať, lebo vlastne boli tie stavy ochrnutia, ale zase keď bol v poriadku, tak sme sa ho snažili aj vzdelávať. No a vlastne on keď bol malý, tak on nevedel ani ceruzku držať, hej, že on bol v takom, že jeho to tak zaujímalo, on bol rád aj s deťmi a tak, ale proste nevedel veci a tým, že nerozprával dlhšie, tak sme nevedeli veľakrát, čo chce, on len tak buď ukázal, alebo len takú skratku slova, napríklad on nepovedal, že ja chcem vidieť, ale povedal, že ja kuku, že to boli také veci, že a my sme ho tak akoby všelijako posunkami sa dorozumievali, ale nakoniec to prišlo, taký prielom prišiel a naučil sa rozprávať, rozpráva pomalšie a vlastne ale pekne vie vyjadriť veci aj teraz, akože už keď je dospelý, hej. No a čo by som k tomu vlastne ešte povedala, že veľa sme hľadali vlastne také tie, čo teraz už bežne napríklad sú v škôlkach, tie rôzne také, čo vtedy ešte nebolo napríklad puzzle, alebo proste, že to bolo v takých začiatkoch mnohé také cvičenia, napríklad natienie, alebo proste ja neviem, počítanie, hej, že také interaktívne hračky sme sa snažili vždycky nejakým spôsobom zabezpečiť. Tým, že boli sme s nimi nejaký čas v Nemecku a tam sme videli, že s čím sa deti hrávajú, čo aj naše deti veľmi uvítali a my sme boli úplne nadšení z toho, že proste na jemnú motoriku proste také perfektné hračky tam mali v tú dobu, že to bolo také, to sa volalo, myslím, že nejaké také garden centrum, alebo neviem už presne, bolo to v rámci toho, teraz si to tak nepamätám, ale bolo to taká podpora pre rodiny s deťmi a že tam za nejaký poplatok si si mohol tie veci napríklad zobrať domov a potom po nejakom čase, pokiaľ si ich nejako nezničil, tak si ich zase vrátil a zase niekto druhý ich mohol používať, že bolo to veľmi tak dobre nastavené. No a my sme to veľmi využili, lebo my sme veľmi chceli, aby tie naše deti proste tak napredovali a tak. Tak aj pre seby ho sme vždycky také hračky, tam proste drevené, také rôzne skladačky, že aby mohol tú jemnú motoriku trénovať a tak. No a veľa sme potom takých hračiek doniesli aj z Nemecka domov a proste to sme boli takí nadšení, že proste, že ide to a vlastne aj po tej logopedickej stránke, že sme veľa museli absolvovať takých, veľa sme s ním každý deň vlastne trénovali. Jeho to nebavilo, ale proste bolo to také, že vždy sme si dali takú tú námahu s tým, že sme prešli niektoré tie veci. Hej. No, ale videli sme, že je tam to napredovanie, aj keď to možno, že nebolo rýchle, ale na to, v akých on bol stavoch, tak mne to prišlo, že aj tak veľmi dobre napredoval, hej?
1: Ja by som nadviazal na to možno takou otázkou, že čo to znamená možno takéto malé víťazstvo práve v živote znevýhodneného človeka, že čo to napríklad znamenalo pre vás ako rodičov, malé víťazstvo? Znamenalo to to, že ty si to už vlastne trošku tak spomínala, že vie rozprávať napríklad. Uh-huh. Čo napríklad ďalej to bolo?
2: Napríklad, že sme absolvovali výlet bez toho, aby on na ňo prišiel nejaký atak ochrnutia, hej? Že to bolo pre nás úplné víťazstvo, hej? Alebo napríklad to, že on nevedel, ja som teda si nevedela osobne predstaviť, že on bude vedieť vôbec držať ceruzku s tým, lebo jemu ako keby to nešlo proste. A on sa to naučil. On sa naučil dokonca písať. A aj píše. Takže pre mňa toto sú také akože veľké zázraky, že ja viem, že keď bol aj malý a sme sa mu vlastne venovali, tak keď som videla napríklad, mali sme aj takých dobrých priateľov a sme sa tak navštevovali a oni zase mali také adoptované deti z detského domova a sme sa tak rozprávali, čo by si ty tak videla, že ako keby si mala také dieťa, že ako by si to vnímala, že čo by si robila. A mne táto veta tak utkvela od vtedy veľmi, že ja by som sa tak snažila o to, aby bol čo najsamostatnejší. A mne veľmi toto pomohlo a my sme úplne proste boli tak, že aby on vedel sa obliecť, aby vedel ísť na potrebu, hej. Potom ako rástol, tak sme ho učili, aby sa vedel osprchovať. Vždy sme to robili my, ale potom postupne, tak sa veľmi z toho teším, že to dokázal aj sám nakoniec. A že vlastne dodnes to robí sám, hej, že proste vie sa nájsť, je napríklad, že má trošku neporiadok okolo seba, keď je, alebo proste niečo takéto, hej. Ale to už je proste s tým spojené, hej, že človek to nemôže vyšperkovať úplne do nejakej dokonalosti, keď viem, že tá koordinácia tam není úplne taká dokonalá, hej. No, ale zase môžem povedať, že v istom zmysle je to pre mňa taká dokonalosť, lebo to, aká bola tá prognoza, tak on je úplne samostatný. Akože pre nás je to taký zázrak, čo sa s ním stalo.
1: Ďakujem. A Evička, možno taká posledná otázka aj v tejto časti relácie, témy, ktoré sa nás týkajú. Existujú možno nejaké podporné skupiny alebo nejaké také komunity? My sme vlastne, keď sme si spolu písali o tomto rozhovore, tak ty si mi písala, že iba nejakých 180 ľudí v tom čase malo toto ochorenie, keď teda bola tá diagnostika daná aj do vašej rodiny. A teda moja otázka je, že keď je to takéto malé množstvo v rámci celej Európy, ako to bolo, existujú nejaké podporné skupiny na to, nejaká komunita, alebo kde možno vy ste nachádzali takéto miesto, kde bolo to priateľské prostredie aj pre sebyho, aj pre vás a také možno porozumenie?
2: My sme vlastne v tom čase, ako bol Sebi taký malý a mal aj tie problémy, tak my sme uverili v Pána Ježiša a vlastne my sme sa dostali do takého spoločenstva veriacich ľudí, kde vlastne sa modlili aj za uzdravenia, tak sme so sebým začali chodiť na také zhromaždenia a nás sa veľmi dotklo aj to, že je možné, že Pán Boh uvie uzdraviť človeka, pretože bol tam jeden taký chlapček, ktorý mal veľmi vážnu so srdiečkom niečo a aj nejakú takú vrodenú srdcovú vadu a tá mamička tam potom na tom stretnutí, na tom zhromaždení čítala lekárskú správu o tom, že už nemá to ochorenie, že nemuseli ísť vlastne, on mal ísť na operáciu totiž to a že nemusí ísť na operáciu a že dokonca aj tá vrodená srdcová vada je úplne preč. Tak to bolo pre nás také, aj manžel bol veľmi s tým tak zasiahnutý a že toto je možné, že v dnešnej dobe, že takto, tak my sme úplne s takou dôverou vlastne začali aj chodiť na takéto zhromaždenia a vlastne dostali sme sa tým pádom aj do takejto komunity ľudí, ktorí boli veriaci a ktorí vlastne úplne inak akoby pozerali aj na toho človeka alebo aj na tú rodinu s tým znevýhodnením, že v podstate úplne nás brali ako platných členov, aj Sebiho a proste toto bolo veľká taká podpora, si myslím, že takéhoto jedného zdravého spoločenstva, keď je, tak je to úžasná vec, lebo viete prejsť cez tie ťažkosti a cez všelijaké také úskalia. Ako neviem si predstaviť, že keby sme nemali proste takúto aj duchovnú rodinu alebo proste takéto zázemie, poviem to, že bratov, sestier, tak neviem, či by sme to dali. Tak ako je to teraz, ako teraz je výsledok aj toho života Sebiho, aj celej našej rodiny, že to bola veľká podpora pre nás. Toto bola veľká podpora a tým pádom, že my sme mali toto, že Sebi tam mal prijatie, proste, že OK, že vedeli, že niečo je, ale že brali nás úplne normálne, hej. My sme tým pádom nepotrebovali riešiť nejakú inú skupinu, hej, aj keď viem, že napríklad existujú rôzne také podporné skupiny pre takéto deti, aj sami sme chodili aj do špeciálnej školy a viem, že chodili aj na rôzne liečenia, že sú takíto rodičia, ktorí sa stretávajú, ale pre mňa to bolo také, ja som ani nemala nejakú potrebu alebo nejakú túžbu sa stretávať, pretože mňa samu to dosť zasiahlo a keď som videla ďalších ľudí, ako sú postihnutí, alebo že mňa to ešte viac tak akoby ubíjalo. Hej. Ja som práve potrebovala byť v takom normálnom prostredí a úplne, že OK, že je toto, riešime tieto veci, ale úplne žijeme ako proste každá iná rodina, ja som to tak brala, hej.
1: Ďakujem, Euka, aj za tento príspevok, aj za to, že si prišla do Rádia 7 a trošku porozprávala aj na tému o tvojom synovi a aj keď to nie je úplne ľahká téma, tak verím, že to mohlo pozbudiť a informovať našich poslucháčov. Takže ďakujem ti.
2: No som rada, že som mohla prísť a porozprávať a verím, že to je na povzbudenie pre ostatných poslucháčov.
1: Určite áno. A ďakujeme ti aj za svedectva, ktoré si hovorila. A milí priatelia, ja s vami sa takisto už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť na vlnách Rádia 7. Ahojte.
2: Ahoj.

0: Tak sme tu znova zas a opäť, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Megafónu, relácie o výpovediach ľudí, ktorí sa stretli neobyčajným spôsobom so živým Bohom. A dnes mám tu štúdiu vzácneho hostia, Mirka Pašku. Mirko, ahoj.
1: Ahoj, Erik.
0: Ak by som ťa mohol nejak uviesť, ty si vlastne človek viac menej už taký vyzretý, máš dospelé deti, máš rodinu krásnu, nádhernú, podnikáš v oblasti, ja neviem, záhradnej architektúry, výsadzby trávnikov. Čo by mali poslucháči o tebe vedieť, čo by si musel prezradiť?
1: Možno to potom zhrnieme, akože budem podrobnejšie rozprávať. V skratke, blondiak, trošku pri sebe.
0: Ale už je ženatý, takže.
1: Ženatý. Bližšie netreba opísať. Milujem pána Ježiša.
0: Dostaneme sa k tomu v priebehu rozhovoru. Mirko, pokiaľ viem, ty pochádzaš viac menej z ateistickej rodiny. Povedz nám, ako je možné, že chalanisko z takéhoto prostredia je teraz zbožný, usporiadaný, kresťan, človek. Ako sa to mohlo stať?
1: Nie je na to krátka odpoveď, ale je to Božia milosť, ktorá ma stretla, ktorú som dostal. Ale možno na začiatok preskočím všetky veci v svojom živote a poviem jednu vec. Boli to modlitby mojich starých rodičov, najmä babičiek. Preskočím 10-15 rokov v svojom živote. Raz, keď som sa tak modlil v obývačke, tak som klačal pri posteli, odrazu bola tma, noc, aj večer, a odrazu som videl pred sebou taký film. Odrazu videl som, ako jedna z mojich babičiek, ktorá býva na Spiši, som ju raz v nedeľu, ako malý chlapec, ktorý k nej chodil na prázdniny, videl, prekvapil som ju v nedeľu po obede, drží modlitebnú knižku a spieva chvály Hospodinovi. Chodeval som s ňou do kostola, ale nič mi to nehovorilo, bola tam strašná zima a malé dieťa, ako bolo to skoro také utrpenie, že nedeľu ráno skoro stávať a do kostola a takéto.
0: Do kostola za trest.
1: Do kostola za trest. Ale tento moment som videl v tom filme a tak mi Duch Svätý hovoril, že babička sa modlila za tvoj život. Modlila sa za teba, za tvoje sestry. V tom momente skončil ten jedna tá pasáž toho filmu a preskočil to na iný záber, ako som raz v nedeľu prekvapil druhú babičku, ktorá bývala s nami v Bratislave. Otvoril som dvere do jej izby a videl som ju, ako sedí na kresle a spieva Bohu chváli. To znamená, že obidve babičky boli veriace a Duch Svätý mi hovoril, ty si ovocím ich modlitieb, alebo to, čo sa u teba v živote stalo, čo sa v tom živote stalo, bolo ovocím modlitieb tvojich starých rodičov.
0: To boli babičky. Teraz ako rodičia, ako si vyrastal, keď si bol chalán alebo keď si bol dieťa?
1: Rodičia nás vôbec nevedli k Bohu a prakticky sme chodili len na Vianoce do kostola a mama profesorka na gymnáziu, otec projektant pri železniciach a nejak Boh sa u nás doma vôbec nespomínal. Ako skôr naopak, ako bolo to v tom, že stále som vyššie postupoval na nejakom zväzackom pomyselnom rebríčku, až som sa dostal, ako bol som predsedom SZM na strednej škole. To znamená, že dosť vysoký rebríček a otázky typu Boh som vôbec neriešil. Skôr mi to pripadalo také trápne, ideš po ulici a vidíš zástupy ľudí to niekde do kostola a rozmýšľaš, jak je to možné dneska v dobe reálneho materializmu a reálneho socializmu a neviem čo, proste, že dneska ľudia sú, ktorí Boha nikdy nevideli a idú do kostola. Mojim rodičom sa možno vrátim neskôr, takmer na záver môjho svedectva. Prežili nejaké veci s pánom a to bude dôležité.
0: Čiže ty si bol zväzák, bol si na strednej, rozvíjal si svoju úspešnú zväzackú kariéru. Čo sa potom stalo? Ako si sa dostal potom bližšie k Bohu, k evanjeliu?
1: Cesty, páne, sú nevyspytateľné. Bol som na strednej škole, kde bolo asi 500 dievčat a 50 chlapcov. Chodil som aj do také triedy. Väčšina záhradníkov boli dievčatá, ale boli sme taká skupinka aj z rôznych tried, kde sme chodievali po obede na plaváreň alebo po škole na plaváreň a tam som si všimol jednu strašne peknú babu, jednu peknú dievča.
0: Začína sa to dobre, ešte lepšie to skončí.
1: A všetci o nej vedeli, že je kresťanka, ako len ja som to nejako netušil, nejak mi to nedošlo, nikdy ma to nezaujímalo. Pozeral som skôr na to, že je pekná, zvlášť na plavárni a zhodou okolností sme mali domov nejakú kus cesty a tak som sa aj začal vypytovať a začali sme sa rozprávať a skončilo to tak, že sme nejakým spôsobom začali spolu chodiť. Ako, bolo to také veľmi zvláštne, pretože v jej spoločenstve, bola to Božia žena a v jej spoločenstve, jak keby pán Boh zavrel oči všetkým jej blízkym, lebo mali veľmi tvrdé pravidlá a prísne, nesmelo sa chodiť veriaci s neveriacím. A dneska tomu rozumiem, ale neodporúčal by som to.
0: Ty si sa tváril, že si veľký zbožný kresťan.
1: Vieš čo, tváriť sa, ako...
0: Chodieval, prekúkla.
1: Chodieval, ona to vedela, akože som neveriaci, ale chodieval som s ňou do kostola, ale poviem na rovinu, chodieval som kvôli nej. Hej, ona bola tým dôvodom, prečo som tam chodil. Dokonca sem tam som zablúdil aj nedeľu na zhromaždenie a to bol jeden z možno dotykov mojich božích v mojom živote. Bol som na jednej kázni, čo si pamätám, mnohí poznajú Janka Kryšku ako božieho muža evangelistu. A ja neviem, bolo to plné zhromaždenie, sedel som na stoličke a on kázal a ja som mal pocit, že celú dobu na mňa pozerá a hovorí, Boh ťa miluje, Boh ťa nesmierne miluje. A to bola celá kázeň, ja som povedal, však už povedz niečo o tých komunistoch, si prenasledovaní, ubližujú vám a ja neviem čo, hej, nezaujímajú ma tieto veci, hej, povedz niečo o nich, hej, ako v tej kázni a o nič, stále len Boh ťa miluje a pozeral na mňa. A dneska, keď si na to spätne pozerám, tak zasieval do môjho života. A neskôr, keď som bol na vojne, tak napísal mi úžasný list, a ktorý sa ma veľmi dotkol hlboko. A Pán Boh to pridával k tým jednotlivým zrniečkám v mojom živote a polievaniu, a kým to vyrástlo a bolo to tak, jak to má byť.
0: Čiže niečo si počúval, chodil si na nejaké zhromaždenia, počúval si kázne. Stále ešte asi zrejme sa ťa to len tak povrchovo dotýkalo. Nastal tam nejaký zásadný bod zlomu alebo nejaký obrat?
1: Prakticky ma akceptovali v tej komunite, akceptovali ma medzi sebou, ale nejak veľmi sa ma to nedotýkalo, nejak to nemenilo môj život, nič sa zvláštne neudialo, až proste prišla doba, keď veľká väčšina mužov odchádzala na vojenčinu a vtedy bola taká rozlúčka na mládeži nejakým spôsobom a boli tam také listočky, mám dneska trošku s tým problém, s tými nejakými listočkami, hej, ale viem, že Boh si to použil takým spôsobom, že keď som sa o niekoľko rokov pýtal, čo vlastne v živote mám robiť, čím mám byť, tak on mi odpovedal, že mi už dávno odpovedal. Vytiahol som ten listoček a prečítal som si, čo tam bolo. Bolo tam z 5. Mojžišovej požehnanie a budeš pracovať svojimi rukami a budeš sa starať o zvieratá, budeš sa starať o pôdu. Pán Boh mi jasne odpovedal, čo mám robiť v živote. On sa pýtal, páne, mám byť kazateľom, alebo mám byť, ja neviem čím. Hej, pán povedal, nie, máš robiť toto v živote. Už som ti dávno predtým odpovedal, než si sa obrátil a uveril.
0: Už sa teším na to, čo sa udialo na vojne s Mirkom, skôr ako sa tam dostaneme, ale pustíme si pesničku. Chváľ.

0: Príjemne sa tu rozprávam v štúdiu s Mirkom o tom, ako začal chodiť na mládeže, ešte ako neveriaci slzmák, dokonca kvôli ušľachtilému dôvodu, ktorým bolo jedno pekné dievča. A postupom času, ako roky plynuli, a zrejme išiel na vojenčinu, ako to spomenul Mirko, ako to bolo na tej vojne. Zrejme, ako si spomenul, sa tam udial nejaký zásadný obrad alebo niečo si tam zažil. Skús nám o tom povedať.
1: Možno zásadný obrad mojej politickej kariére sa udial v prvý deň, keď som došiel na vojenčinu. Vždy sa tam podpisuje vstup do miestnej organizácie Socialistického zväzu mládeže. Odmietol som to podpísať. Dodnes tomu nerozumiem, ale v tom momente sa začali diať nejaké veci. Kto pozná systém, jak to fungovalo, tak ja som bol pridelený ku kontrarozviedke ako so svojím kádrovým profilom, ako vodič, ako špion, ako vodič, ale keďže som nepodpísal vstup do SZM, tak ma okamžite prekvalifikovali a stal som sa rádovým nejakým pešťakom, vodičom budúcnosti, ale toto malo dosť zásadný vplyv, pretože som sa prakticky takmer na 4 mesiace stratil v kasárniach.
0: Približ ma mladšej generácii tie časy, vtedy sa na vojnu chodilo rok alebo dva, ty si bol na koľko?
1: Ja som bol na 2 roky, ja som na vysokú školu išiel až po základnej vojenskej službe.
0: Takže ty si to odkrútil 2 roky niekde v Čechách, alebo väčšinou to na Šumavu chodilo?
1: V Kežmarku som bol.
0: Čiže si sa stratil medzi nejakými radovými vojačikmi, si si to tam odkrúcoval, šuroval si podlahy zubnou kefkou, až sa stalo.
1: Bolo to také zvláštne, pretože moja priateľka mi dala chvíľu predtým, než som išiel na vojenčinu, mi dala do ruky Bibliu s vodzovkách podmienkou, že toto je niečo, čo nás, alebo čo by nás malo v živote spájať. Necelkom som to vtedy chápal, ale viem, že keď som otvoril Bibliu na vojne v ťažkých časoch mazáctva, tak Božie slovo začalo ku mne nejakým spôsobom hovoriť a cez to slovo vlastne Pán Boh. Mal som nejaké veci vlastne z domu, bola to hlavne tá Biblia a viem, že niekto ma v úvodzovkách natrel, to znamená prezradil ma politickému pracovníkovi, ten politický pracovník si ma raz zavolal v takej veľkej miestnosti, zobrali mi samozrejme Bibliu, no ten chlap na mňa vrieskal na celú tú miestnosť a proste som mal pocit, že zinfarktuje, ale nejakým zázrakom sa proste po 4 mesiacoch, čo sa normálne z Kežmarku nechodievalo domov, som sa postavil na to nástupište a dal mi do ruky Bibliu, že tak zanies to domov, nikdy viac to neprinies. No len tak som ho aj posluchol a doniesol som si iný preklad, ktorý ma sprevádzal prakticky ďalej. Ďalším možno dôležitým bodom v mojom živote bolo, že mali sme tam rádio, dalo sa na ňom chytiť veľmi krátke vlny.
0: Rádio 7?
1: Žiaľ, Rádio 7 ešte nie. Ale verím, že Rádio 7 robí dobrú prácu.
0: Rádio Hviezda.
1: Nie, bolo to Transvo Rádio z Monte Carla. Uh-huh. Vtedy vysielalo raz za týždeň, dvakrát za týždeň, nejaký v noci o pol jedenástej alebo tak nejako. A viem, že som to rádio počúval a dosť vážne ku mne hovorilo. Čítalo sa tam Božie slovo, púšťali sa piesne. A jednou z tých piesní, ktorá veľmi ku mne hovorila, bola aj pieseň od, neviem, či to napísal, ale hlavne to spieval Jožko Gabovič, Golgota. Táto pieseň mala podstatný vplyv, pretože jasne hovorí evanjelium, hovorí o tom, čo sa udialo na kríži. Pán Ježiš bol pribitý pre moje hriechy a viem, že raz jedného dňa som tak v noci zalezol na povalu kasárni a tam som si to púšťal a pozeral som sa cez také okienko na Kežmarský štít. Bola tmavá noc a Duch Svätý mocne pracoval, veľmi silne pracoval na mojom živote a keď išla táto pieseň, tak sa mi vyhrnuli slzy z mojich očí a ja som vedel, že Pán Ježiš zomrel práve za moje hriechy a ja som tam klakol za takými skrinkami a bol som tam úplne sám a viem, že Duch Svätý mi ukazoval, čo všetko Pán Ježiš urobil pre môj život a že pre môj hriech zomrel na kríži.
0: Teraz pôjde druhá pieseň. I'm sorry.

0: Milí posluchači, stále počúvate reláciu Megafón a my sme sa s Mirkom už dostali na vojenčinu. Sme na vojne a Mirko hovoril o tom, ako počúval od Jožka Gaboviča pieseň Golgota, ako Boh k nemu veľmi hovoril cez tú pieseň, ako sa modlil na povale niekde starých kasární. Mirko, čo bolo ďalej?
1: Ďalej bol bežný život vojaka s tým, že Duch Svätý pracoval na mojom vnútri. Nejak sa mu poviem na rovinu, nie veľmi darilo. Bol som veľmi tvrdý oriešok, tvrdý kamienok a ja tvrdé srdce, tak to jednoduchšie nazveme. Taká zásadná vec, ktorá bola v mojom živote, stalo sa to druhým rokom. Bol som dozorný na rote, to znamená, že som mal na zodpovednosti asi 100 vojakov, keby bol poplach, tak ich zobudím. Bolo to okolo jednej, druhej v noci, keď som povedal, že už stačí, bol som unavený. Vedel som, že dozorný útvaru bol opilec, ale určite išiel spať a že neboli sme bojový útvar, takže išiel spať a tak hovorím, tak on môže ísť spať, ja som jeho podriadený, idem spať a ja.
0: Zavolil si spať.
1: Zavolil som si spať. Tak ako som bol oblečený v uniforme, som si otvoril najbližšiu izbu, spalo tam nejakých 20-25 chlapcov, bola tam voľná posteľ, lahol som si na posteľ a čo je dôležité možno, že bola tam veľmi slabá žiarovka, ktorá musela podľa predpisov stále svietiť. Keď bol písknutý poplach, tak chlapci sa pri tej žiarovke obliekali. Bolo to dôležité preto, pretože keď som zaspal a v zápätí sa nejakým spôsobom zobudil, tak som videl všetkých ostatných chlapcov, ako ležia, pretáčajú sa, jeden tam chrápal, druhý tam funiel. To znamená, že som bol úplne privedomý. Jediná možno dôležitá vec bola, že som sa nedokázal pohnúť, bol som paralizovaný a za sebou som počul hlas. Bol to hlas, ktorý hovoril do môjho života, boli to veci káravé, napomínajúce. Nepamätám si presne to, čo hovoril, ale pamätám si význam tých slov. Bolo to riadne napomenutie do môjho života, akým spôsobom žijem, ale jediné, čo si pamätám s určitosťou, na záver sa mi ten hlas predstavil. Tak ako som ležal paralizovaný, tak ku mne hovoril anjel Gabriel. Povedal, ja som anjel Gabriel a týmto vlastne skončilo. V tom momente skončila nejaká moja paralizácia, vedel som sa pohnúť, vedel som sa postaviť, išiel som naspäť na to svoje stanovište, kde som mal byť. Triasol som sa až do rána, ale toto bol taký bod zlomu. O niekoľko rokov neskôr som našiel podobnú situáciu v Božom slove. Stalo sa to prorokovi Danielovi, je to okolo niekde 10. kapitoly, kde prežil takmer doslova presne to isté. Anjel Gabriel hovoril do jeho života alebo hovoril niečo k nemu. Takisto bol paralizovaný a to boli také potvrdenie do môjho života, že som si to nevymyslel.
0: Pokiaľ vieme, anjel Gabriel je nejaký veliteľ alebo nejaký generál v anjelskom vojsku, takže ty si na vojne vlastne zažil navštívenie generála, nie hociakého. Čo sa potom zmenilo? Lebo nie každý alebo nepozná veľa ľudí, ktorí niečo takéto zažili. Aký to malo dopad na tvoj život?
1: No malo to v podstate taký zlomový dopad na môj život, pretože keby sa môj život obrátil nejakým smerom, priamo od Boha poslaný anjel začne hovoriť do tvojho života a napomenie ťa, akým spôsobom žiješ. To sú veci, ktoré zmenia, alebo takmer zmenili každého. A ďalej zmenili aj môj život na vojne, moje správanie sa, moje rozhodovanie sa. Ale ešte stále tomu niečo chýbalo. A to sa udialo až po vojne.
0: Všetci sme napätí, čo to bolo?
1: V prvom rade to bola moja svadba. Oženil som sa s tou krásnou dievčinou a žijeme už nejakých 27 rokov spolu, vďaka Bohu. Mám dve veľké deti a som šťastný v živote. Vrátim sa späť, čo sa udialo po vojne. Boli sme na nejakej konferencii v Prahe. Sedeli sme úplne hore na balkóne. Sedel som v prvom rade a dole prebehala evangelizácia. Táto evangelizácia, nechcem povedať, že brat, ktorý sa snažil kázať evanjelium, bol nezaujímavý, hej. Bo verím, že Pán Boh si to nejakým spôsobom môže použiť.
0: Teba nezaujal, konkrétne.
1: Bolo to tak, že som tam zaspal. Spal som v prvom rade na balkóne a odrazu som počul hlas. Poď a nasleduj ma. V tom momente som sa prebral nejakým spôsobom a ten brat dole práve skončil kázeň a povedal, ak chceš nasledovať Ježiša Krista, poď a nasleduj ho. Nebolo mi nič iné treba, zbehol som dole. Prihal som Pána Ježiša a to Božie načasovanie konca kázne, hej, ten brat možno hodinu a pol rozprával. To som prespal, ale to najdôležitejšie som počul, poď a nasleduj ma. Áno, Pane, idem a prijímam ťa do svojho života.
0: Pán Ježiš raz povedal, že každý, kto chce vojsť do Božieho kráľovstva, musí sa znovu narodiť. Čiže toto bolo to?
1: Áno, toto bolo presne to, čo Pán Boh plánoval, ako toto bude tvoja štartovacia pozícia. Prijal som Pána Ježiša, ten úplne zmenil môj život a ďalšie veci, ktoré som v živote prežil, tak toto bol začiatok.
0: To bol začiatok a pokračovalo to ako prakticky, alebo ako konkrétne sa to prejavilo?
1: Pokračovalo to tak, že začal môj modlitebný život, začalo moje jasné čítanie a porozumenie Božiemu slovu, modlitbami za iných ľudí, môj duchovný rast. Bola to ako taká štart rakety. Ako som spomínal, tak niekoľkokrát v živote som počul priamy Boží hlas, Boží príkaz. Môžem ako príklad uviesť, keď sme stavali náš dom, stavala som ho spolu s mojim otcom, moja manželka Darinka nám vtedy varila obed, ale odrazu mala nejaké teploty, horúčky a nemohla nám prakticky navariť obed, vtedy neexistovali nejaké reštaurácie, ale môže poďme sa teraz niekde nájsť. Boli sme vo výkopovej jame a stávali sme nejaký múr a vtedy mi Pán Boh povedal, chod za ňou, polož na ňu.

0: bolo to fajn.
1: Aby som to trošku odľahčil, tak tu vidíme, čo chlap nespraví, keď je hladný.
0: Možno dôležitý moment je vzťah s môjim otcom. Nejak sme si celý život nevedeli prísť na meno. Ja jemu, on mne. Ale začal som sa modliť za tento vzťah, pretože viem, že otec je veľmi dôležitý v živote. Často som ho tak predkladal pánovi a vôbec to nebolo ľahké, lebo zažil som nejaké detstvo, nejaké nedobré veci. Treba možno povedať, že nikdy mi nejakým spôsobom nevedel, alebo nepovedal môjim vlastným menom. Nikdy ma nenazval Miro, alebo Podsem, alebo tak. Ale spolu, ak sme pracovali, tak sme nejaký taký vzťah nadobudli. Bolo to niekoľko rokov po tomto mojom obrátení, keď mi raz zavolal telefonicky a do telefónu mi prvýkrát možno v živote povedal môj. Bol to moment, keď som zložil telefón a rozplakal sa a vedel som, že moje modlitby sú vypočuté. Pokračovalo to ďalej tak, že Pán Boh začal na ňom pracovať. Nebola to starecká senilnosť, alebo bol do konca svojho života úplne pri fyzických a psychických zmysloch. Niekoľkokrát som ho načapal v odzvukách, že si číta Božie slovo. Začal chodiť do cirkvi aj s mamičkou a videl som, že Pán Boh úžasne pracuje na jeho živote. Boli to jednoznačne vypočuté modlitby a bolo to niečo úžasné, ako Pán Boh pracoval ďalej v našej rodine. Za to som nesmierne vďačný Pánu Bohu. Keď sme takto dostávali náš dom, postavili sme atypicky, ja som to vymyslel, na streche skleník. Ako záhradník, tak som chcel mať na streche skleník, ako dneska som zistil, že to nebolo veľmi múdre. Ale čo bolo dôležité, tak bola to taká moja modlitebná komórka. Raz som tak bol večer sám doma a už bola noc a ja som tak sedel v tom mojom skleníku a pozeral sa na hviezdy a viem, že mi bolo strašne ťažko. Bolo mi clivo a bolo mi na nič a bol som úplne sám doma a tak som začal plakať tak pred Pánom, a keď som sa modlil a bolo to taká depresia. A zavrel som oči a začal som sa modliť a keď som otvoril oči, bol som meter nad zemou, bol som v obrovských rukách a počul som jasný hlas, ja ti rozumiem. Kľudne pláč, viem o všetkom, ja ti rozumiem. A tak v tých obrovských rukách meter nad zemou som sedel, čupel a plakal a ja, nebolo to nič také, že chlapi neplačú, prestaň už konečne. A bol to niečo, čo ti vie povedať iba ten, ktorý ti rozumie, ktorý vidí do tvojho absolútneho vnútra a vidí všetky tie pochody. A keď som sa znovu za nejakú dobu zase otvoril oči, tak som sedel zase na zemi, ale vedel som, že Boh riešil moje vnútro, riešil moje city a riešil moje problémy a starosti a tak to je prakticky až dodnes.
1: Mirko, toto bol naozaj veľmi krásny, viac menej už asi záver tohto úžasného príbehu, čo Boh robil a robí v tvojom živote. Možno na záver vedel by si povedať, alebo mohol by si povedať našim poslucháčom, možno tým, ktorí sa nachádzajú v podobnej životnej fáze, v ktorej si bol ty kedysi pred rokmi, čo by si vedel poradiť alebo odporučiť?
0: Odporučiť možno len to, že nech sa spoliehajú na toho, ktorý bol poslaný na túto zem Pánom Ježišom, na Ducha Svätého, nech sa ho pýtajú na svoje cesty, ich rozhodovanie nech je tak pred Božou tvárou a pod vedením Ducha Svätého. Viem, že keď som prežil naplnenie Duchom Svätým, keď som prežil kres Duchom Svätým, tak som porozumel ďalším veciam z písma a dodneska to funguje tak, že sa pýtam na svoje cesty a čakám na to, že ma Duch Svätý bude viesť a pripraviť cesty predo mnou. A to si myslím, že je dôležité zdôrazniť, že Duch Svätý ťa chce viesť alebo nás chce viesť po Božích cestách a dať náš život plný radosti a už tu na zemi mať vlastne vzťah s Bohom.
1: Tak ako Mirko hovorí, je veľmi dobré, že Boh o nás vie, Boh o tebe vie, o každom, ktorý teraz počúvaš túto reláciu, tieto slova. Boh ťa pozná, On vidí do tvojho srdca a On ťa chce priviesť bližšie k sebe, ako náhodou nepoznáš, ak si sa s ním nikdy ešte vnútri nestretol. Tak vec, že cesta k nemu je otvorená a jeho srdce bije pre teba. Mirko, ja ti veľmi pekne ďakujem za túto úžasnú návštevu.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie, Erik.
1: A ja sa s vami už lúčim a prajem vám ešte krásny deň. Do počutia.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 19. kapitola.
1: Príchod k Sinaju.
2: Presne 3 mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť. Keď odišli z Refidimu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izraeliti si tam naproti vrchu postavili stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: Toto povieš domu Jákoba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom. Toto povieš Izraelitom. Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predniesol im všetko, čo mu Hospodin prikázal. Všetok ľud spoločne odpovedal: Splníme všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu. Hospodin povedal Mojžišovi: Ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať, a mohol aj tebe vždy dôverovať. Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu. Hospodin povedal Mojžišovi: Choď k ľudu a dnes i zajtra ich posveť a nech si vyperú odevy. Nech sa pripravia na tretí deň, lebo tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Vyznač ľudu hranicu okolo vrchu a povedz: Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo prekročiť jeho hranicu. Ktokoľvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. Nijaká ruka sa nedotkne vinníka, treba ho ukameňovať alebo prebodnúť čípom, či to bude zviera alebo človek, nesmie zostať nažive. Len vtedy, keď zaznie zdlhavý tón rohu, smú vystúpiť na vrch. Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu, posvetil ho a oni si vyprali rúcha. Potom povedal ľudu: Na tretí deň buďte pripravení, nepribližujte sa k žene.
1: Božie zjavenie na Sinaji.
2: Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blízkať sa. Vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a zostal stáť na úpetí vrchu. Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako staviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal. Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchol. Hospodin zavolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil. Hospodin povedal Mojžišovi: Zostúp dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. Aj kňazi, ktorí pristupujú k Hospodinovi, musia sa zasvetiť, aby ich Hospodin nezahubil. Mojžiš povedal Hospodinovi: Ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, veď ty sám si nás varoval, keď si prikázal: Vyznač medzu okolo vrchu a posveť ho. Hospodin mu odpovedal: Teraz zostúp, potom vystúpiš spolu s Áronom. Kňazi a ľud nesmú preniknúť a vystúpiť k Hospodinovi, aby ich nenapadol. Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu to.

List Kolosanom, 1. kapitola, 6. verš. Aj u vás evanjelium prináša ovocie a rastie. Ľudia na športových podujatiach a koncertoch na celom svete radi robia Mexickú vlnu. Je to názov pre súčinnosť publika, medzi ktorými dochádza k súčasnému postaveniu sa ľudí v jednom stĺpci tribúny, ktorí následne zdvihnú ruky. O pár sekúnd na toto zopakujú ľudia v ďalšom rade. Cieľom je vytvoriť jeden pohyb, ktorý plynule postupuje cez celý štadión. Keď sa vlna dostane na koniec, tí, ktorí ju začali, nadšene tlieskajú a pokračujú v daných pohyboch. Rád sa k vlne pridávam, pretože je to zábava. Uvedomil som si tiež, že šťastie a súdržnosť, ktoré počas toho zažívame, pripomínajú evanjelium. Dobrú zvesť o spasení Ježišovi, ktorý zjednocuje veriacich po celom svete vo chvále a nádeji. Táto večná vlna sa začala pred viac ako 20 storočiami v Jeruzaleme. Pavol ju v liste členom zboru v Kolosách opísal nasledovne. Rovnako ako na celom svete, aj u vás evanjelium prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste ho počuli. Prirodzeným dôsledkom dobrej zvesti je láska a nádej, ktorá je pre nás pripravená v nebesiach. Ako veriaci v Ježiša sme súčasťou najväčšej vlny v dejinách. Pridaj sa k nej. Keď sa skončí, uvidíme nadšenie toho, ktorý ju spustil. Chválim ťa za úžasný dar spasenia, Otče. Prosím, pošli ma za niekým, kto dnes potrebuje počuť o tvojej dobrote.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes vás touto modlitbou bude sprevádzať Andrej Mišina a dnes chceme myslieť na kresťanov žijúcich v Indonézii. Indonézia, dlhým tvarom Indonéska republika, je štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii, tvorený 17 508 ostrovmi. S viac ako 230 miliónmi obyvateľov ide o štvrtý najľudnatejší štát sveta a takisto o štát s najväčším počtom obyvateľov hlásiacich sa k islamu. S rozlohou 1 919 440 km2 je Indonézia 16. najväčšou krajinou sveta. Štátnym zriadením Indonézie je republika s voleným prezidentom a parlamentom. Hlavným mestom je Jakarta. Na pevnine Indonézia hraničí s Papuou Novou Gvineou, východným Timorom a Malajziou. Indonéziu tvorí 33

provincií, z ktorých 5 disponuje špeciálnym statusom. Každá provincia má svoje zákonodárne orgány a guvernéra. Keďže ide o unitárny štát, politickú moc drží centrálna vláda. Prezident je hlavou štátu, stojí na čele ozbrojených zložiek, vedie domácu vládu a formuluje domácu aj zahraničnú politiku. Predkovia väčšiny Indonézanov boli Austronézania, hovoriaci jazykom so základom v proto-austronézančine, ktorá pochádza pravdepodobne z Tajvanu. Ďalšiu veľkú skupinu obyvateľov tvoria Melanézania, žijúci vo východnej časti krajiny. Indonézia je domovom asi 300 domorodých etník, používajúcich 742 jazykov a dialektov. Najväčšou etnickou skupinou sú Javanci. Úradný jazyk, indonéština, je vyučovaný na všetkých školách a hovorí ním takmer každý Indonézan. Najrozšírenejším dialektom je javčina. Hoci je náboženská sloboda zakotvená priamo v ústave, vláda oficiálne uznáva len 6 náboženstiev. Islám, protestantizmus, rímsky katolicizmus, hinduizmus, buddhizmus a konfucionizmus. Kresťania tvoria 8,7% populácie. Hoci vzťahy medzi rôznymi náboženskými a etnickými skupinami sú väčšinou dobré, v niektorých oblastiach zostáva násilie významným problémom. Kresťania v Indonézii museli za posledný rok čeliť mnohým útokom. Veľké množstvo kostolov bolo zbúraných na príkaz vtedajšej vlády, označovali ich za ilegálne a žiadali stavebné plány a povolenia. Vo februári dochádzalo k novej selekcii politických zástupcov a zmene vlády, čo však vyvoláva u kresťanov obavy, že noví politici budú ešte viac nábožensky netolerantní a spôsobia väčšie problémy miestnym kostolom. Priatelia, modlíme sa za bezpečnosť veriacich. Tam, kde sa zúčastňujú na bohoslužbách, nech Pán ochraňuje kresťanské kongregácie, ktoré nemôžu byť v bezpečí alebo stratili svoje kostoly. Modlíme sa za deti, ktoré zažívajú rozpor medzi kresťanstvom praktizujúcim v domácnostiach a islamom učiacim v škole. Nech sa Pánovo slovo pevne zakorení v ich srdciach, aby mohli odolávať tlaku, ktorému čelia v školách. Taktiež sa modlíme za nových politických zástupcov. Nech sa náš Pán dotkne ich srdc a nech pomôžu kresťanom zažiť pocit bezpečia a náboženskej slobody. Áno, Pane, toto všetko chceme pred Teba priniesť aj dnes. Tie požiadavky, Pane, sú často rovnaké. Sloboda vyznania, bezpečnosť spoločenstiev a jednotlivcov, ochrana pred moslimami často. To všetko, Pane, Ti tak často prinášame v modlitbách, keď myslíme na kresťanov, ktorí sú v dnešnej dobe prenasledovaní pre vieru v Teba, pretože Ty si ich Bohom, pretože Teba vyznávajú, o Tebe rozprávajú. A rovnakú situáciu, Pane, zažívajú mnohí kresťania aj v Indonézii. A tak, Pane, chceme spolu prosiť o bezpečnosť v Teba veriacich v Indonézii. Prosíme o to, aby na tých miestach, kde sa stretávajú na bohoslužbách vo svojich kostoloch, boli v bezpečí, aby neprišli o tie kostoly tak, ako mnohí iní v Indonézii v posledných rokoch. Pane, prosíme, Ty ich chráň pred útokmi, pred rôznymi spôsobmi, ako zbúrať kostol, či je to chýbajúce povolenie, chýbajúca dokumentácia. Úrady mnohé vymyslia, aby mohli ublížiť a aby zrušili tieto spoločenstva. Pane, Ty chráň, prosíme, každý zbor, každú komunitu, ktorá sa stretne. Veríme, že s Tvojou ochranou, Pane, vytrvajú. Modlíme sa za deti, ktoré ten rozpor medzi kresťanstvom doma a islamom vyučovaným v školách naozaj môžu brať veľmi ťažko a ťažko sa s ním môžu vyrovnať v tých detských hlavách, detských srdciach. Prosíme ťa, Pane, tých, ako si upevní v tej viere v Teba. Veríme, že s Tebou v srdci je všetko jednoduchšie a ľahšie. Prosíme, aby tie poznatky, ktoré deti majú z domu, kultúru, v ktorej žili, v kresťansku, aby to všetko si zachovali aj v škole. Veríme, Pane, že deti nebudú bojovať proti moslimom v triede, že nebudú tými, ktorí by spôsobovali problémy a rozbroje. Naopak, Pane, veľmi prosíme, aby kresťanské deti v školách v Indonézii mohli byť tvorcami pokoja, aby
boli sebavedomé vo viere v teba, aby dôverovali svojim rodičom, svojim farárom a tým, ktorí ich vyučujú kresťanskej viere, aby dôverovali tebe, Pane, že je to naozaj to ozajstné, to pravdivé, čo sa naučia o tebe, aby vedeli diskutovať, aby vedeli byť otvorení a aby mohli byť šíriteľmi evanjelia v tom prostredí, v ktorom si ich ty postavil tam, kde sú. A tak, Pane, daj im silu odolávať tlaku okolia a prosíme, aby z nich vyrastli pevne veriaci, dospelí kresťania, ktorí budú pre požehnanie ich zborom, ich spoločenstvám aj ich krajine. Pane, myslíme aj na politických zastupcov v Indonézii. Ty sám sa dotkni ich srdc. Nech pomôžu kresťanom zažiť pocit bezpečia. Nech aj kresťania v Indonézii majú ozajstnú náboženskú slobodu. A tak, Pane, ďakujeme za každého brata a sestru v Indonézii, za vieru každého z nich. Prosíme, Ty ju pomôž budovať, pomôž chrániť a pomôž aj šíriť medzi ostatných, ktorí v Teba neveria, Teba ešte dnes nepoznajú. Buď im milostivý, Pane, a buď ozaj pevným bodom každého kresťana žijúceho v Indonézii. Amen.

Vítam všetkých, ktorí počúvajú Rádio 7 v tejto chvíli. Nachádzate sa v obvyklom čase, v ktorom vysielame reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia, a tá nasleduje aj v tejto chvíli. Moje meno je Ľubka a teším sa, že vás ňou môžem aj dnes sprevádzať. Pripravila som si pre vás tému s názvom Nádvoria Hospodina, a to práve preto, lebo budeme čítať rôzne pasáže z Biblie, ktoré o týchto hospodinových nádvoriach hovoria a istými spôsobmi ich opisujú. Teším sa, ako sa spoločne viac ponoríme do tejto témy, tak ak máte pri sebe Bibliu, môžete si ju otvoriť, a ak nie, tak sa jednoducho započúvajte a možno nám pri dnešnej relácii pomôže aj naša predstavivosť. Tak ak na to máte priestor, môžete si sadnúť na nejaké pokojné miesto, uvariť si čaj a zavrieť oči a spolu so mnou si predstavovať tieto hospodinové nádvoria, ako nám ich opisuje Biblia. Na úvod prečítam 84. žalm. Zbor majstrovi na nápev pri lisoch. Žalm Korachovcov. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústretí živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďata. Pri tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň. A jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda sil, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj Bože Jakoba. Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej ostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh, je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba. Ja mám tento žalm veľmi rada, pretože vyjadruje akúsi hlbokú túžbu po hospodinových nádvoriach, aj keď priamo neopisuje, ako asi vyzerajú. Jednoducho v srdci vieme, že tam, kde je Hospodin, tam je dobre, a že jeden deň s ním je cennejší než tisíc dní kdekoľvek inde. Myslím si, že toto je dobrý moment, v ktorom môžeme dnešnú reláciu začať touto hlbokou túžbou v nás prebývať tam, kde prebýva náš Boh. O pár minút som späť a budeme pokračovať.

tejto hodine prebieha relácia biblické piesne Žalmy a príslovia dnes na tému Nádvoria Hospodina a ja sa veľmi teším, že sa rozprávame práve o tejto téme, pretože pri nej môžeme zapojiť aj našu predstavivosť a spočínuť v týchto nádvoriach Hospodina práve pomocou textov, ktoré budem čítať. Pred pár minútami som čítala o tom, že všetko to začína v tej vrúcnej, hlbokej túžbe po Hospodinových nádvoriach. V tejto chvíli by som chcela čítať 65. žalm, ktorý trochu opisuje, ako sa na tieto nádvoria dostať, alebo kto uvidí tieto nádvoria. Zbormajstrovi, Dávidov žalm, pieseň. Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione a tebe treba plniť sľuby. K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci. Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky. Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou tvojho domu, svetosťou tvojho chrámu. Zázrakmi tvojej spravodlivosti nám odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom. Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov. Obyvatelia končín sa boja tvojich znamení. Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer. Navštevuješ zem a zvlažuješ ju. Hojne ju zúrodňuješ. Božie riečisko je plné vody. Pripravuješ im obilie. Áno, takto sa staráš o zem. Zalievaš jej brázdy, zarovnávaš jej hrudy. Dažďom ju kypríš a požehnávaš jej porast. Rok korunuješ svojou dobrotou. Z tvojich šľapají vyviera tuk. Púšne pasienky sú plné vlahy, kopce sa opášu jasotom, lúky sa zdobia stádami, doliny sa odievajú obilím, zvučia plesaním a spevom. Myslím, že tento žalm, keď si ho rozoberieme na drobné, krásne opisuje to, ako sa ocitnúť v týchto Hospodinových nádvoriach. Hovorí o tom, že Boh počuje našu modlitbu, že nám odpúšťa naše priestupky, čo je dôležitý moment, vďaka ktorému vieme k Bohu prísť. Ďalej hovorí, že šťastný je ten, koho si Boh vyvolí a mu dovolí prísť k sebe, k jeho nádvoriam. A potom nasledujú opisy toho, čo Boh robí a aký je a ako sa stará o túto zem. A keď nad tým rozmýšľam, tak možno práve keď trávime čas v prírode a všímame si, ako sa Boh o zem stará, možno práve to je takým zábleskom toho, ako jedného dňa budú Hospodinové nádvoria vyzerať v celej svojej sláve.

Téma dnešnej relácie biblických piesní, žalmov a prísloví má názov Nádvoria hospodinové. V rámci tejto témy si čítame texty z Biblie, prevažne žalmy, ktoré o týchto hospodinových nádvoriach nejakým spôsobom hovoria. Pomocou žalmov, ktoré sme čítali pred pár minútami, sme sa už dostali do týchto nádvorí a teraz budem čítať 135. žalm, ktorý akoby opisuje, čo máme v tých nádvoriach robiť. Haleluja, chváľte meno hospodina, chváľte ho služobníci hospodina, ktorí stojíte v hospodinovom dome na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte hospodina, lebo hospodin je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Hospodin si totiž vyvolil Jakoba, Izrael za svoje vlastníctvo. Ja viem, že hospodin je veľký. Náš pán prevyšuje všetkých bohov. Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skríž. On pozabíjal egyptských prvorodencov od ľudí po dobytok. Zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov. Sichóna, kráľa Amorejského, Oga, kráľa Bašanského a všetky kráľovstva Kanánu. Ich krajinu dal do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. Hospodin, tvoje meno je večné. Pamiatka na teba, hospodin, je z pokolenia na pokolenie. Hospodin obráni svoj ľud. Nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. Majú uši, ale nemôžu počuť, ani v ich ústach nie je dýchu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha. Dom Izraela, dobroreč hospodinovi. Dom Árona, dobroreč hospodinovi. Dom Léviho, dobroreč hospodinovi. Vy, čo sa bojíte hospodina, dobrorečte hospodinovi. Nech je pochválený hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Haleluja. Ak ste to postrehli, tak sme si mohli spolu všimnúť, že tento žalm vyvyšuje hospodina ako jediného Boha, ktorý si zaslúži chválu a ako jediného Boha, ktorý bol schopný svoju silu dokázať na tých veciach, o ktorých čítame v Starej zmluve, že sa diali s izraelským národom. A v rámci tohto jeho obrovského majestátu prichádzame do jeho nádvorí a sme iba úžasnutí jeho veľkosťou a chválime ho, lebo iba on jediný je

Aj po krátkej hudobnej prestávke pokračujeme v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia. Ak ste sa naladili v tejto chvíli, tak vás v krátkosti uvediem do deja. Čítame si o Hospodinových nádvoriach podľa rôznych žalmov, ktoré tieto nádvoria nejakým spôsobom spomínajú. A už sme sa aj v našej predstavivosti, ale aj pomocou týchto textov dostali do tých Hospodinových nádvorí a čítali sme aj, že v tých nádvoriach prichádzame k Hospodinovi, aby sme ho chválili za to, že on jediný je Boh, že on jediný je toho hoden. Zároveň sme si čítali, že jeden deň v jeho nádvoriach je vzácnejší než 1000 dní kdekoľvek inde. A v tejto chvíli budem čítať 92. žalm, ktorý opäť spomína Hospodinové nádvoria, no už v kontexte trochu inom, ktorý vám na záver objasním. Verím však, že ho sami pochopíte z kontextu tohto žalmu. Je to pieseň na sobotný deň. Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno najvyšší.

hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci, hudbou na 10-strunovej lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami, plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky. Nerozumný človek o tom nič nevie, blázon to nechápe. Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty však, Hospodin, si večne vyvýšený. Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola, pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje mojich protivníkov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvita ako palma, košatie ako libanonský ceder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou a neprávosti v ňom niet. V tomto žalme boli Hospodinové nádvoria spomenuté pri človeku, ktorý tam je zasadený v týchto nádvoriach. A o tomto človeku je napísané, že bude prekvítať v každom čase a že bude pozdvihnutý, pretože prebýva pri Hospodinovi, prebýva v jeho prítomnosti a dokonca aj v šedinách bude jeho život prinášať dobré ovocie jeho okoliu. Možno, že sa dostávame k otázke, ako mám prebývať v týchto Hospodinových nádvoriach, ako mám byť zasadený v dome Hospodine. Pokúsime sa v nasledujúcich minútach po krátkej prestávke prečítať niečo z Biblie, čo by nám to viac objasnilo. Ako

Milí posluchači, pred pár minútami som vás nechala s otázkou, ktorú si aj ja sama kladiem, že ako sa môžem dostať do týchto hospodinových nádvorí, ako môžem v nich byť zasadená celý svoj život, aby som aj v starobe prinášala ovocie, ako sme čítali. Je to asi komplikovanejšia odpoveď, než sa zdá. A možno je to taká púť, ktorú každý musí osobitne vo vzťahu k Pánu Ježišovi prechádzať dennodenne. Napriek tomu však mi napadol 24. žalm, ktorý nehovorí konkrétne o hospodinových nádvoriach, ale o hospodinovom vrchu. A pýta sa, že kto smie vystúpiť na tento vrch. A ja verím tomu, že či už ide o hospodinové nádvoria, alebo o hospodinov vrch, ide jednoducho o prebývanie v hospodinovej prítomnosti a v blízkom vzťahu s ním. Tak poďme sa spolu ponoriť do tohto 24. žalmu. Je to Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa, svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odniesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypitujú, čo vyhľadávajú teba, Bože Jakobov. Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice, prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov, on je ten kráľ slávy. Milí posluchači, neviem ako vy, ale ja som sa vždy zamýšľala nad tým, čo myslí žalmista tým pokrikom, že zdvihnite sa, prastaré vchody a hlavice, aby mohol vojsť kráľ slávy. Čo sú tie prastaré vchody? Súvisí to nejako s našimi srdciami, s našim vnútrom? Súvisí to s tým, že musíme niečo staré zanechať alebo niečo, čo sa možno tiahne celé generácie v našej rodine, jednoducho zdvihnúť a nechať priestor pre kráľa slávy, ktorý vojde a úplne nás zmení? A možno je tento žalm takým proroctvom o Pánu Ježišovi a o tom, že o takom pripravovaní cesty pre neho a preto, aby on nás očistil, aby on nás dostal na tie hospodinové nádvoria, lebo sami od seba nebudeme mať ruky nevinné a srdce čisté, ale on to dokázal a keď sa spoliehame na neho, tak môžeme veriť, že budeme jedného dňa naozaj tvárou v tvár prebývať v nádvoriach hospodinových.

Milí posluchači, v tejto chvíli už iba zrekapitulujem, čo sme čítali poslednú hodinu v rámci relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia. Téma mala názov Nádvoria hospodinové a teda sme si čítali žalmy, ktoré toto slovné spojenie obsahujú a prišli sme k tomu, že hospodinové nádvoria sú miesto, ktoré možno nevieme úplne ako vyzerá a nie je úplne opísané v týchto žalmoch, ale predsa je najhlbšou túžbou žalmistu prebývať v týchto nádvoriach pri hospodinovi. Ďalej sme zistili, že keď už v tých nádvoriach sme, tak sme uchvatení Božou veľkosťou a jeho skutkami, ktoré urobil, a preto ho chválime. Ďalší žalm opisoval, že kto je v tomto nádvorí hospodinovom zasadený, tak ten bude celý život prinášať dobré ovocie. A nakoniec sme sa pýtali otázku, že ako v týchto hospodinových nádvoriach prebývať celý život, ako sa tam zakoreniť, a prišli sme k tomu, že sami od seba toho nie sme schopní, ale že práve cez Pána Ježiša, ktorý prišiel a mal ruky nevinné a srdce čisté a vystúpil na ten hospodinov vrch, práve vďaka nemu môžeme aj my na ten hospodinov vrch vystúpiť a vtedy vojde naozaj kráľ slávy aj do nášho vnútra a naplní nás. Už to nie je o tom, že musíme niekam utekať za Božou prítomnosťou, ale že Boh si urobí príbytok v nás a že tie nádvoria hospodinové sú kdekoľvek sme a kdekoľvek sa zameriame na neho a že ten život v Božej prítomnosti môžeme žiť non-stop. Milí posluchači, tak toto si veľmi prosím aj pre seba samú, aj pre vás, aby takto sme mohli žiť, a prajem vám ešte príjemný zvyšok večera.